значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопо беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, междуочните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, И едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна Санфиста от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломуд в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломуд, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново успешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: София.
1: Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по Радио Нова Нюз.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз. Нова Нюз.

0: в утрото на 8 септември. Пожелаваме ви приятен, много щастлив ден. Всичко, което ще ви се случи през днешния ден, нека да ви радва.
1: Останете с нас до 9:30. С Деница Нечева, която е дежурен продуцент, сме подбрали интересни теми и събеседници. Отново ще говорим за така наречената справедлива стойност на храните. Голяма полемика предизвика опита на правителството през една методика. Общественото обсъждане май приключи. Да се сложат юзди на цените. Браншови организации се оплакват обаче от контраефект, даже от поскъпване. От друга страна има някакви идеи, референтни държави да се сравнява цени с съседна, с по-далечна, с по-богата, с по-бедна държава. Да видим какъв е проблема. Това ще е една от темите в предаване.
0: Браншовите организации поискаха проекта да бъде оттеглен или поне много сериозно преработен. Само преди дни Сдружението за модерна търговия, това са част от най-големите търговски вериги, също направиха тази методика буквално на пух и прах и казаха, че създава условия за картелиране и да, че цените могат да се вдигнат и нагоре даже, въпреки че уж се цели друг ефект.
1: В период, в който страната ни показва рекордно високи цени в някои групи продукти, в сравнение с богатите държави. Така какво е. Може да се направи? Поставяме темата и днес.
0: Темата на обсъждане ще чуем различни мнения в студиото към тази и към другите теми в днешния ден. Първо накратко. Справедливата стойност на храните, защо новата формула раздели държавата, производителите и бизнеса? Ще доведе ли методиката до по-достъпна потребителска кошница или напротив до ново поскъпване?
1: Добавяме още мнение по темата. Какво означава историческия пробив на алтернатива за Германия? Какво ще се случи?
0: Мигрантски лодки доведоха до блокади и сблъсъци в Великобритания между крайно десни и полиция. Започва ли нова вълна от протести на острова?
1: Графити, боклуци и мръсни вагони. Какво се случва с новите мотриси? Как модерните влакове станаха обект на вандализъм и недобросъвестно отношение?
0: Нов тежък инцидент с тротинетка. Жена е с черепно-мозъчна травма след падане край Сатовча. Какво е състоянието ѝ и защо се увеличават случаите на подобни инциденти?
1: Започнаха записванията за безплатни ваксини срещу грип за деца. Кои възрастови групи могат да се възползват и какво трябва да знаят родителите?
0: Новини от Гърция. Там премиерът Мицотакис обещава 1000 евро за плата, 400 евро за пенсионерите и по-ниски данъци. Как ще бъдат финансирани новите мерки за доходите в южната ни съседка?
1: Светът в реалните му размери. ООН прие нова географска карта. Защо се стигна до промяната? Вярно ли е, че досегашната проекция е била фалшива? Да, и това е интересна тема. Колко е голяма Гренландия, колко пъти може да се нанасят върху Африка, примерно Америка, Европа, ще остане ли място, ако го направим? Оказва се, че нещата понякога не са това, което са изглеждали
0: на картата. Не са това, което помним от училище, от картата. Да. Въпреки, че четох географите и картографите, казват, че то съвършен начин няма всъщност, защото земята е кръгла, пък картите са плоски. И все нещо няма да е както трябва.
1: Някой няма да му изглежда така, както иска да му изглежда.
0: Мина, здравейте.
1: И за това ще говорим
0: след 9.
2: Да, добро утро. И според това, за какво ще служи картата, съответно ще бъде използвана едната или другата. Действително с много любопитна тема, по която и аз се увлякох. Иначе, какво очакваме през днешния ден? Изтича времето за регистрация на партиите и коалициите в президентския вод и днес очакваме решението на ГЕРБ. Ще издигнат ли свой собствен кандидат?
1: Обаче инициативните комитети са с друг срок и възможността да не се регистрираш, не пречи пък да подкрепиш по-късно някой друг, вече регистриран.
2: Или съответно да издигне инициативен комитет. Срока там е до 14 септември.
1: Тоест днес трябва да разберем дали ще има точно партийна, тясно партийна
2: кандидата. Точно така, да.
0: А някакви слухове няма ли от към ГЕРБ? Някой нещо не е ли чул?
2: Сега имаше слухове, които Борисов опроверга.
0: Добре, днес ще получим, надявам се, достоверна информация, не слухове.
2: Да, Илияна Йотова очакваме да бъде учреден учредителното събрание на нейния инициативен комитет, така че да бъде съответно внесена и тяхната кандидатура при Гюров и Кандев. Това ще се случи в четвъртък. Друго през днешния ден продължаваме да следим разследването за смъртта на детето на една година от Варна, случай за който се е случил в края на месец август. Ние обаче научаваме повече от седмица след като това събитие се е случило. Има задържана жена на 33 години по този случай.
0: Предполага се, че тя се е грижила за детето.
2: Да, докато баба му е била на работа. Следи ми този случай. Чух и в вашия анонс Германия. Какво се случва там след историческата победа на Алтернатива за Германия?
0: Три места не му стигали.
2: Три места за абсолютно мнозинство, а пък победата им предизвика протести в няколко германски града. Протестиращите поискаха включително партията да бъде забранена.
1: Нацистка ли е тя, фашистка ли, или само така я наричат техните партии на статуквото? Ние ще говорим за това с колега журналист малко по-късно.
0: Като съдим по отношението към Холокоста, партията, например, мисля, че отговорът е по-скоро.
1: Да, ние ще потърсим мнение от нашия събеседник малко по-късно, пак по тази тема. Да. Ами добре, след малко са първите за деня новини. Ние за старт имаме и други неща по традиция. Ще
0: спазим. Смешни. Смешни, за да започне деня ни с усмивка. Вижте най-напред една идея за кола с котешка опашка. Един нов необичаен аксесуар е станал явно модерен. Не знам къде е точно по света.
1: Тя се радва.
0: Обаче изглежда така. Това нещо, което се нарича теодрифт. Да. Имало го в различни цветове. Може черно-бяла, може ето видяхме розова, синя.
1: Ето и такъв продукт. Добре.
0: Музиката също доста подходяща, ми се струва.
1: Мисля, че не е подходяща за случая. А и едно видео от серията Смелост. Виждали сме ги в най-различни варианти. Винаги е голямо и малко. Така, спинчер е тук с немска
0: овчарка. И винаги голямото е шумно. До един момент.
1: Малкото е шумно.
0: Малкото е шумно.
1: Като разбере, че е малко по-добре да е припаднало или по-добре да... да, няма я бариерата.
0: Няма го и шума.
1: И реакцията трябва да е...
0: Добре, и още любопитни кадри. Те са с едно куче, Golden Retriever, мисля, че да. Golden Spitty. А не, Голдена е Мафло, долината е Спити, където се развива действието. Включва се в футболен матч между млади монаси. Проявяват изключителна толерантност те към него и неговите неумения в футбола. Не го гонят от терена, остават го да си тича между тях.
1: Иска да участва. Да.
2: Желанието за участие понякога е по-важно от това как се справяме.
0: Не знае правилата, обаче пък да, има огромно желание.
1: За кой отбор? Или то се явява трети отбор?
0: Според мен за себе си играе.
1: За себе си играе, за слава. Ами добре, това е старта. Внимание и към прогнозата. Поне в София са си хладни вече вечерите. Според мен нощем няма нужда от климатик. Но както се казва, всеки сам си преценява или преценя.
0: И нощите и сутрините са хладни, така че ако трябва да излизате сега скоро, облечете се.
1: Да, гледайте какви градуси предстоят.
3: Добро утро! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Днес на цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен с посока от изток. Максималните показания на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Малко по-ветровито ще бъде по брега на морето, където поривите на северо-източния вятър ще достигат 30-40 км в час. Иначе и тук денят ще премине с много слънце и незначителни заоблачавания в следобедните часове. Температурата и на въздуха и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. В сряда времето у нас ще остане без промяна, с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде и в четвъртък, но късно следобед над Западна България ще се заоблачи и при вечерна места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и следобед ще има условия за грамотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. Такова време ни очаква. Хубав ден на всички!

0: Добро утро, вие сте с първите новини за деня, аз съм Мина Илиева. Ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, очакваме решението на ГЕРБ, ще издигнат ли от партията свой кандидат. Лидерът и Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това и даде срок до днес за вземане на окончателно решение. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат днес от партия Меч. Оттам издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за изборите. Очаква се днес да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая задържана 33-годишна жена, тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. На този етап разследващите отказват всякакъв официален коментар. Днес стартира инициативата «Малките големи герои». Тя отличава младежи, проявили доблестно поведение. Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводнението в село Струмяни, както и младежи, помогнали за залавяне на мним полицай. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на децата и тинейджерите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение – и е по идея на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Днес стават ясни резултатите на българските ученици от традиционното изследване PISA. Министерството на образованието и науката ще представи данните за изпита от 2025 година, както и изводите и образователните цели. Тестът се провежда сред 15-годишните и има за цел да провери доколко децата умеят да прилагат знания и умения в реални ситуации. Въпросите се фокусират предимно върху природните науки, четенето и математиката. От света протести в няколко германски града и тревога в Европа след историческата победа на крайно дясната алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Хиляди излязоха по улиците, част от демонстрантите поискаха партията да бъде забранена. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. Сега партията търси подкрепа, за да поеме управлението на провинцията. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият християн-демократически съюз получи едва около 17%. Мерц обеща сериозни промени и заяви, че след такъв вод Германия не може да продължи, цитирам, както досега.
1: Отчаянието на хората в Саксония-Анхалт е съвсем реално. Но няма да помогне веднага да им залепим етикети и да кажем «Всички сте объркани крайно десни екстремисти». Трябва да признаем, че има дълбоко недоволство, на което трябва да се отговори. Не е случайно, че толкова много хора с ниски доходи са гласували за алтернативна Германия. Те разбират, че имат малко, а продължават да губят още. Проблемът е, че партията не предлага решение, а само успява да им даде надежда.
0: Технологиите на бъдещето са във фокуса на международното технологично изложение IFA в Берлин. Сред атракциите тази година са хуманоидни роботи, устройства с изкуствен интелект и дори роботизирани панди, създадени да оказват емоционална подкрепа на своите собственици. Посетителите могат да видят и смарт-устройства, които следят обстановката около потребителя, виртуално пробват дрехи и определят подходящия размер. Някои разказват интерактивни истории на деца и дори приготвят храна. Изложението в германската столица се провежда ежегодно от 1924 година, като съвременните му издания показват как изкуственият интелект навлиза все по-бързо в ежедневието на хората. Следващите новини са в 7. Останете с нас.
2: Благодарим ти. Ние продължаваме с още теми. Вчера пожарната не беше без работа също. Смесена Борова и Дъбова гора горяха в района около язовир Копринка. Доста навътре в горския масив беше навлязал огъня, но благодарение на бърза реакция на огнеборците пожарът беше сложен под контрол. Видяхме го и в прякото включване на Жоро Манев. Изпратен беше допълнителен екип, който да осигурява вода и да оказва съдействие при погасяване на пожара. Надявам се вече всичко там да е наред.
3: Още пожари обаче. Военен хеликоптер Кугър се включи в гасенето на пожара в Националния парк Централен Балкан. Това е пожара на цел Антон. Дни наред горят там много хиляди декари борова гора. Фронтът е на повече от 1800 метра височина в труднодостъпен терен. Ден по-рано се разпали наново стихията благодарение на силния вятър. За там се предполагаше, че пожара е предизвикан от берачи на боровинки, които си хвърляли фасовете по земята. На север над 100 служители от България и Румъния участват в гасенето на пожар на остров Борил в река Дунав, край село Балкан, Байкал. Стихията и там бушува вече, мисля, 8 дни. Вчера сутринта западните квартали на София усъмнаха с предупреждение за възможно задимяване заради пожар в нерегламентирано смет в квартал Филиповци.
2: Имаше интензивен трафик на прибиращи се към София за работа, почиващи заради трите почивни дни. Имаше проблеми и на Хемус, и на Тракия, и по традиция от Гърция прибиращи се колони. На Хемус какво стана? Имаше около 21 километър инцидент на Хемус в района на Елин Пелин. Заради катастрофа автомобилите минаваха само през една от лентите. На място пътна полиция регулираше трафика. Инцидентът стана между три автомобила, след като първият, заради някаква техническа неисправност, явно е спрял по-рязко, е станал верижен сблъсък и докато ги разчистят, имаше проблем. На 227 км на магистрала Тракия в посока София движението също беше само в една от активните ленти заради катастрофа. Сега твърди се, че 700 екипа са били изкарали от МВР на пътна полиция на територията на страната. Не знам къде са 700, ако минеш по една от магистралите и видиш един или два екипа, къде са останалите 698, но се твърди, че са били на крак и са работили, за да помогнат на движението. Голяма част от работещите на пътна полиция. Установени са 139 случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици само за този почивен, за този уикенд, казаха властите. Продължава проблема винаги при почивни, при празнични дни в Кресна. Много бавно движение, много трудно преминаване. Целият международен трафик не са и само българи. Много румънци, знаете, преминават. И сърби виждам, че вече предпочитат да минават оттам, защото си спестяват преминаване през две граници. Македонска и Северно-македонска и сръбска. Ако минат от Гърция към България, ще минат само през сръбската.
3: Имаше си пак вчера тапа вътре в дефилето. Липсата... В Кресна видях даже, че докъсно по време на централните ни новини за Антон Чавдаров пуплеха колите вътре в самата
2: Това Кресна. Е отпечатъка на управления, които не успяха да построят магистрала. Шенген падна, както се прогнозираше. Другите тапи обаче, вътрешните, изместиха тапата на границата.
3: Чакаме обхода на Кресна, нали? Кога?
2: За този обход се чака също, няма да и за следващото лято готов. И няма да реши проблема. Когато имаш голям път, влизащ в малък, е винаги в уния.
3: Магистрала си трябва.
2: Да, толкова за трафика. Надявам се вече да сте... Не, че се надявам да ви е свършила отпуската, а да сте излезли от тапата и да сте добре.
3: Успешно всички да са се прибрали, да, или да са стигнали за където са пътували. Да чуем още от емоциите вчера.
4: Много е трафика. Особено от морето до насам беше много трафик. И тук на 145 км имаше катастрофа.
5: Видяхте ли нарушения по пъти?
4: Колко искаш?
5: Дайте ни пример.
4: Еми, изпреварват от лево, от десно. Е, сега щяхме се ударим един кара-кара и изведнъж спирачка пред подминал отбивката, зет ми щеше да го удари отзад.
6: Всички карат в лява лента, при положение, че дясна е свободна. Като се изпревари, би трябвало да се прибират, но
4: Много ли не се знае. Лява лента и това е.
7: Само за изминалия уикенд сме установили 139 случая, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества.
8: Как да се дисциплинира българин?
9: Уважението. Ако всички се уважаваме помежду си, нещата ще бъдат много по-различни. И толерантност.
3: Да, и към другите новини. Помните, че когато дойдоха, когато поеха властта Прогресивна България, обещаха 10% съкращение на разходите за персонал заради продънената хазна и високия дефицит. Така го обясняваха тогава. Сега две администрации още са обявили съкращения в отговор на това намерение. Социалното министерство е публикувало за обществено обсъждане промени в техния си устройствен правилник на главната инспекция по труда, чието териториални звена са доста важни в социалната сфера, тъй като следят за спазването на трудовото законодателство. В инспекцията ще бъдат закрити 50 щата, като така щатното разписание се намалява от 650 на 600 бройки. Това ще да стане чрез вътрешна реорганизация на администрацията и съкращаване на трайно незаети длъжности. Тоест, да. Това са тия на свободните щатове на практика, явно в голямата си част. А промени в правилника се предлагат и за Агенцията за обществени поръчки. Там намалението ще е с 5 щатни бройки, като се премахва длъжността финансов контролер. Други хора, които в момента работят в тази агенция, ще я поемат. По-сериозни промени в Министерство на околната среда и водите обаче се очакват. Пред мен е публикация във вестник Сега, според която това вече може да доведе до недоволство и до срив в контролната дейност за опазване на околната среда. Там се разместват задълженията на басейновите дирекции и регионалните инспекции по околната среда и водите в областта на управлението на водите. Голямата промяна обаче е намерението да се редуцира рязко броя на РИОСВ от сегашните 15 териториални структури на инспекции по региони и планиране, а те вече са само 4. Това са хората, които работят на място по проверки в много широк спектър на дейности. Знаете, че в края на седмицата, и се припомня и в статията, която е пред мен, че бяха публикувани и промените, с които здравният министър Катя Ивкова преобръща здравната система буквално с хастара навън. Тук вече става дума за 160 щатни бройки в администрацията от системата на здравеопазване. Останалите 280 щатни бройки от планирани 440 са в Министерството, 200 в центровете за спешна медицинска помощ, 50 в националните центрове по проблемите на обществено здраве и 30 в центровете за трансфузионна хематология. Специално за спешната помощ, там притеснението е, че и в момента има недостиг на кадри и сега не стигат кадрите.
2: Преминавам към международни теми. Идеята на президента на САЩ Тръмп за преименуване на различни географски наименования намери неочаквана нова мишена, след като той предложи щата Нью-Мексико да бъде прекръстен на Нова Америка. Предложението му, което бе незабавно отхвърлено от губернатора на щата, идва само дни след като Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио на езеро Америка в разгара на търговския спор със съседна Канада. Много хора предложиха да променим името на Нью-Мексико, един от най-мамещите при избори щати на Нью-Америка. Толкова по-престижно и красиво за хората от този потенциално невероятен щат. Уау, обичам го, написа Тръмп в социалните мрежи и пусна генериран с изкуствен интелект клип, на който той сменя табелката с името на щата. Белия дом публикува изображение, на което върху картата думата Мексико е зачеркната и заменена с Америка.
3: Американски залив, американски проток, куп идеи на Тръмп. Сега, любопитна информация по отношение на това как са нараснали цените на жилищата в България, сравнението и с много други държави. Оказва се, че сме на второ място сред 69 града в света по ръст на жилищни цени за времето между 2016 и 2026 година. Данните са от традиционния анализ на Deutsche Bank, картографиране на цените по света 2026. Жилищата в София, чуйте, са поскъпнали с 197% за този период. И сега тук пише, те все още не са толкова скъпи, колкото в Женева. Представете ли си пък и това?
2: Време?
3: Но пък в швейцарския град нарастването на цените за същия период е само с 69% срещу нашите 197. Нали? Да сме все за тях, да. А между стойността на един квадратен метър в двата града изобщо не може да става дума за сравнение. В София тя е 2680 евро, в швейцарския град 20 000 евро. Виж колко още имаме да наваксваме много. На първо място, иначе, в света по ръст е Будапеща, където жилищата са поскъпнали с 210% за същия период. Т.е. са се утроили.
2: И ето показваме жилища, да си изберете.
3: Да. С 197% по-скъпи в сравнение с 2016 година.
2: Има с санирана част от блока, има с несанирана, има с такси, има с мушкато. Има надгараж, който е станал магазин. Разнообразие.
3: Каквото си изберете.
2: Изберете си нещо от рекламите, ще се видим след тях.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Днес на цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен от изток. Максималните показания на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Планините и днес остават слънчеви с прекрасни условия за разходки и туризъм. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед, а вятърът ще е слаб предимно от изток. Температурите придобиват есенни стойности и на 1500 метра ще достигат около 20 градуса, а по върховете между 10 и 15. В сряда времето у нас ще остане без промяна с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде в четвъртък, но късно след обед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и след обед ще има условия за грамотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! Хубав ден на всички! Стана вторник, първи работен ден от седмицата.
1: Вторник, 8 септември. Деница Нечева е продуцент на предаването днес. Накратко за темите, по които ще говорим до 9:30. Справедлива стойност на храните. Защо новата формула раздели държавата, производителите и бизнеса? Ще доведе ли методиката до по-достъпна потребителска кошница или напротив, до ново поскъпване?
0: И още мнение по темата. Какво означава историческия пробив на алтернатива за Германия, за Европа?
1: Мигрантски лодки доведоха до блокади и изблъсъци във Великобритания. Между крайно десни и полиция започвали нова вълна от протести на острова. Докъде може да стигне?
0: Графити, бокуци и мръсни вагони. Какво се случва с новите мотриси? Как модерните влакове станаха обект на вандалщина и недобросъвестно отношение?
1: Нов тежък инцидент с тротинетка. Жена е с черепно-мозъчна травма след падане край Сатовча. Какво е състоянието ѝ и увеличават ли се подобни инциденти?
0: Започнаха записванията за безплатни ваксини срещу грип за деца. Кои възрастови групи могат да се възползват и какво трябва да знаят родителите?
1: Гръцкият премиер Мицотакис обещава 1000 евро заплата, 400 евро допълнително за пенсионерите веднъж годишно и по-ниски данъци. Как ще бъдат финансирани новите мерки за доходите в южната ни съседка?
0: Светът в реалните му размери. ООН прие нова географска карта. Досегашната фалшива ли е била? Защо се стига до промяната? И как досегашните проекции са променили представите ни за континентите?
1: Сега към любопитните теми, които сме подобрали, можете да изкарате 30 000 долара за 3 месеца, ако се възползвате от една оферта за работа, която предлага Snoop Dogg. Смята се за една от така най-необичайните оферти и въобще свободни позиции на годината. Професионален дегустатор на сладолет.
0: Звучи много добре.
1: Да, човека си има собствена марка. Предлага заплата от 10 000 долара на месец. Работата включва пътуване до различни места, опитване на сладоледи, създаване на съдържание за социалните мрежи и участие в разработването на нови вкусове. Избраният кандидат ще има право и да помогне при избора на следващия вкус на марката. Още по-добрата новина за желащите е, че кандидатури могат да се подават от различни държави по света.
0: Други думи,
1: ако обичате сладолет, да, и имате отношение към вкусовете и към работата на социалните мрежи, обаче можете да кандидатствате. Самия Snoop Dogg представи позицията в ето това видео, което разпространи и което не знам след него колко предложения, колко молби за работа, така ли се казва, ще получи, да. Snoop Dogg.
0: Сега внимание към певецът Usher, който се изправил лице в лице с своя нов двойник в Лас Вегас, восъчна фигура, която според самия изпълнител е прекалено реалистична. Фигурата бе представена в музея Мадам Тюсо и е вдъхновена от сценичната визия на Usher по време на неговата резиденция. Нещо не е...
1: Не е преведено, да, както трябва.
0: За създаването и били необходими 9 месеца работа на екип от 20 художници. Восъчният Usher носи истинско облекло от гардероба на певеца, включително яки, използвано по време на спектаклите му, както и ролкови кънки. При срещата си с фигурата Usher е останал впечатлен най-вече от детайлите по лицето и очите и в крайна сметка е казал следното: прилича повече на мен от мен.
1: Каквото и да значи това.
0: Повече на мен прилича от мен. Да, хареса ми.
1: Може би е някакъв начин да каже, това го харесвам повече, отколкото себе си харесвам даже, не знам.
0: Да.
1: Нелепа ситуация по време на концерт на американския певец Алекс Уорън. Опитал се в Мелбърн да стигне по-близо до публиката, обаче доста болезнено е паднал. Концертът е в Рот Лейвър Арина. Изпълнителя се качва върху преграда сред зрителите. След това решава да скочи надолу върху част от сценичната техника, за да продължи към феновете. Първото приземяване изглежда успешно. Секунди по-късно обаче, ето го, губи опора, подхлъзва се, пада на рамото и на едната страна на лицето си. За щастие става почти веднага, не изглежда сериозно пострадал. Освен това, сам си е публикувал кадрите в социалните мрежи, заедно с шеговит коментар, че преди шоуто са му казали традиционното сценично пожелание «Щупи крак». Не знаех, че има такова традиционно сценично пожелание. Чувала съм друго, нали, ако си много готин, ти казват чупиш крака, което също не звучи много добре, но щупи крак.
0: За здраве и берекет и дълголетие. Да. Ужас.
1: Щупеното носи щастие.
0: Да, това е български
1: няма
0: вариант.
1: Няма щупено в случая.
0: Всичко е наред. Да. Над 270 000 пътници са блокирани на 7 летища в Индонезия. Имат си вулкани, избухват си. Край Джакарта

0: В кадрите, които сега ще видим, в началото може и да се объркате за какво точно става въпрос. Става дума за малко пингвинче обаче, което е истинско, което е привлякло вниманието на социалните мрежи с този свой толкова пухкав външен вид. Наистина щеше да прилича на играчка, ако не мърдаше, не се отваряше устичката, да, и не реагираше. Малките пингвини се излюпват покрити с такъв мек пух, който им помага да запазват телесната си температура. С порастването постепенно се заменя с характерното за възрастните водоустойчиво оперение.
1: Какво пингвинче беше, то стана. Да. След пингвинчето имам двуметров питон, който се е скрил под капака на кола в жилищен комплекс в Мумбай. Са останали изненадани, след като са видели този необичайен пътник в паркиран автомобил. Питона е малко над 2 метра дълъг. Хората първо забелязали голяма змия да се придвижва около автомобила, след това станало ясно, че го няма.
0: Виж как се опитва да го навие като маркуч.
1: Да, специалист е това, извикан е специалист по спасяване на диви животни. И да, виждаме как той открива влечугото и внимателно го изважда. Любопитни жители на квартала са наоколо.
0: Още едно животно, което определено не е било на мястото си. В случая обаче става дума за голям елен, който е влязъл в жилище в Флорида. Когато полицаите, извикани на място, пристигат, елена вече е в банята. Случай е заснет от камерите на служителите на шерифската служба в окръг Сейнт Джонс. Собственикът отвежда полицаите до банята, откриват елена до мивката. Един от служителите реагира с краткото и доста очевидно заключение. Пред тях наистина стои голям елен. Изграждат нещо като импровизиран коридор, за да насочат животното навън. Елена обаче си избира друг собствен маршрут. Излиза във вътрешния двор, скача директно в басейна. Явно е имал нужда от баня то елен. Да, след кратко плуване отново продължава бягството си. Накрая елена успява да открие отвор в оградата и изчезва сред дърветата. Ето го, разхлажда се и в басейна, преди да се върне там, откъдето е дошъл.
1: Днеска при тебе са по-хубавите животни.
0: Така излиза.
1: Питон, сега имам мишки.
0: Сладко пингвинче, красиво еленче.
1: Така, след питона при мен има мишки. Само, че те са също могат да минат в графата сладки и забавни.
0: Ако са в анимационен филм само.
1: В метрото са обаче.
0: Ужас.
1: Мишки Тайсън ги наричат, защото са се изправили на задни крака и са се били като боксьори. Ето ги. Неочаквано развлечение за наблюдаващите, които са чакали метрото. Ма истина ли е това или някой е генерирал нещо с... Твърди се, че е истина.
0: Как се забавлява?
1: На перона на Оксфорд Съркъс. Заснети са от Соня Мансфилд, показват как двете животни първо се гонят, след това застават едно срещу друго и си разменят удари с предните лапи. В един момент в боя се доближава до жълтата линия на перона, преди мишките отново да се разбягат. На 29 август е пуснато видеото, набрало е популярност в социалните мрежи. Сцената предизвика множество шиги онлайн, от сравнение с професионален боксов матч до прякори като мишки Тайсън. За лондонското метро това изобщо не е непозната гледка. Припомнят се снимки от 2019-та на две мишки, които се бориха за храна на перон. И именно такава фотография спечели награда на публиката в конкурса «Фотограф на дивата природа на годината». Фотограф на дивата природа на годината с снимка от метрото.
0: Дивата природа е в метрото.
1: Да.
0: Да. В един момент наистина се изправят. Ти казваш, като, че пише като на боксов матч. На мен ми се стори, че се целуват.
1: Че се целувата, бе. Да, зависи сега каква ти е настройката на съответния ден.
0: Странно решение на един индиец, къде си остави новата кола, докато за известно време отсъства от страната и работи в чужбина. Не си е наел гараж, не си е оставил на платен паркинг, ами е качил върху покрива на къща.
1: О,
0: да. Човека заминавал там да работи, да, в Израел. Наскоро си купил този джип. Първоначално го оставил при шофьор, обаче след като шофьора напуснал, семейството решило, че е по-добре да наеме този кран и да качи джипа на високо. Видях коментари в социалните мрежи. Ами, тая сграда, върху която е качена колата, може ли покрива, може ли всъщност да издържи тая тежест? И явно издържа.
1: сега една визуална история от Тбилиси. Държавният академичен ансамбъл за песни

0: И танци алхазети показва традиционния грузински танц по съвсем различен начин. Вековната хореография е комбинирана с съвременна музика и модерно заснемане. В кадрите има всичко, което прави грузинските танци толкова разпознаваеми. Изключително бързо движение с краката, скокове, въртене, традиционни костюми и движения, при които танцорите сякаш се плъзгат по земята. Ето това сте го виждали. Обаче е комбинирано с... В един момент изпълнителите даже правят акробатична човешка пирамида. Филмът е част от международната поредица Born From Culture, създадена от Джеймс Фенуик, която представя традиционни култури чрез движение и танц. Това означава ли, че освен грузински и всякакви други варианти, може да видим български, гръцки традиции, турски има с, как се казваха тия, които се въртят така около себе си.
1: Не знам, но са приятни за гледане, да, тези кадри.
0: Да.
1: До сега бяха мъжете, сега жени видяхме, нали така? Съм малко далече от мониторите.
0: Той някакъв рап ли е пуснал отдолу?
1: Да, някаква
0: на грузинското рап. И да, това му е явно провокацията.
1: Дервиши се казват тези, за които се чудеше, да.
0: Ми чакаме да видим други култури в този проект.
1: Сега, за да не кажа, че всичко по-лицеприятно е при мен днес, ето едно заглавие от 24 часа. Облекчаването в планината се оказа опасно, тире урината на алпинисти разтапя леда на Еверест.
0: А, пречи.
1: Да, смята се, че човешката урина може да е допринесла за разтопяването на около 154 тона лед. Само за един сезон.
0: Е, къде да се стиска?
1: 154 тона лед само за един сезон. Знаете, че хиляди алпинисти се качват нагоре всяка година. С цялостната си дейност, не само с облекчаването си разтапят там ледниците. Знаете, че и гоптвят, и търсят начини и да се отопляват, така че там човешкият отпечатък със сигурност се усеща.
0: Какво се очаква да кажа? Отивам до туалетната и сега се качвам.
1: Между другото, оказа се, че когато ходят по голяма нужда, вече са длъжни да събират това, което остават след себе си и да го свалят надолу. Не знам как точно се случва това, но с ходането по малка нужда нещата изглеждат така. Ново изследване установява, че урината, която катарачите остават върху ледника Кхумбо, може да разтопи около 154 тона на лед само за един сезон. Изчислението е направено за пролетта на 2023 година, когато около 2000 души са се намирали в района на базовия лагер. Това пише New York Times. За 50 дни те са произвели приблизително 338 000 литра урина, тъй като тя е с температурата... Температура близка до тази на човешкото тяло около 37 градуса, част от топлината и се предава на леда и ускорява топенето.
0: Опекали се всичко, колкото разбирам, всичко в района, в крайна сметка. Сега, отивам
1: имаш ли
0: към...
1: нещо, което е красиво, с приятен аромат и така?
0: Отивам към кралското семейство. Херцога и херцогинята на Съсекс няма да изпълняват официални ангажименти като членове на кралското семейство, въпреки че се завърнаха във Великобритания. Това става ясно от писмо, изпратено от името на крал Чарлз III. Писмото има за цел да изясни статута, той не е ли ясен, на Хари и Меган, които миналия месец се завърнаха във Великобритания заедно с Арчи и Лилибет. Това са им децата. В документа, изпратен от името на краля от лорд Камерхер, високопоставен служител на двореца, се посочва, че Хари и Меган все още нямат право да използват титлите Негово кралско височество и Нейно кралско височество. Те са определени като частни граждани с търговски и благотворителни интереси. Явно за всеки случай да не решат.
1: А те окончателно ли са се върнали? Аз нещо съм пропуснала този сюжет.
0: Не знам дали окончателно, ама са там сега.
1: Там са в момента.
0: Да. Но са им казали, вие сте си просто Хари и просто Меган, да не се объркате нещо.
1: Корони на главите.
0: Не сте онова, което трябваше да бъдете. Така че им припомнят позицията.
1: Едно огромно парче сребро в Дубай вече държи световен рекорд. То тежи 1971 кг, т.е. почти 2 тона. Гледайте това долу, нали така?
0: Това ли е?
1: Това трябва да е. Това трябва да е. От днес обаче към необичайния обект се добавя още един елемент. Собствеността върху метала се разделя дигитално на малки части, така че различни инвеститори да могат да притежават дял от гигантското кюлче, без то физически да бъде нарязано.
0: Mm-hmm. Всеки си има една хилядна идеална част.
1: Да, и тук се коментира, че не финансовата схема, а самия мащаб на кюлчето, т.е. почти 2 тона сребро на едно място и официалното признание на световните рекорди на Гинес, всъщност го правят толкова интересно.
0: Идеята не е да си го разпърчат осаме, напротив.
1: Да, идеята е малко като да си имаш звезда на твое име.
0: Сега внимание към това ще е летящия холандец, летяща кола на нидерландска компания. Пал В се казва нидерландската компания и всъщност вече са на крачка отпускането си в официална продажба. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз е дала разрешение на компанията да започне производство на летящи коли. Ако всичко върви по план, тя ще получи одобрение за полет през 2028. Това съобщава нидерландската информационна платформа New. Компанията от Рамсдонгсвер е получила така наречения сертификат за производство, с който ПАО В получава право да започне реално производство на авиационни компоненти на колата. Следващата важна стъпка е одобрението на самото превозно средство. Ще получат типов сертификат, който трябва да докаже, че летящата кола е достатъчно безопасна, за да бъде използвана като въздухоплавателно средство. След година и половина трябва да вземат този сертификат. Виждате как изглежда. Тя е прилича на триколесна кола с гъваем ротор. На пътя се движи като обикновена кола, но който иска да се издигне във въздуха, ще разгъва ротора и ще превръща превозното средство в нещо като малък хеликоптер.
1: В същото време може да е и нещо като лодка, така ли?
0: Трябва да може на всякакъв терен. Но виж сега, не е точно като хеликоптер, защото не може да попаднеш за дръстване и да се издигнеш от място право нагоре.
1: И тогава какъв е смисъл? Ако не можеш да минеш през Кресненското дефиле над него...
0: Ще трябва да се засилва по-рано. Нужна му е преди да се затапи. Трябва Уейзе да му каже на време, за да има време за засилка, нужна е писта за излитане и закацане, иначе може да развива до 160 км в час и да изминава около 400 до 500 км във въздуха. Освен шофьорска книжка, трябва да имаш и пилотски лиценз. Вече има интерес към летящата кола. Според някаква местна медия, Ормоп Брабант, ПАО В е продала първите 250 бройки. Сред тях имало поръчки от нидерландски пожарни служби. Цената обаче не е евтина. Започва от около 299 000 евро, без данъци и други разходи, посочва БТА.
1: Да.
0: Летящия холандец.
1: Да лети. Ако почне и да плува,
0: Да.
1: Към вашите сигнали сега в рубриката Моята новина. Минчо Григоров ни пише за деца на тротинетки. Няма каски, няма елеци. В Плевен се развива действието, доколкото разбирам. За тях КАТ и санкция будят ли респект, пита господин Григоров. И как, когато КАТ липсват, тези лица ще се респектират. Но ако някой падне и случайно пострада прегазен, тежко и горко на водача, да не говорим, че на кръстовището напред преминаха и на червено.
0: Като си помисля, като се появиха в началото тези тротинетки, как бяха аплодирани като алтернативен еко и...
1: Толко спазваш правилата, вики, те могат да бъдат, обаче...
0: Сега се обърна общественото мнение, по света на много места ги забраниха заради инциденти, а следващия сигнал също е оплакване от тротинетки. Деца в учет с тротинетки, хората се страхуват от квартал Манастирски ливади изток. Са пуснали кадри. Тук някой водач се изнерви, включи клаксона.
1: Виж какво е пресичането и по същия начин без каски, ако добре виждам, или някой има.
0: Той има и велосипеди, и тротинетки, и без каски, от всичко. Да, ситуация, при която никой, слава богу, не е пострадал, но изнервени има.
1: А инцидентите са много, и по-късно ще говорим за един такъв пореден инцидент, за съжаление. Опасен паркинг, който притеснява хората в Велико Търново, за него сигнализират местни жители в социалните мрежи. Проблемният паркинг е в близост до парк Дружба. Според сигнала, мястото създава предпоставки за инциденти и представлява риск за хората, които преминават в района. Кадри от мястото бяха публикувани във Фейсбук. Случай отново поставя въпроса дали са необходими допълнителни мерки за обезопасяване и по-строг контрол. Жителите настояват проблема да не бъде подминаван и да се вземат мерки преди да се стигне до инцидент.
2: Хората по никое време, че са в момента около 10:30, се стараят да помогнат. Моля ви, господин кмете, да вземете някакви мерки тук да се обезопаси районът.
3: Здравейте,
0: Търново.
1: Да,
0: чуем
1: началото на коментара, че го изпуснахме.
2: Тук отново проблем. Намираме се в близост до квартал Дружба. Казвам, това е посока камбаната. И този паркинг за пореден път създава сериозни проблеми. Ето един от хората, които са пострадали. Хората по никое време, часа в момента е около 10:30, се стараят да помогнат. Моля ви, господин кмете, да вземете някакви мерки.
0: Да, чу се. Молба към кмета. И сега прекъсваме за кратко. В очакване на новините в 7. Благодарим ви за сигналите и изобщо за вниманието тук в тази шарена пъстра част от информация, която имахме.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб.
1: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Мина Илиева. Ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, очакваме решението на ГЕРБ. Ще издигнат ли от партията свой кандидат? Лидерът и Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това и даде срок до днес за вземане на окончателно решение. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат от партия МЕЧ днес. Оттам издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за изборите. Очаква се днес да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. До момента документи за изборите на 25 октомври са подали 5 партии и 5 инициативни комитета. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая е задържана 33-годишна жена. Тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. На този етап разследващите отказват всякакъв официален коментар. Днес стартира инициативата «Малките големи герои». Тя отличава младежи, проявили доблестно поведение. Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводнението в село Струмяни, както и младежи, помогнали за залавяне на мним полицай. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на децата и тинейджерите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение и е по идея на вътрешния министър Иван Демерджиев. Днес стават ясни резултатите на българските ученици от традиционното изследване PISA. Министерството на образованието и науката ще представи данните за изпита от 2025 година, както и основните изводи и образователни цели. Тестът се провежда сред 15-годишните и има за цел да провери доколко децата умеят да прилагат знания и умения в реални ситуации, като въпросите се фокусират предимно върху природните науки, четенето и математиката. От света протести в няколко германски града и тревога в Европа след историческата победа на крайно дясната алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Хиляди излязоха по улиците, част от демонстрантите поискаха партията да бъде забранена. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. Сега партията търси подкрепа, за да поеме управлението на провинцията. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият християн-демократически съюз получи едва около 17%. Мерц обеща сериозни промени и заяви, че след такъв вод Германия не може да продължи, цитирам, както досега.
2: Отчаянието на хората в Саксония-Анхалт е съвсем реално. Но няма да помогне веднага да им залепим етикети и да кажем «Всички сте объркани, крайно десни екстремисти». Трябва да признаем, че има дълбоко недоволство, на което трябва да се отговори. Не е случайно, че толкова много хора с ниски доходи са гласували за алтернативна Германия. Те разбират, че имат малко, а продължават да губят още. Проблемът е, че партията не предлага решение, а само успява да им даде надежда.
1: Нови удари между Русия и Украйна след отпътуването на американските пратеници от Киев. Русия атакува Киев с балистични ракети тази нощ. Поне двама души загинаха, а ранени са най-малко шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабрика на British American Tobacco в северната част на страната. Украйна от своя страна атакува с дронове руския Саратовски регион, където също има ранени. Междувременно британският премиер Анди Бърнъм разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Двамата са се съгласили, че усилията за прекратяване на войната трябва да продължат. Бърнъм е потвърдил подкрепата на Великобритания за Украйна и за последните американски мирни инициативи. Айфеловата кула остана затворена за посетители заради протест на служители. Причината е инцидент от уикенда, когато жените от персонала били помолени да напуснат постовете си по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация от около 100 души. Те били заменени от свои колеги мъже. Случаят предизвика възмущение във Франция. Кметът на Париж подкрепи протестиращите и обяви, че ще бъде направено разследване. Компанията, която управлява Айфеловата кула, призна, че е взела погрешно решение и се извини на служителите. Не е ясно кога кулата ще отвори отново. Сега продължаваме с прогнозата с Деница Стоянова.
3: Добро утро! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Днес над цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен с посока от изток. Максималните показания на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Малко по-ветровито ще бъде по брега на морето, където поривите на североизточния вятър ще достигат 30-40 км в час. Иначе и тук денят ще премине с много слънце и незначителни заоблачавания в следобедните часове. Температурата и на въздуха и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. В сряда времето у нас ще остане без промяна, с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде и в четвъртък, но късно следобед над Западна България ще се заоблачи и при вечерна места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и следобед ще има условия за грамотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. Такова време ни очаква. Хубав ден на всички!
4: Здравей, България! Вторник сутрин е вече работен ден.
5: Това е положението.
4: Да, но дори да сте на работа, надявам се по-откъсно, за да можете да бъдете с нас до 9:30.
5: Изберете нашето предаване. Ние сме подготвили интересни теми. Ще си говорим за цените отново днес. Дали може да им се сложи някаква юзда или напротив методиката, за която Прогресивна България говорят, среща съпротива. Дали защото взима от дела на печалбата или защото наистина няма да сработи и може да повиши цените, е въпрос, по който се спори.
4: По формулата вече бяха казали експерти, че е сбъркана формулата и ще доведе до деформации поред причини.
5: В същия момент виждаме и други деформации. За нас, някои цени са по-високи, да, без за никакво обяснение защо в България е така.
4: Така е, да. За нас като потребители какво означава тази методика? Изобщо тя ще стане ли факт при положение, че браншови организации, търговски вериги и така нататък поискаха тя да бъде изтеглена или основно преработена?
5: Да, кратък коментар по тази тема. Иначе освен нея има и други интересни. Ето какво до 9:30 предстои при нас.
4: Справедливата стойност на храните, защо новата формула раздели държавата, производителите и бизнеса, ще доведе ли тази методика до по-достъпна потребителска кошница или напротив до ограничено разнообразие и по-високи цени?
5: Какво означава историческия пробив на алтернатива за Германия, за Европа?
4: Мигрантски лодки доведоха до блокади и сблъсъци във Великобритания между крайно десни и полиция, започвали нова вълна от протести на острова.
5: Графити, боклуци и мръсни вагони. Какво се случва с новите мотриси? Как модерните влакове станаха обект на вандалщина и недобросъвестно отношение?
4: Нов тежък инцидент с тротинетка. Жена е с черепно-мозъчна травма след падане край Сатовча. Какво е състоянието и защо се увеличават случаите на подобни инциденти?
5: Започнаха записванията за безплатни ваксини срещу грип за деца. За пръв път ще са безплатни. Кои възрастови групи могат да се възползват и какво трябва да знаят родителите?
4: Гръцкият премиер Мицотакис обещава 1000 евро минимална заплата, 400 евро допълнително за пенсионерите, по-ниски данъци. Как ще бъдат финансирани новите мерки за доходите в Гърция?
5: Светът в реалните му размери ООН е прие нова географска карта. Защо се стигна до промяната? Вярно ли е, че досегашната проекция, която познаваме, е била фейк от към мащаби?
4: Да, за новите електрически мотриси и много бързите посегателства срещу тях. През август те бяха пуснати в експлоатация. Само дни по-късно два от влаковете станаха обект на вандализъм, бяха надраскани. Единият беше и обилно изрисуван с графити. Първият случай беше в Благоевград, втория в Перник.
5: След първия случай от БДЖ казаха, че ще предприемат мерки за опазване на влаковете отвън, особено на местата, на които композициите нощуват, за да не бъдат отново изрисувани. Явно проблема не е само отвън, има сигнали за лоша хигиена и замърсяване и вътре, в самите вагони. Как изглежда ситуацията сега? Какви мерки са необходими? Пламена Димитрова работи по темата. Значи в автобус, ако пътуваш, такова нещо, ако направиш, ще изхвърлят.
4: Да.
5: В самолет също няма как да се случи.
4: За 300... в самолет съм го виждала това нещо също.
5: Така,
4: след
5: чак.
4: Пътниците, да, с опаковки от вафли, от чипсове и така нататък.
5: Минават и събират.
4: Но все едно, тук въпросът е какво излиза. Имаме си нови мотриси, нямаме си как да си ги пазим нито отвънка, нито отвътре, така ли е?
5: Аз почнах далече от сравнението с автобуса и с самолета, защото сигурно има начин как да не бъде.
4: Да.
5: Така, Пламена
4: е този начин?
5: Продължава по темата. Добро утро.
4: Добро утро.
6: Добро утро. Съвсем скоро ви разказахме за два случая на вандализъм по новите влакове. Първият беше в Благоевград, втория беше в Перник. И в двата случая композициите бяха оставени да пренощуват на гарите. Тогава от БДЖ обещаха засилени мерки за опазването на мотрисите, особено на местата, на които пренощуват. Но се оказва, че има вандализъм не само отвън, нали, бидейки изрисувани, ами и отвътре. Самите пътници не поддържат мотрисите. Въртят се снимки в социалните мрежи на мотрисите, в които вътре са мръсни, има разсипана храна, има празни кенчета и бутилки. Изобщо хигиената е на много ниско ниво. По темата разговаряме с Ивайло Харалампиев, който е ръководител на отдел сигурност към БДЖ Пътнически превози. Добро утро!
7: Добро утро на вас и на вашите зрители!
6: Разкажете ни първо, какви са най-често проявите на недобросъвестно поведение от страна на пътуващите?
7: Най-честите прояви не само в новите мотрисни влакове, но и като цяло в влаковите състави е замърсяване с остатъци от храна, бутилки, разливане на тежести по подовете, замърсяване на седалките и неправилно използване на тоалетните, което налага, нали, допълнително време и ресурси за почистване на седалки, подове, стени и така нататък.
6: Тоест, тук не става дума, че основно има отпадъци от храни и напитки. Ами, има ли всъщност по-сериозни случаи от това?
7: Ами, по-сериозни случаи от това, да, има. Освен замърсяването на седалките, преди няколко дена имаше и обрисуване на самата стена на новия електромотис.
6: От вътрешната страна?
7: Да, от вътрешната страна на стената, обрисувано с маркер, може би.
6: В самите нови мотриси?
7: Да, в самите нови мотриси.
6: Това може ли да бъде възстановено в последствие?
7: Ами да, възстановява се, нали, което отнема време. Другото, което е по-фрапиращо, имаше опит за отнемане на част от преградна стена, стъклена. Бяха развити планките, но не е могло да се демонтира самото стъкло, нали, което води до мислата, че някак си не е нормално това, нали, пък ако не беше забелязано от служителите, които служат влака, нали, можеше да доведе до инцидент, нали, с нараняване на пътник или пътници.
6: А всъщност как са реагирали служителите? Те са били първите, които са забелязали случващото?
7: Да, забелязали са, че са демонтирани част от планките, които държат тази преградна стена, нали, при пристигане в гара София, нали, сигнализирали, нали, този проблем е отстранен. Искам да напомня, че в новите електромотрисни влакове има вътрешно и външно видеонаблюдение и съответно тези вандалски прояви, нали, ще бъдат свалени. Са свалени записите и са предадени на органите на МВР за установяване на извършителите. Все пак е вандалски акт това.
6: А първо да ни разкажете колко служители се грижат за сигурността вътре в самия влак, докато той пътува и съответно са успели да реагират бързо за този случай?
7: По принцип в самия влак за сигурността отговарят превозните бригади, като на тях им е завишено вниманието, нали, при забелязване на такива вандалски прояви, нали, да се сигнализира телефон 112. Проведени са срещи с главна дирекция жандармерия, специални операции борба с тероризма, както с главна дирекция национална полиция по отношение на мерките, които трябва да се предприемат по опазване като цяло на не само на новите електромотрисни влакове, по принцип на подвижния състав.
6: А по време на пътя, докато влака е в експлоатация, през цялото време има наблюдаваща бригада и се следи какво е поведението на пътниците?
7: Точно така, нали, по време на движение на влака има превозна бригада. На срещите, които споменах с главна дирекция жандармерия, специални операции, борба с тероризма и ГДНП, искам да използвам случая да благодаря на колегите, нали, за своевременното и така бърза реакция, нали, по опазването на не само на новите електромотрисни влакове, нали, изпращат се патрули при проблемни влакове, нали, които сме констатирали такива нарушения.
6: Бригадата от колко души се състои и те какво имат? Имат ли право да глобяват, да свалят пътници или само на телефон 112 към него се обръща?
7: Бригадата обикновено се състои от началник влак, кондуктор и може още един кондуктор, зависи вече от състава на влака. Да, имат право при забелязване на такива нарушения. Има случай преди няколко дена, който е установено замърсяване в влака, наложена е глоба, нали, която е минимална, 5 евро.
6: Планира ли се да има служители, които да на МВР, които да са вътре в влака и да след още по-изкъсно?
7: Значи, както ви казах, нали, при кадрова обезпеченост, колегите от главна дирекция жандармерия, специални операции, борба с тероризма, изпращат патрули в тези проблеми, така наречени влакове, нали, при които сме констатирали нарушения, но все пак много са влаковете.
6: А относно видеонаблюдението, вие казахте, че записите вече са иззети. Установен ли е извършител? Предстои ли да бъде наложена глоба?
7: Ми в момента се извършват следствени действия. Не мога да го коментирам това. Свалени са записите от вандалските прояви в Перник и Благоевград.
6: А относно тези, които са вътре в самите влакове, както казах, и храна по пода, кенчета, те санкционират ли се? Те ще бъдат ли въобще търсени извършителите?
7: По принцип, при забелязване на такива нарушения на чистотата, хигиената в влаковете, нали, самата превозна бригада, както казах, има право да наложи тези санкции при констатиране на такива нарушения. Вече при по-тежки нарушения, тогава се обръщаме с молба за разследване към органите на МВР.
6: И последно, какъв призив ще изпратите към пътниците?
7: Бих призовал пътниците да спазват хигиена във влаковете, както, нали, в тях си пазят, да пазят и в влаковите състави. Нови са. При забелязване на такива проблеми винаги може да кажат на превозната бригада, нали, че са забелязали еди какво седи, що си, нали, вече да вземат отношение превозната бригада. Вече при по-сериозни инциденти, нали, можеш на телефон 112.
6: Благодарим ви. Новите влакове трябва да бъдат опазвани не само от вандали, за да не ги изрисуват отвън, но и гражданите трябва да бъдат отговорни, за да спазват хигиена в новите мотриси.
5: Благодарим ти много, ориентирахме се и 5 евро глоба е изключително малко. От друга страна, нека да се чуе, че видеонаблюдение има включително и вътре. От тук насетне трябва и БДЖ да са по-категорични, а не колебливи, каквото усещане имам, в преследването на нарушителите.
4: След като имаш хора на щат
5: вътре в тая превозна бригада и имат физическо присъствие, би трябвало тя да вижда, ако някой цапа и оставя след себе си свинщина.
4: Иначе знаем какво ще стане само след още един месец експлоатация на тия вагони с надписи. Мира беше тук и куп от други глупости, които сме ги виждали. Но да, санкциите са малки, 5 евро не е санкция, която може да оплаши някого. Благодарим на Пламена. Реклама сега, след нея говорим за това, което се случва в Германия. Тенденция ли е? Говоря за победата на Алтернатива за Германия. Тенденция ли е? Може ли да се превърне във вълна на територията на цялата страна? Какво стои зад усмивката на този иначе много симпатичен лидер, Урих Зигмунд? Какво обещавате? Какво ще се промени в Германия?
5: Ще бъдем и в Англия. Там сблъсъци на полиция и протестиращи заради лодки с мигранти, крайно десни групи окупираха някои от английските пристанища, за да спират нашественици с лодки.
4: Да, кои са тези хора? Видяли сте със сигурност кадрите, ще ги видим и след малко, с черни качулки, с черни маски, които протестират срещу лодките, които редовно акостират там, надуваеми гумени лодки с стотици мигранти в тях.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
15: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
16: Е, ама как ще платим всичко това сега?
15: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
16: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
17: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
18: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
19: Испанският – езикът на бъдещето.
20: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
21: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
20: Институт Сервантес – София.
21: Улица Света София номер 3.
20: Телефон 02-810-4500
21: и sofia.cervantes.es.
20: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
22: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
23: Красива баня,
22: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Днес на цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен от изток. Максималните показания на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Планините и днес остават слънчеви с прекрасни условия за разходки и туризъм. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед, а вятърът ще е слаб предимно от изток. Температурите придобиват есенни стойности и на 1500 метра ще достигат около 20 градуса, а по върховете между 10 и 15. В сряда времето у нас ще остане без промяна с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде в четвъртък, но късно след обед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и след обед ще има условия за гръмотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Приятен и успешен ден!

0: Пореден тежък инцидент при управление на тротинетка. Жена на 31 години пострада тежко след падане край Сатовча. С черепно-мозъчна травма е и е настанена в болницата в Гоце Делчев.
1: Подробности за състоянието и до какво може да доведе едно падане от електрическо превозно средство. Сега ще разберем повече от включването на Антон Чавдаров. Добро утро.
0: Добро утро, Тони.
2: Добро утро, здравейте. За съжаление се превърна в навик да броим инцидентите с хора паднали от тротинетки. Да, поредния случай от село Плетена, жена на 31 години, управлявайки такова електрическо превозно средство, губи управление, по някакъв начин пада и удря тежко главата си. Настанена е тук в болницата в Гоце Делчев и за нейното състояние ще говорим сега с лекарите. Първо към доктор Вероника Димитрова, завеждащ на реанимацията. Какво е състоянието на жената?
3: Здравейте, състоянието на жената е стабилно. Тежка черепно-мозъчна травма, за радост, без много сериозни последствия. За момента не се налага оперативно лечение. Мониторираме жената, следим я 24/7, правим контролни образни изследвания и при необходимо ще бъде транспортирана за оперативно лечение. За съжаление, отново жената не е била с предпазни средства. Не е носила каска, нямаме информация за скоростта, с която се е движила, но това е практика. Тротинетките се карат без обезопасителни средства, без каска, без жилетки, без наколенки, което е от голямо значение. Най-честата травма при падане от тротинетка е черепно-мозъчната и гръдната травма. Много голямо значение би имало в случая носенето на каска. Нямаше да има такива сериозни последствия и необходимост евентуално от оперативно лечение, ако състоянието на пациентката се влуши.
2: Както виждаме, каски не носят не само децата, но и по-възрастните,
3: да.
2: По принцип по-отговорните хора.
3: За съжаление, това е голям проблем. Точно това мислех преди да говорим с вас, че може би тук не липсва превенцията. Примера в семейството, беседите в училище, все пак ние сме тези, които трябва да даваме пример на децата си и това е изключително важно. Ние не можем да ги спрем да ползваме тротинетка, но можем да разпространим начина, по който това трябва да се прави правилно, може би да имаме повече регулации за допустимата скорост и да има сериозни санкции при неспазване на правилата.
2: Какво обяснява жената? Всъщност имахте ли възможност да разговаряте с нея? Как е станал инцидента?
3: Ами просто е загубила контрол. Само катастрофирала е.
2: Добре. Доктор Тонгов, към вас, чести ли са тези случаи в Гоце Делчев? С доктор Димитров и друг път сме коментирали тази тема.
4: Добро утро на вас и на вашите зрители. Ами тази година прави впечатление този летен сезон, че намалява случаите, между другото, с електрически превозни средства, особено с тротинетките. Докато миналото лято имахме така често, почти всяка седмица имаше някакъв инцидент и то тежък. Тази година това е първи или втори случай, такъв по-сериозен. Има редовно падания, но са по-леки травми, може би и от ограничителните мерки, които се взеха в държавата. Искам да спомена също, че така полицията в Гоце Делчев района през месец август направиха една акция, няколко акции, които между другото бяха санкционирани до родителите на 6 деца на възраст между 10 и 14 години, което е много така добре и трябва да се дава пример за така за повече градове и че това са начините, нали, за превенция на тези тежки травми, като най-вече трябва да се обърне внимание на самоконтрола и контрол от страна на родителите, както каза доктор Димитрова. Това е, което мога да кажа. Всичко да. В наши ръце, не само на управляващите.
2: Да, така е. Благодаря ви. Това от Гоце Делчев. Разбрахте, жената ще се възстановява тук в болницата.
1: Благодаря ти, Антон Чавдаров. Сега излизаме от територията на страната. Крайно десни активисти влязоха в сблъсъци с английската полиция, след като се опитаха сами да спрат пристигането на няколко лодки с нелегални мигранти в Обединеното кралство. Те блокираха пристанищата в Дувър и Портсмут, където само в неделя над 600 чужденци акостираха.
0: Как властите се справят с това, което се случва? Дали акциите срещу незаконните пришелци ще се разрастват? Ще разберем сега от кореспондента ни във Великобритания Павлина Трифонова. Поли, добро утро.
1: Добро утро, Поли.
0: Колко сериозен е този проблем и да, ще продължават ли, ще стане ли вълна от недоволство на тия хора с черни маски и качулки?

водата, където пък е имало катери на гранична полиция, които се опитват да ги спасят. Наистина голямо нашествие в неделния ден. С 8 лодки са пристигнали 625 нелегални имигранти. Виктор, трудно ми е да очертая. Идват от цяла Африка. Буквално острова се е превърнал в притегателна сила на хора, бягащи от различни конфликти. Хора, просто търсещи по-добър начин на живот. Много от тях биват връщани обратно в континентална Европа, защото такива са правилата. Беше постигнато и сътрудничество с френските власти да ги задържат, но това не се случва. Една от лодките е пътувала 10 часа, защото нелегалните имигранти сменят маршрутите си. Те се насочват към по-южни пристанища на Великобритания, които се намират пък по-далеч от Франция и буквално са били наблюдавани от френските гранични власти, от техните хеликоптери на тях, които са кръжали, и в крайна сметка са били спасени от английската брегова охрана. Замминистър отговаря за полицията, отказа да назове кой стои за тези акции, но английски медии разкриха, че става въпрос за Даниел Томас. Това е бивш сътрудник на крайно десния активист Томас Робинсън, който ние вече сме представили няколко пъти в ефира на Нова телевизия, защото стоеше зад най-големите антиимигрантски протести. Даниел Томас е основал една патриотична платформа в онлайн пространството, в която той събира съратници, нарича ги честни, почтени хора, англичани, бели, които повечето от тях са строителни работници, хора, които, както казва той, градят страната си със своите две ръце и просто са гневни, че имигранти идват и на гърба на това, което те правят и това, което те изкарват като данъци, се живеят охолно в хотели за имигранти, докато чакат тяхните случаи да бъдат разрешени. Изглежда, че тяхната организация вече е доста стройна, защото те наистина бяха облечени всички по еднакъв начин, носиха черни маски. Повечето от политиците в парламента осъдиха действията им, като казаха, че това не е начина да се справи с този проблем. Дори Найджел Фараш, лидерът на Реформира и Обединеното кралство, единствения в момента парламентарно представен така политик в Обединеното кралство, каза, че трябва да се забранят подобни протести с маски, защото те всяват страх. Освен това, така усилват темата за расизма в британското общество, която е изключително чувствителна през последните години, и привличат и още други млади хора, които смятат, че те със своите собствени ръце могат да разрешат този проблем. Големия въпрос е и защо това сега се случва, тъй като статистиката показва, че нелегалните имигранти, които влизат през Ла-Манша, намаляват. С 43% са намаляли през тази година, но въпреки това 17 000 близо са влязли от началото на годината. Освен това, нетната имиграция е най-ниската от времето на пандемията. Така че има подозрение, че въпросните крайно десни активисти може да са част от един по-голям пъзел, който се нарежда в Европа, а именно така благодарение на социалните мрежи да се вдъхновяват млади хора за по-радикални действия и за справени с проблеми на място, свързани с имиграцията, която наистина през последните години беше доста сериозен проблем в не само Обединеното кралство, и в много от европейските държави. Този сюжет с влизането на нелегални имигранти през Ла-Манша касае и България, тъй като се оказва, че тя е на един от каналите се намира, в който се вкарват въпросните лодки, с които имигрантите пристигат на острова. Английската полиция многократно се сътрудничи с българските митнически служби да задържат тези плавателни съдове, които стават все по-съвършени. Само едната от лодките е съдържала 140 души, които са пътували с нея 10 часа в открити води. Представете си за какво натоварване става въпрос и за каква технология, за да може да я издържи толкова много хора. Явно това, което правят организираните банди, които трафикират въпросните хора, е, че се насочват към по-далечни пристанища, за да избегнат не само граничните проверки,

0: но да избегнат и тези нови акции, които се появяват срещу нелегалната емиграция.
1: Да, до тук ефектът е, че са дигнали таксите за трафикантите заради по-високия риск. Иначе BBC наскоро разказваха, представете си 15-метрова лодка, в която има 250 човека натъпкани вътре.
2: А липсата на ефективно противодействие срещу нелегалната миграция всъщност променя и настроенията, и облика и в Европа. Поли, благодарим ти. Ние някакси логично продължаваме по следващата тема, какво се случва в Германия. Въпросът не е само дали математически някой успява да състави или не пълно мнозинство, а дали е създадена ситуация в главите на нормалните европейци да търсят политици, които им обещават резки решения, пропъждайки натрапниците. В случая с Алтернатива за Германия са посочени всички чужденци, които работят в момента в Саксония Анхалт, например.
1: Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, първа сила, три места само не изтигат на практика, за да имат правителство. Дали ще получат подкрепа отвън и в крайна сметка ще управляват този регион, ще разберем сега от Натали Пашева. И как бяха коментирани тези резултати на Алтернатива за Германия? Видяхме и снощи, гледаме и от сутринта реплика на канцлера, който казва Мерц, който казва, ние сме шокирани, въпреки че това беше очакван резултат. Нали така, Натали?
2: Добро утро!
1: Добро утро!
3: Добро утро, колеги! Да, това си беше очакван резултат, въпреки това от управляващата коалиция се надяваха социологическите проучвания да се окажат неверни и всъщност да не бъде толкова висок резултатът на Алтернатива за Германия, но фактите са си факти и срещу тях никой не може да тръгне. Има обаче нещо интересно. Вчера на пресконференция, малко преди канцлера Фридрих Мерц, се появиха съпредседателите на Алтернатива за Германия и водещият кандидат на партията в Саксония Анхалт Урих Зигмунд, и остава едно усещане, че всъщност, що се отнася до правителството на регионално ниво, съпредседателката Алис Вайдел вече е готова за властта, но пък малко по-голяма спирачка, като че ли Урих Зигмунд още в нощта след изборите, той каза, че в крайен случай не са изключени и нови избори. Сега дава ясно да се разбере, че ще се бори да състави правителство, но при определени условия, и че не е готов да даде нито крачка назад от намеренията си, които има като стане премьер. Тук отварям една скоба, голяма част от тези намерения всъщност много трудно могат да бъдат реализирани, а част от тях изглежда дори нереализуеми. Но изглежда това не е изиграло роля за избирателите на Алтернатива за Германия, които въпреки това са дали твоето доверие на партията. И така, какво се случва в момента? Има два сценария. Един е да се евентуално с Сара Вагенкнехт, крайно лявата популистка партия, която е готова по някакъв начин да работи с Алтернатива за Германия, да се говори. Другият е, Зигмунд каза, че протяга ръка към всички партии. Очаква се обаче никой да не поеме тази ръка. Но има един сценарий, който се появи още в началото на юли и е интересен. Още тогава от Алтернатива за Германия по разследвания от източници на Вел, стана ясно, че работят по план Б, ако нямат пълно мнозинство. И то е да се преговаря с депутати от различни партии, които ще бъдат представени в местния парламент, за да може те да се присъединят и да подкрепят Алтернатива за Германия. Според Билд става дума основно за депутати на Християн-демократическия съюз, като целта е не само да бъде съставено правителство, ами още да се подкопават позициите на Християн-демократическия съюз, защото партията на Мерц е в много трудно положение. Не само тя, ами социал Демократическата партия, коалиционния партньор на ниво Берлин, защото има голямо несъгласие с политиките. Хората са недоволни от политиките, които идват от Берлин. Именно това беше една от причините за триумфа на Алтернатива за Германия. И така сега управляващите вчера на пресконференция, на две пресконференции на християн-демократите и на социал-демократите дадоха да се разбере, че са готови за по-сериозни крачки към реформи, за по-бързи, и това идва след изборите. Се оказа, че те са толкова гъвкави след този триумф на Алтернатива за Германия. Има обаче един проблем, че не е изключено новото предоговаряне на вече планувани реформи да доведе до допълнително напрежение в коалицията християн-демократи и социал-демократи, което няма да е първото от управлението на на тази коалиция. Един човек обаче се пече на баба нога, ако мога така да се изразя, и това е канцлера Фридрих Мерц. Още в нощта след изборите се появиха спекулации, че е възможно да се стигне до там той да подаде оставка, въпреки че заяви, че е шокиран от резултатите, както и Тимира каза на пресконференцията във вчерашния ден. Той каза, че няма да даде крачка назад и няма да се откаже от властта. Но все пак основният въпрос остава в пространството, защото не е тайна, че дори в Християн-демократическия съюз има хора, които се съмняват дали именно Мерц е правилният човек в тези времена. Вече се появиха евентуално имена на негови заместници, но така или иначе какво ще се случи тук ще става ясно в следващите седмици и в следващите дни. Има и много обществени реакции. Вчера, например, имаше много голяма демонстрация пред Бранденбургската врата на хора, които протестират против триумфа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт.
2: Благодарим ти, Натали. Ние продължаваме темата и с въпроса: нацисти, фашисти ли са това, или след като получават към 44% от вота, това означава, че гражданите на тази провинция, ще видим какво ще стане и в следващите, смятат, че са управлявани лошо, че чужденци, пришелци, мигранти взимат много повече и смукват обществения ресурс и допринасят много по-малко, а населението обеднява. Социален ли е зародиш тук, или има идеологически посяти зранца на нещо друго? Александър Детев е при нас, той е редактор в българската редакция на Deutsche Welle. Добро утро и добре дошли.
4: Здравейте. Добро утро.
2: Фашисти и нацисти ли са, или обедняващи хора и виждат как ресурса им изтича в различни посоки?
4: Сега те са обявени от контразнаването на Германия за частично дясно радикални, а части от партията, съответно, включително в Саксония-Анхалт. Но това според мен не е големия въпрос, тъй като знаем, че една партия колкото по-голяма става, всъщност толкова повече се опитва да се нормализира. Това го следим във Франция от години. Марин Ле Пен се готви за президентския пост, като се опитва да нормализира партията, т.е. да не звучи толкова радикална, да не изглежда толкова радикална и да може да управлява. Видяхме Джорджа Мелони всъщност, която така направи доста сериозен завой в част от риториката си, когато видя, че може да стане премиер. Аз искам към един друг аспект да обърна внимание, мисля, че е важен. Разбивката по възрастови групи на гласуването в Саксония-Анхалт.
1: Какво показва тя? Профила?
4: Християн-демократите, които в последните 20 години, с изключение на правителството на Олаф Шолц, излъчват канцлера, те са най-голямата партия, получават 5% след гласувалите под 25 години.
2: Тоест те са партия на възрастните вече?
4: Те са партия на възрастните.
1: А за Алтернатива за Германия?
4: За Алтернатива за Германия първа. Тя е първа с над 40%, следвана от левицата и от зелените. Социал-демократите също ги няма там.
1: Говорим за под 25 години избиратели.
4: Под 25 години за младите избиратели. Те гласуват в крайно дясно и в крайно ляво. Зелените също имат така сериозна подкрепа, между 16-17%. Сумално на левицата и на зелените гласовете са близо до тези на Алтернатива за Германия. Що обръщам внимание на това? Защото въпросът тук за присъствието на Фридрих Мерц, например, германската политика от тук насетне, е много сериозен. Тъй като видяхме Рудик Зигмунд, който е на 35 години, звезда в ТикТок, от близо 10 години, много активен.
2: Това е лидера за провинцията.
4: Това е Анхалт, който вероятно ще е и бъдещия премьер на провинцията. Виждаме Хайди Ришине, която е лидерката на левицата пък, на крайната левица, също млада. А вие всъщност като я видите, тя е една така доста активна млада жена с червена коса, с татуировки, също звезда в ТикТок. Фридрих Мерц няма място там. И големите партии в Германия трябва много сериозно да преосмислят къде се позиционират те, защото по всичко личи, че бъдещето на дясното и лявото отива в полюсите, не в центъра. И това връщане към дебата в центъра, което християн-демократи и социал-демократи правят от Втората световна война насам, т.е. прехвърлят си топката в едно и също поле с по-леви. Ето в момента ще спорят за пенсиите, например. Традиционни спорове, вече не е актуално.
1: Всъщност, какво предизвика тези настроения, коментирате младите хора, но и не само сред тях? Дали социалните трудности, социални програми, които са зле обмислени или пък родени в друго време, не адаптирани вече към днешното, или присъствието на толкова много мигранти, на хора, които се възприемат като чужди хора, на хора, които се възприемат като черпещи собствен ресурс, изработен от местните граждани?
4: Ми ние още от победата на Бил Клинтон в САЩ имаме една ключова реплика, която пак ще цитирам, It's the economy, stupid. Германската економика, която е економиката държаща европейски съюз до голяма степен, най-големият стожер от години, е в криза. И тази криза не изглежда като да се намира нейния изход скоро. Какво е решението? Не е решението, разбира се, с мерки, които изглеждат като палиативни, ние да казваме да закрепваме положението. Решението е да могат хората да бъдат убедени, че се работи за превъзмогване на това.
1: В този смисъл алтернатива за Германия носи ли разумност? Носи ли нови социални идеи, които са по-логични?
4: Идеите им са безумни. Аз мога да дам пример конкретно за Саксония-Анхалт. Държава с изключително малък процент чужденци. Близо 25% от работещите там лекари са чужденци. Ако изгоним чужденците, няма кой. Това е най-застаряващата провинция в Германия. Безумни идеи.
2: Всички се хващат за лекарите, но може би да, лекарите няма да изгонят, но ще изгонят всеки един, който е в повече и който би могъл да бъде заменен от местен. Това ще се случи ли според вас?
4: Това според мен по-скоро трудно ще стане, защото трябва и от национално ниво, от федерално ниво да има за част политиките одобрения, надали ще го видим, но по-скоро ще има един възпиращ ефект на чужденци, мигранти, работници, които
2: да отиват там.
4: Което ще вкара държавата в криза, провинцията в криза. Още един аспект ще дам. Енергийните източници, възобновяемите. Саксония-Анхалт всъщност е лидер в Германия по производство на вятърни турбини и вятърна енергия. Те искат мораториум, алтернатива за Германия, върху производството. Това означава, че още един ключов отрасъл в икономиката ще страда. Но това няма значение очевидно за хората, защото те просто не виждат, освен в крайностите очевидно, нещо друго, което да ги вдъхнови и да им даде надежда, че живеят по-добре от родителите си, например.
2: Видоизменене явно ще има. Казвате, някои неща са толкова невъзможни, че няма как самите те да не се откажат. И дадохте един, струва ми се, оптимистичен вариант и прочит с Мелони, защото очакванията към нея и коментарите бяха също крайни, както и позиционирането и в началото. Подозирате ли, че алтернатива за Германия може да изглежда нормална и системна, ставайки голяма, както се случи в Италия действително, или историята има примери за подценяване?
4: Има много сериозни. Това е най-големият риск, който Дамоклев меч стои над главата на германските политици и експерти в момента. Събитията от преди 80 години. Това е най-голямата катастрофа в историята на човечеството, вероятно. Относно санитарния кордон, тук може би е важно да кажем, защото това има значение. Той очевидно не работи вече в Германия, т.е. изолирането на алтернатива за Германия от всички останали партии. Те говорят включително, тъй като вота за министър-председател там е таен. Те говорят за евентуално депутати от Християн-демократическата партия, да, с които ще се разберат. Та не работи санитарния кордон и сега ще направя един паралел с Австрия, където санитарен кордон няма. Той беше счупен преди началото на века, 2000-та година, когато крайната десница за първи път влезе в управлението. Не, тя не стана по-мека, но се провали катастрофално. Тя се провали от гледна точка на това, че политиките и платформите, обещанията, които даваше, очевидно не работеха, и от вътрешно корупционни скандали. Алтернатива за Германия вероятно ще последва този път.
2: Но цялата истерия, опита да бъде спряна, забранена, заглушена,
4: може би
2: работи за нея.
4: Може би постигна обратния ефект, защото във всяка една криза, през която Германия мина в последните 20 години, започвайки от финансовата криза, кризата с еврото в Гърция, след това продължавайки с кризата с бежанците, ковид-кризата, войната в Украина, крайните сили, включително алтернатива за Германия, въпреки че тя се даде на 2013, те печелеха само от това.
2: Защо наричат крайна и фашистка и нацистка? Демократична партия ли е? Аз прочетох, че младежката организация се противопоставя публично на казаното от Алис Вайдъл, националния им лидер, да излезем от еврозоната. Те казват не. Не трябва да излизаме от еврозоната, това ще е лошо. Казва младежката организация. Подменена преди това от друга.
4: Това, което се случва зад фасадата в партията, са два много различни процеса. Излязоха така кадри, включително от срещи на представители, между другото, включително на Улрих Зигмунд, с крайно десни активисти, расисти, лидери на расистски организации в Европа, комуникация с такива групи. Тоест, там има много сериозен риск, че не знаем какво ще излезе на преден план. Крайно дясна ли е? Аз ще дам един щрих, друг важен, свързан с идеите им в сферата на образованието, конкретно в Саксония-Анхалт. Повече патриотизъм, повече акцент върху успехите от 19 век и не такъв акцент върху моментите, от които върху посяването на срам, от грешките, демек върху нацизма. Това звучи като легитимиране на един спектър от обществото, който съществува и донес в Германия, като всяка друга държава. В България очевидно също, тема, която обсъждаме в последния месец. И това легитимиране може да доведе до изключително опасни и страшни сцени.
1: Орбан вчера каза, това е само началото. Мислите ли, че това е само началото за Германия или все още Саксония-Анхалт, например, може да се гледа като по-изолирано място, като някаква люлка на Урих Зигмунд, на Алтернатива за Германия? И в общия европейски контекст предстоят избори във Франция, Марин Ле Пен води.
4: Испания.
1: Да, Вокс там гледат също към властта. Видях вече коментари, че дори относително по-умерената Мелони може да се порадикализира отново на фона такава европейска вълна. Вие какво?
4: И на фона на това, че има шанса да стане първия премиер на Италия, който си довършил мандата, така че...
2: Рекорд до момента.
4: Решението може да е само общо европейско. Всъщност, сцените, които видяхме в селото, например, и европейската реакция, включително на Джорджо Мелони, спрямо Педро Санчес и правителството в Мадрид, подсилва такива радикални сили навсякъде в Европа.
2: Те според вас опасни ли са сами по себе си или ще спасят Европа от нашествието на това, което видяхме точно тези сцени в селта? Тоест, това спасение ли е или опасност за Европа? Защото виждам, че тук идеологически прочет е различен. Опитвам се практично да си го представя.
4: Аз ще се опитам да махна емоционалността и емпатията въобще, когато става по-за човешки права, за секунда, за да го кажа последният начин. Европа е богата и благосъстоятелна благодарение на това, че привлича работна ръка. Европа е застаряващ континент. Съответно, Европа не може да живее без миграция. Как контролира тази миграция и какво прави, включително по държавите, как си партнира с държавите, с които граничи, откъдето идват тези мигранти.
2: Контролираната миграция, да, сцените от селото, според мен, предизвикаха страх.
4: Да.
2: Идват работниците да ни оправят икономиката.
4: И каква беше реакцията от селото всъщност? Докато Педро Санчес каза, това е организирана акция, той изглежда така, включително замества части от различни държави, като Съединените щати и Израел, че са участвали в това нещо, опозицията обвинява Марокко, цяла Европа скочи срещу Мадрид. И това, както казах, води до легитимиране на крайните сили, защото ето вие във вашия европейски продемократичен консенсус не може да се разберете. Нека завия малко наляво или надясно, явно си казват избиратели.
1: На местна, на германска почва, в крайна сметка Алтернатива за Германия, дори да имат регионално правителство, могат ли да... Каква част от обещанията си могат да изпълнят? Могат ли да... Ремиграцията може ли да стане факт наистина? Сегрегираните училища могат ли? Или за всичко това трябва федерална подкрепа и канцлер Вайдел, както казах вчера?
4: Безпрецедентна е тази ситуация и за това всъщност тук има законодателен спор в момента и между юристите до кои неща са приложими и кои не. Но както казах, възпиращия ефект ще е факт и знака към всички останали провинции също. Сега ще видим в Берлин какво ще стане, където пък крайната левица вероятно ще спечели. Големият въпрос е 70-годишният канцлер Фридрих Мерц с одобрение от 15% може ли да отстои на този демократичен компромис и на този обществен договор, който Германия построена след Втората световна.
2: Благодарим ви много. Чакаме да видим в Берлин, казвате, е важно. То кога е гласуване?
4: В Берлин и Макленбург предна померане след 2 седмици.
2: След 2 седмици.
4: На 20 септември, мисля, че да.
2: Чакаме да видим резултата и там. Благодарим ви.
1: Благодарим ви. Време е за новините. След тя говорим за така наречената справедлива стойност и могат ли да паднат цените или напротив други рискове се крият за тая нова методика, толкова коментирана през последните дни.
5: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Ключов ден за президентските избори. Очаква се днес да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък ще бъде учреден и комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. А ден преди крайния срок за регистрацията на партии и коалиции за участие във вота, очакваме решението на ГЕРБ, ще издигнат ли от партията свой кандидат. Лидерът и Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това и даде срок до днес за вземане на окончателно решение. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат днес от партия МЕЧ. Оттам издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. До момента документи за изборите на 25 октомври са подали 5 партии и 5 инициативни комитета. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая е задържана 33-годишна жена. Тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. На този етап разследващите отказват всякакъв официален коментар. Нови случаи на вандализъм по новите влакове, които бяха пуснати в движение наскоро. Замърсявания с храна и напитки в купетата, надраскани мотриси и дори опити за отнемане на компоненти. Пред такива предизвикателства се изправят служителите на БДЖ. Вече са предприети мерки за засилване на охраната, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. От компанията припомнят, че имат възможност да налагат санкции и да сигнализират на 112. Глобите обаче се оказват символични.
6: Искам да напомня, че в новите електромотрисни влакове има вътрешно и външно видеонаблюдение. По принцип, в самия влак за сигурността отговарят превозните бригади. Бригадата обикновено се състои от началник влак, кондуктор и може още един кондуктор. Проведени са срещи с главна дирекция жандармерия, специални операции борба с тероризма, както с главна дирекция национална полиция по отношение на мерките, които трябва да се предприемат по опазване.
5: От света протести в няколко германски града и тревога в Европа след историческата победа на крайно дясната алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Хиляди излязоха по улиците, част от демонстрантите поискаха партията да бъде забранена. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. Сега партията търси подкрепа, за да поеме управлението на провинцията. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият християн-демократически съюз получи едва около 17%. Мерц обеща сериозни промени и заяви, че след такъв вод Германия не може да продължи, цитирам, както до сега. През уикенда в страната се очаква нова вълна от протести срещу Алтернатива за Германия. Демонстрации са обявени в Берлин, Хамбург, Лайпциг, Магдебург, Штутгарт и други градове.
7: Отчаянието на хората в Саксония-Анхалт е съвсем реално. Но няма да помогне веднага да им залепим етикети и да кажем «Всички сте объркани крайно десни екстремисти». Трябва да признаем, че има дълбоко недоволство, на което трябва да се отговори. Не е случайно, че толкова много хора с ниски доходи са гласували за алтернативна Германия. Те разбират, че имат малко, а продължават да губят още. Проблемът е, че партията не предлага решение, а само успява да им даде надежда.
5: Нови удари между Русия и Украина след отпътуването на американските пратеници от Киев. Русия атакува Киев с балистични ракети тази нощ. Поне двама души загинаха, а ранени са най-малко шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабрика на British American Tobacco в северната част на страната. Украина от своя страна атакува с дронове руския Саратовски регион, където също има ранени. Междувременно британският премьер Анди Бърнам разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Двамата са се съгласили, че усилията за прекратяване на войната трябва да продължат. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Украина и за последните американски мирни инициативи. Айфеловата кула остана затворена за посетители заради протест на служители. Причината е инцидент от уикенда, когато жените от персонала били помолени да напуснат постовете си по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация от около 100 души. Те били заменени от свои колеги мъже. Случаят предизвика възмущение във Франция. Кметът на Париж подкрепи протестиращите и обяви, че ще бъде направено разследване. Компанията, която управлява Айфеловата кула, призна, че е взела погрешно решение и се извини на служителите. Не е ясно кога кулата ще отвори отново. Какво време ни очаква? Ще ни каже сега Деница Стоянова.
8: Добро утро! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Днес над цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен с посока от изток. Максималните показания на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Малко по-ветровито ще бъде по брега на морето, където поривите на северо-източния вятър ще достигат 30-40 км в час. Иначе и тук тук денят ще премине с много слънце и незначителни заоблачавания в следобедните часове. Температурата и на въздуха и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. В сряда времето у нас ще остане без промяна, с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде и в четвъртък, но късно следобед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и следобед ще има условия за гръмотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. Такова време ни очаква. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Дискусия на тема цени изтича срока за общественото обсъждане на методика, която трябва да определя така наречените справедлива стойност, локална себестойност, европейски паритет, дисконт, справедлив брутен марш. Появиха се такива определения, срещу които пък скочиха 15 организации. Толкова организации искат да се спре или редактира много наредбата за справедливите цени.
1: Защо? С какви аргументи? Надявам се, ще чуем сега в студиото от Ивайло Гълбов, който е председател на управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България. Добро утро!
0: Добре дошло!
1: В студиото е и Димитър Маргаритов, когато пък познаваме и като бивш председател на Комисията за защита на потребителите. Да чуем, господин Гълбов, вашите притеснения в началото. Защо смятате, че такава наредба и такава методика може вместо да свали цените, да ги вдигне или пък да деформира пазара?
2: Доброто.
1: И какви ще са ефектите, ако тя бъде приложена по начина, по който е приета в момента?
2: Аз бих казал, че нашите забележки по методиката беха по-скоро конструктивни, тъй като сами разбирате, много е трудно в една методика да се обхване един такъв механизъм, който да засегне абсолютно всички ценообразуващи фактори. Още повече, че в една методика е много трудно на пръв поглед еднакви стоки да се сложат под един знаменател. Ще дам пример с яйцата, защото съм председател на Съюза на птицевъдите. Примерно на щандовете по търговските вериги ние виждаме яйца, произведени по различен начин. Примерно произведени в клетка, в волиери или органични. Те съвсем естествено имат различна цена. Тук се говори само за яйца категория М.
1: Тоест методиката не прави разлика.
2: Не прави разлика и това би било така доста...
1: Тоест мляко, например, обаче без да се държи сметка за... Примерно, каква е маслеността, какво е качеството, така
2: ли? Да, или водното съдържание на сирене. Сега друг въпрос е колко това е сирене, нали? Виждаме, че и в тази посока ще има регулация, което заслужава адмирация, разбира се, защото храната, която ядем, не е с качеството, с което очакваме.
0: Връщам се към примера с яйцата. Казвате яйца М.
2: Да.
0: Клетъчно, да речем. Методиката пречи ли да се направи сравнение? Аз видях, че такъв европейски паритет ще търси с 6 държави. Една съседна, една не. Богата не съседна.
2: Не пречи
0: да
2: методиката и такова сравнение.
0: Броя, колко са в
2: такова
0: България,
2: сравнение
0: колко...
2: се прави постоянно. Евростат дава, но с оговорката, че Евростат следи цените на едро от производител.
0: Проблем ли е, че ще се сравнява цената? Не знам дали ще я наричат справедлива или не, формулировката дали е точна, но ще се сравнява цената на един и същ продукт, може ли един и същ да е, не група продукти, с цената на същия продукт.
3: Това е идеята. То ако не е така, няма смисъл.
0: Това няма ли да сработи? Сравнение на един и същ продукт като цена в различни държави.
3: Добро утро от мене. Нека да кажем следното. Тази идея има, както съм казал не веднъж вече, доста положителни моменти. И освен това заслужават поздравления институциите, че изпълниха ангажимента си да представят методиката за публично обсъждане. И в резултат на това ние виждаме, че има становища, и то много сериозни становища. И от Българската стопанска камара, и от Сдружението за модерна търговия, и дори от Американската търговска камара, което ме изна, защото те нямат много пряко касателство с цените на сиренето и хляба, да кажем. Така, сега в тази методика, която беше предложена, за да се изчисли така наречената справедлива стойност, е направен безспорно опит да се първо да се почерпи нещо, което се практикува в Франция. За голяма част от нея е директно привнесена от френски модел, но там се ползва повече за административни нужди. Не се ползва за това, каквато идеята тук, нали, да свети на таблото една стойност и, както аз обичам да се шегувам, тя да бъде линията за равняване, по която търговците да се изберат дали да бъдат от страната на добрите, т.е. да са отдолу под тая линия, или да бъдат от страната на лошите. Това крие, разбира се, своите риски.
0: Тоест за Франция, ако работи и тук, но тук какво? Търговецът е санкциониран, а там само посочен ли?
3: Тук няма да бъде санкциониран търговецът, въпреки че според мен първоначалната идея леко е еволюирала, ако мога да се изразя така, тъй като вече говорим за някакви отклонения. Съществени, несъществени и така нататък. Пак няма санкция, обаче все едно се казва, ако вие до 10% сте в рамките на референтната стойност, отгоре, разбира се, защото отдолу е ясно, Бе, вие сте нарушител, ама не много. Ние няма да ви пипаме. Ако
1: значи
3: сте 10%
1: от 10... отклонение, от след него следват наблюдение и проверки. Да. Тоест не е така съвсем без санкция.
3: Това е известното
1: не...
3: смущение,
1: не
3: което
1: само
3: предизвика.
1: За ориентир.
0: А да. Защо смущение? Що ами, да няма
3: защото,
0: наблюдение?
3: Защото ако... първоначално беше казано, че справедливата стойност ще бъде просто един индикатор. Тоест няма комисията за защита на потребителите да почне да следи вашия магазин ежедневно за това как върви флуктуацията на цените и да дойде на проверка без да сте извършили нарушение. Разбирате?
0: Проблем ли е? Ще получи ли ако ми наблюдават магазина всеки ден? Ако съм си отклонил цената?
2: И той сега в момента всичките магазини са под наблюдение. Аз мисля обаче, че най-голямата санкция, която някой налага, това е потребителя, като определен продукт, забелязвайки, че с ненормално висока цена не го купува.
0: Тогава ще
2: а
0: да
2: това
0: е
2: и нашето притеснение като производители. И от такава гледна точка смятаме, че това, че поредното българско правителство търси някакъв ефективен механизъм, с който да намали търговските маржове, защото ако погледнем цените, които са обявени от Евростат и погледнем цените на дребно, виждаме един доста голям търговски марш. Това тоест, прави впечатление, защо? Че не всякъде в европейските страни е така и именно заради това се търси механизъм.
0: Защо да е проблем тогава? Защо сте против
2: методиката? Ние сме против методиката, защото има някои неточности и точно в... казах конструктивни забележки и мисля, че
0: друго
1: добре,
2: се възприеха тези забележки и най-вероятно дефектите на тази методика ще се отстранят. Друг въпрос е, че ние многократно по подобни предложения, по подобни проектозакони сме взимали отношения и те са винаги в един дух, че само високата конкуренция може да натисне пазара надолу, но това е един процес, който няма да стане.
1: Дайте ни още примери, защото от тази позиция на браншовите организации аз виждам страхове, че дори че могат да се вдигнат в крайна сметка цените за крайните потребители. Че могат да се деформират, че методиката е така, че може да деформира картината.
2: Така
1: и напред...
2: когато се сложи референция, това е една котва, към която търговците може да се придържат. Ние като производители в, трябва да сме малко по-гъвкави, защото има бързо развалящи се стоки и понякога най-скъпата стока за производителите е непродадената стока.
0: Не разбирам защо да има опасност нещо да поскъпне.
3: Сега ще ви кажа какъв е риск. Вчера го прочетах в становището на Сдружението за модерна търговия. Там почти в прав текст, но все пак под формата на намек е казано горе-долу следното. Ако ние, големите търговци, се обединим и си съгласуваме практиките, намекват, че каза кай едва ли ще ги хване и всички сме над летвата. Вдигнем цените. Ефектът какъв ще бъде? Целият негатив ще го отнесе правителството. Защото ще се окаже, че тази мярка не работи ефективно.
0: Тоест,
3: тя му каже, че отчита референтна стойност.
0: Тоест, плащат с картел, така ли?
3: Те казват, че всъщност, когато се изнася информация чувствителна за формиране на цени и конкурентите я знаят, макар че минава през държавна референция, да кажем, защото тази информация се подава към Министерството на економиката.
1: Това не е ли различно от ние ще се картелираме по новите условия? Това не е ли, когато слагате една... летва един ориентир ценови, е нормално и търговските вериги в интересите си да се струпат някъде там около него.
3: Зависи какъв е интереса. Ако интереса не отговаря на това, което представлява референтната стойност, и те биха инкасирали големи загуби, защото тази методика може да доведе и до такива изкривявания, те може да решат да вдигнат цените. И да са над тази референтна стойност, без да ги притеснява нищо, защото когато всички не я спазват, тогава пак казвам негатива от този, който е въвел мярката, която не работи.
0: Нали? Добре, да извадим пример пак с сравнение. Точно във Франция видях продукт, който е 2 евро и 11. Цента тук 3,22. Същия. 90 грама, същата упаковка. Това по новата наредба какво води?
2: Само не казвате, че е масло.
0: Не казвам шоколада.
3: Да, възможно е да има такива разлики. По новата наредба това не би трябвало да доведе пряко до санкция. Това ще бъде стока, която ще бъде над справедливата стойност за този продукт, ако допуснем, че той е включен там в групата, която държи сметка за тази справедлива стойност. Просто там, където този продукт се продава, може да влезе Комисията за защита на потребителите, да направи някаква проверка и да установи съвсем други нарушения, за които тоест, да го обитат
0: голата. Сега може, но това ще е легален допълнителен повод.
3: Това ще даде някаква насока, къде да отиде да проверява, макар че пак казвам, не би трябвало цената на продукта да бъде индикатор за това какви други нарушения би могло да бъде открито при този търговец. Не, все пак потребителите могат да сигнализират, когато установят, че примерно цената е обявена по неправилен начин или че промоцията не отговаря на истината като процент и така нататък. Не би трябвало справедливата стойност да бъде ориентир или насока към контролния орган да проверява това нещо.
0: Всъщност, това обяснено ли?
3: Ами тази методика би трябвало да бъде до определен. До тази редица фактори.
0: Справедливата цена на едно яйце в момента каква е? Ел обаче, не ем, за ем говорихме.
2: Вижте, за да вземе малкото пари от потребителите, вярвайте ми, че конкуренцията е голяма и че се води борба за тези средства. А ние, производителите, искаме да остане по-голяма част при нас. Търговците не са съгласни с това. И сега кой...
0: И кое е справедливата цена, за да има за всеки?
2: Най-справедливата е пазарната цена, но пак казвам, като че ли производителите са леко в по-неприятна позиция, защото търговията на дребно не е при достатъчна конкуренция в България, може да бъде далеч по-силна, но за това има много и по-сериозни проблеми, най-вероятно и външни проблеми. Сами разбираме, че в момента геополитическата обстановка е такава, че едва ли някой инвеститор ще тръгне да инвестира в България.
3: Но нека да видим и още нещо, защото тази мярка беше анонсирана като част от пакет мерки и една от нейните цели беше не само да даде на информация на потребителите каква е така наречената справедлива стойност, а да хване по веригата и тук са тия много компоненти, част от които вие изброихте референтни стойности, котви, справедлив брутен марш и така нататък и така нататък, които би трябвало, като се приложат в този микс и извадят резултата, да се види дали по веригата някъде няма прекалено големи отечки и тези отечки да бъдат прибрани, този улов.
0: Прекупвачи ли са?
3: Производителя до рафта има очевидно някакви изкривявания.
2: Според КЗК, търговския марш е голям.
3: И трябва да се види, има ли действително такова нещо по веригата за доставки, къде точно го има и евентуално да може да се прибере. Тоест, това би трябвало да е някаква мярка, която поставя основата на по-дълбока система от действия, които властта трябва да приложи, за да може накрая справедливата стойност и реалната цена в магазина да се срещнат или поне да се доближат. И да кажем, имаше ефект, но не само защото изчислявахме по 10 фактори от френски не знам си какъв модел някакви стойности и някакви числа, а защото установихме, че примерно при търговията с яйцата, еди къде си между търговеца Хикс, производителя Y и този на дребно, се оказва, че изведнъж маржа става доста по-голям, отколкото естествено би трябвало да бъде по разходи, по печалби и така нататък.
1: Сега, понеже споменахте така наречените цени, котви, които всеки търговец трябва да декларира, на практика най-ниската цена за всеки конкретен продукт, която да се взима предвид при определенето да. На при изчисляването на справедливите стойности. Това риск ли е за производителите и за нас като крайни потребители? Има ли риск, например, големите вериги да си разработват собствените марки?
3: Да, според мен това е грешка.
1: По този начин да се деформира пазара, да. Производителя да стане несправедливо скъп и излишен.
3: Това го има в становищата. Мисля, че даже има и воля да бъде взето предвид като бележка, защото котвата, ако я има изобщо в този вид, тя най-естествено би трябвало да бъде задавана от КЗП, защото КЗП през сайта Колко струва получава ежедневно информация от всички големи вериги за тези продуктови групи стоки, какви са цените.
1: А ако остане както е сега?
3: Ами ако остане както е сега, има някакъв риск, защото всеки ще подава това, което той прецени, да, зададен му е някакъв параметр.
0: Обяснете го с пример това с тази котва.
3: Ами, сирене, кашкавал, хляб, не, мляко.
0: Какво?
3: Аз
0: какво
3: имам сирене? Един продукт от моята верига, да. Сиренето Хикс, и казвам, това е моята котва. Uh-huh. В моя магазин това е продукта на най-ниска цена от тази продуктова група. И всеки ден го подавам това.
1: И какво следва?
3: И това е, неговата стойност, примерно, е 4,88 евро.
0: Подаваш най-ефтиния вид сирене.
3: Да. Това е базата, от която се почват вече сметките нагоре по другите фактори. За да,
0: това проблем ли е или ще държи другите цени и ще обере надолу другите луфтове? Ако е много ефтина, първата най-ниската цена.
2: Вижте, ние се научихме, че обикновено най-ниската цена реално е най-скъпа, защото дадохте пример с сирене. Ако сиренето с 20% водно съдържание, то съвсем естествено всъщност е по-скъпо от това, което
1: е малко... Тоест, ако вие произвеждате сирене с по-висока
2: цена, но е с 10% водно съдържание.
4: Да, но това е друг проблем.
2: Това е друг проблем, но всички тия закотвания, въвеждане на сложни механизми е друго едно съображение, ние сме го изразили, че може да се влуши качество, това не бива да става. По отношение на отношенията по търговската верига, по цялата хранителна верига, трябва да ви кажа, че ние виждаме веригите и търговците на едро и на дребно като естествените ни партньори. Така че нямаме и никакво намерение нито да се конфронтираме с тях. Сега виждаме, че администрацията вече трета поредна администрация търси механизми как да натисне цените надолу. Ако през цялото това време бехме работили по въпроса как да увеличим конкуренцията, вероятно ще да има по-голям успех. Истината е, че без повишаване на конкуренцията ще е трудно, какъвто и добър механизъм да се измисли.
1: Добре, ако не е този начин, ако не става така, то как да стане, така че да не дава Виктор примера с шоколад, 2011, който 3, е 2011 във Франция, пък тук 3 и така. За нас като крайни потребители да са по-ниски цените, производителите да са доволни, големите търговски вериги да могат да си правят бизнеса на спокойствие, без да твърдят, че държавата им предлага картелиране.
2: Когато Карфур се върне закон на българския пазар, Ауди дойде на българския пазар, тогава вероятно той ще стане още по-конкурентен и маржа между цени на производител и цени на рафта ще бъде много по-малка.
0: Ако френската методика е френска, тези изборени марки там ги има. Тук ще ги няма.
3: Първо, има и тук доста голямо разнообразие на предлагането, но откъде може да дойдат разликите с цените на един и същ продукт и то толкова фалпиращи? Тук може да има различни причини. Това, че тази стока, примерно във Франция, е масово потребявана, в България почти никой не си я купува. Също може да повлияе върху цената, за да може все пак този, който я продава, да има някаква печалба, той очевидно трябва да сложи по-голям марж и така нататък. Но тук, според мен, има нещо, което ние пропускаме, а то е много важно. И тази справедлива стойност и вече действащите удължени законови разпоредби, които забраняват необоснованото повишаване на цените, освен ако няма икономически фактори и така нататък, като че ли засягат основно една част от стоките и услугите, които ние потребяваме, предимно храните, където на мен ми се струва, че в последно време има по-малко напрежение. Но остават настрани стоки и услуги, които поскъпват наистина и всеки от нас може да го усети ежедневно.
0: Дайте като най-драстичното, на което не отделихме време.
3: Ето, например продължава инфлацията съществена в заведенията, в ресторанти, в хотели и така нататък. Тоест тук има ли нещо, някаква мярка, която би обхванала това предлагане на стоки и услуги? Например, за това, което всеки един от нас да се пострижем, жените да отидат на маникюр и така. Не може да не сте забелязали, че това е поскъпнало дръсни. Няма мярка обаче, която да го засяга.
1: Да, защо държавата гледа към стоките, а пък не гледа към услугите?
3: Тоест,
1: какво е обяснението?
3: Нямам аз обяснение, защото би трябвало наистина, когато се анонсират пакет от мерки, които би трябвало да доведат до трайно понижение на цените изобщо на потребителските стоки и услуги, а да се държи сметка за това. Например, въпросната методика е фокусирана почти основно върху храни.
0: Докато справедливата цена за лепене на фаянсови плочки не я виждаме.
3: Не я виждаме и утре да може да направим ремонт, много несправедливо.
1: Защото много често цена няма за пред държавата и изобщо всичко.
2: Магазините, търговски обекти, те се ползват много услуги и те се строят с фаянсови плочки също и техните разходи също се увеличи, вероятно и поради това е една от причините те да увеличават своите търговски маржове. Другата причина, разбира се, са оборотите.
1: Въпросът е по веригата, кой кога плаща данъци и кой кога работи на черно и не плаща никакви данъци.
3: Това е съвсем друг въпрос, който върви паралелно обаче с това. Хем
2: не мога да отречем, че
3: модерна
2: търговия плаща данъци.
1: Да, аз говоря за другите случаи, когато Виктор спомена плочки и фаянс.
0: Каква част е на светло?
1: Да, и каква част е съвсем в сивия сектор.
2: Това е един стимул да се възродат някои професии, нали?
1: Да.
2: Прави впечатление също, че ние сякаш сме фокусирани върху поведението на търговските вериги, но прави впечатление, че малките търговци не трябваше да наберат скорост при една такава благоприятна за тях среда, където маржовете са големи. А това не се случва на практика, затова най-вероятно не са най-големите грешници модерните търговци. Така
0: на финала сме. Дайте добър и лош пример според вас. На тема цени. Ценообразуване, наценка, конкуренция.
3: За мен един от добрите примери, колкото и странно да звучи, е така наречената акция Кошница с грижа. Защото всеки един от нас може да я види, има я на брошурите на големите вериги, да види...
0: Аз съм от световния опит, но да, може и да, това да.
3: Така че това в някаква степен работи. Може да е имиджово, може да не е с икономически някакви много стриктни неща, но го има. Във Франция, според мен, това нещо работи, но то е изградено на по-различен принцип. Там се ползва, може би, по-скоро за това, което аз одеве казах, да се види къде евентуално има някакви пукнатини в цялата верига на пазарната конструкция и да се намеси съответната институция там, където е набелязан проблема, а не толкова да служи като някакъв лозунг, нали, от който ние трябва да гледаме.
2: Там, където имаме традиционни, силни български производства, съвсем естествено там цената им в България и на едро, и на дребно ще бъде по-ниска. А там, където не произвеждаме, съвсем естествено ще прибягваме до внос, ще трябва да се съобразяваме с световните пазари и там не винаги, в повечето случаи, ще постигаме по-неблагоприятна цена. За това да произвеждаме повече български традиционни храни е важно.
0: И би било по-евтино.
2: И би било и по-качествено, и по-здравословно, и не по-скъпо.
3: И тук държавата също може да помогне с нови нормативни актове, свързани с кооперирането на производители, по-малките да бъдат по-защитени.
2: Намалиме производството на българските яйца, за кратко, вероятно, ще ги запълниме тези липси с внос от Украйна, но в един средносрочен план със сигурност ще почнем да дадем по-скъпи яйца.
1: Добре, конкуренцията лекува пазара. Да, така завършваме този разговор. Запомних и призива държавата да погледне не само към цените на стоките, но и към цените на услугите. Разбира се, че търговските вериги, като си ремонтират обектите, си плащат всичко както трябва и партньорите им също.
2: Но какво
1: се случва в сивия сектор е един от
0: другите големи въпроси.
1: Също важните въпроси.
0: Благодарим,
1: да.
0: Ви.
1: Благодарим ви.
3: Благодарим.
4: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт-часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляващи архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
12: Сицилия.
13: Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Палермо.
13: Етна.
12: Таурмина.
13: Изола Бела.
12: Агридженто.
13: Ното.
12: И Сиракуза.
13: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Добро утро! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Днес на цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен от изток. Максималните показания на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Планините и днес остават слънчеви с прекрасни условия за разходки и туризъм. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед, а вятърът ще е слаб предимно от изток. Температурите придобиват есенни стойности и на 1500 метра ще достигат около 20 градуса, а по върховете между 10 и 15. В сряда времето у нас ще остане без промяна с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде в четвъртък, но късно след обед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и след обед ще има условия за гръмотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Приятен и успешен ден!

За много важна промяна преди следващия грипен сезон, надявам се, че е далече все още. От началото на октомври децата ще могат да бъдат вакцинирани безплатно срещу грип. Как ще се случва това на практика? Кои деца имат право на безплатна имунизация? За каква безплатна имунизация става дума? Дали за тези назални ваксини или

0: Въпроси, свързани с детските ваксини, достъпа до тях и видовете.
1: Добро утро. И организацията как ще бъде организирано, така както до сега познавахме за хората над 65 години, които се записват, че искат такава ваксина и после си я поставят при личния лекар, или как? Добро утро.
2: Добро утро от трета поликлиника в Хасково. Да, така ще бъде, и да, наистина за първи път от тази година част от децата ще имат право на безплатни ваксини. Казвам част, защото има две възрастови групи, но повече за това ще ни каже доктор Николай Колев, който освен общо практикуващ лекар и член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Докторе, започнаха ли записванията и по същия начин ли като с възрастните хора ще се случва? Заявяват при общо практикуващия лекар, получават и кой всъщност?
3: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Да, подобен е механизма. Разбира се, тази национална програма за децата стартира сега за първа година. Ние се надяваме, че това, което се случи с програмата при възрастните над 65 години, ще бъде и в тази програма, където интересът нараства действително с всяка последваща година.
2: Такъв казах, че за две възрастовите групи. Нека да уточним всъщност кои деца имат право на безплатни ваксини и след това да кажем и на какви ваксини всъщност.
3: Това са две така наречени целеви групи. Едната група е от 6 месеца до 7 навършени години, а втората група е отново до 6 месеца, но до 17 навършени години, с условието да е налично хронично заболяване, което да предразполага към нарушение в имунитета. Това са хронични белодробни заболявания, бронхиална астма, хронични бронхити, затластяване, захарен диабет, метаболитни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, които общо практикуващия лекар при наличието им ще има възможност и за деца до 17 години да постави такъв тип ваксина.
2: Тоест децата до 7 при всички случаи имат право на безплатна ваксина от тази година. Имат ли обаче право и на назалната ваксина, която миналата година някак си предизвика огромен интерес сред родителите, вероятно, защото е по-лесна и по-безболезнена за поставяне?
3: Да, назалната ваксина, инактивирана ваксина, която е задължителна за прилагане до 2 годишна възраст, по преценка от 2 до 7 години може да бъде прилагана отново тя или инжекционните ваксини, които са атенюирани ваксини. Това са, разбира се, медицински термини. Тези ваксини са одобрени от Световната здравна организация за съответният период на годината, така че няма никакъв проблем. Разбира се, назалният прием е действително по-атрактивния заради липсата от обождане и това привлича.
2: Също доста. Толкова ефективна ли? Какво показа опитът до този момент?
3: Опита с интраназалната ваксина е изключително ограничен от миналата година, когато беше възможно само чрез закупуване от пациентите, но така или иначе всички, които миналата година са поставили такъв тип интраназална ваксина, са записани в списъците и за тази година. Ефектът наистина е много добър.
2: Остава обаче условието за децата, които са между 7 и 17 години. При тях ваксината е безплатна, единствено ако имат придружаващи хронични заболявания. В противен случай родителите отново трябва да се погрижат да закупят ваксина.
3: Да, такъв е обхватът на програмата. 17% от децата до 7 годишна възраст са предвидени като възможност на този етап и над 10 000, и до 10 000 пациенти с наличие на хронични заболявания, които са във възрастовата група до 17 години.
2: Като казвате 17%, това вероятно е базирано на някаква статистика, да, която са използвали, но това означава ли, че може да се случи така тези деца да останат без безплатна ваксина? Всъщност какъв е начинът, по който те трябва да я заявят? При личния лекар ли?
3: При личния лекар, но от данните, които имаме към момента, в никой случай няма да има деца, които са пожелали ваксина и да нямат възможност за такава. Това е обхват на програмата, който е чисто статистически, и аз съм сигурен, че когато има възможност и при необходимост, той ще бъде разширен.
2: Има ли вече яснота новите щамове, новите ваксини, винаги са съобразени с новите щамове, колко ще струват в аптечната мрежа за децата, които няма да ги получат безплатно? Тези, които са между 7 и 17 и нямат придружаващи заболявания?
3: Не, ценово в момента не може да коментираме. Това е прерогатив на друг тип организации и на Министерството, разбира се. Така или иначе, ваксините, които и да бъдат те, както и да се казват, ще бъдат съобразени с актуалните щамове, които ще циркулират в този грипен сезон. Това се прави всяка година, така че тези ваксини се обновяват. Няма никаква опасност да бъдат от някаква останала застояла партида.
2: Какъв очакваме да бъде ефектът от това нововъведение за първи път безплатни ваксини за децата, като сравним с това, което се случва при възрастните хора над 65, които и до сега заявяваха безплатни ваксини? Техният брой, сякаш от това, което сме си говорили с вас, се увеличаваше през годините, т.е. те са доволни и има ефект.
3: Определено се увеличава, определено са доволни и определено има ефект. Аз съм сигурен, че същото ще бъде и с тази програма.

0: програма, но всяко начало е трудно, затова по-предпазливо се подхожда към момента. Заявките все още вървят и след 1 октомври общо практикуващи лекари под една или друга форма ще получат своите ваксини и на записалите се, на изявилите желания ще могат да ги прилагат.
1: Според вас това ограничение за децата до 7 години да бъде безплатна ваксината, трябва ли в един момент да бъде променено, т.е. да се преосмисли това и децата между 7 и 17 също да имат право на безплатни ваксини?
0: Разбира се, че може да бъде и трябва да бъде променено, ако има условия за това. Само че това трябва да минат действително няколко години, в които да се отчете какво се случва, да се отчетат резултатите от прилагането на тази ваксина и едва тогава да се премине към друг обхват.
1: Добре, много ви благодаря за тези разяснения. До 1 октомври можете да заявите за вашето дете до 7 години безплатна ваксина. За тези, които са между 7 и 17, може да има безплатна ваксина само за децата с придружаващи хронични заболявания. Безплатни са и ваксините за хората над 65. След 1 октомври лекарите ще започнат да ги получават и да ги поставят.
2: Благодарим ти. Крачка напред е със сигурност, но родители на децата и в апаратната при нас, по-големи от 7 годишна възраст, поставят въпроса, а нашите деца, що пък да нямат и те покритие?
3: За тях без хронични заболявания остава варианта с платените ваксини. Благодарим на Димитър Иванов към Гърция сега.
2: Минимална заплата от 1000 евро, по-високи доходи, данъчни облекчения, такива обещания дава Гърция на гражданите си. Премиерът Кириакос Мицотакис представи пакет от 30 мерки, които постепенно ще влязат в сила до 2029 година.
3: Доста нашироко ги обеща, доста щедри са те. Сред тях по-висока минимална работна заплата, намаляване на данъци и осигуровки, по-голяма помощ за пенсионерите, еднократна, нови стимули за семействата. Много са мерките. Към Бойко Атанасов отиваме сега, нашия кореспондент в Атина, с подробности за това, което пропускаме ние като ключови основни мерки и разбира се с въпроса Гърция как може да си позволи всичко това?
2: Пари откъде? Приходи откъде, за да има по-големи социални разходи? Добро утро!
3: Добро утро!
4: Здравейте! Точно така, целият съм че таки ще обяви този голям пакет от мерки, но като че ли на практика той започна и своята предизборна кампания, макар и официално тя да не е обявена, тъй като през следващата година, 2027 година, тук в Гърция ще има избори, така че опозицията твърди, че това е неговото начало на предизборната му кампания. Иначе да, факт е, че Гърция отвори финансово, че да заработещите, пенсионерите, семействата и бизнеса. Парите обаче няма да се инвестират наведнъж. Мерките ще се въвеждат поетапно до през следващите 2-3 години, до 2029 година. Но част от тях трябва да бъдат приети със закон. Те са обявени, но ще се внедряват постепенно. И разбира се, с приоритет са пенсионерите. Те ще усетят първи този финансов въздух. Още през ноември хората над 65 години, които получават гръцка пенсия, отговарят на законовите изисквания, ще получат годишна помощ от 400 евро. Тук е момента да кажа, че това важи и за българските граждани, които са се осигурявали и получават пенсия в Гърция, т.е. пенсионирали са се в Гърция. За работещите, добрата новина идва от април 2027 година, когато минималната заплата се очаква да надхвърли 900
2: евро. Кажи ни сега за пенсиите, тия 400 евро наведнъж идват като допълнителна пенсия ли или се добавят всеки месец по-малко?
3: И до сега имало ли е такава помощ, която сега се увеличава или това е нова помощ в размер на 400 евро, която сега започва да се дава?
4: Това е еднократна помощ, която ще бъде изплатена сега. До сега не е имал такава помощ. Бонус от 400 евро се предвижда един вид като коледен бонус преди Коледа и Нова година. Те ще бъдат подпомогнати с тази еднократна помощ от 400 евро.
2: От бюджета. Това не е от пенсионни фондове, от бюджета директно. А друго, кое най-много се ослажда на публиката? Размер на минималната заплата или някаква друга екстра, която обещава Мицотакис?
4: Да, точно така. Минималната заплата е един от основните фактори, който така гръцкото общество харесва, защото все пак тази година през април месец имаш увеличение на минималната заплата на 920 евро, сега след една година става 950 евро, след още няколко месеца в януари 2028 се предвижда тя да стигне 1000 евро, нещо, което е изключително така полезно и гърците са доволни от това. И пак казвам, че от всичките тези мерки, които са обявени, могат да се възползват всички български граждани, които живеят на територията на Гърция и са законно пребиваващи, плащат данъците си тук в Гърция. Така нещо друго, което е много интересно и което също така зарадва гръцкото общество и най-вече държавните служители. Това е годишната коледна набавка от 500 евро, която ще започне да се изплаща през декември 2027 година. Това ще бъде постоянна надбавка, която те ще получават всеки декември месец от тук с напред. Ще започне от декември 2027 година.
3: Да. Още нещо, това което... Две неща, Бойче, които ми направиха впечатление. Намаляване на цената на електроенергията с 30%. Това за какъв период от време е този план? И друго, увеличаване на помощта при раждане на дете на 1000 евро. За всички
4: да,
3: деца.
4: Така,
3: да.
4: Да, да, за всички деца, които се раждат на територията на Гърция, ще бъде увеличена помощта за прираждане, когато нали, се ражда тук в Гърция.
3: А сега
4: а що
3: колко
4: се касае
3: е?
4: До сметки на деца? Ами сега е... Аз малко съм изненадан, защото в момента...
3: Добре, увеличавате на доста добра сума. Да, да, добре.
2: За тока? А, и кажи за тока и кажи откъде твърди се, че имат излишък ли? Гърция, знаем какво преживя, знаем темпа с който увеличи темпа на връщане на парите, които дължи, но има ли средства да се покрие всичко това с пари от данъци ли на останалите работещи ли успяват да предложат новите екстри, включително 500 евро за държавните служители като нов бонус?
4: Значи голямата сметка ще бъде платена основно от гръцкия бюджет, чрез по-високите приходи, икономически растеж и по-добрата събираемост, както казват и на данъците. А за част от жилищните и бизнес програмите ще бъдат използвани и средства от европейските фондове. Защото в програмата е обявено, че ще започнат, това е една програма, която се прилага вече от няколко години, ще се отпускат кредити, нисколихвени кредити за закупуване на жилища на граждани, които са до 55 години, ще могат да кандидатстват за тези кредити.
2: За тока така, само, за тези...
4: да. Да, за, не, освен за тока искам да кажа нещо друго, което касае всички в България, нали, че отпада ЕНФИ-та, нали, имотния данък за всички, които имат имоти в жилищни, в градове и села, където жителите са до 2000 на брой, така че много от българите, които притежават имоти в Северна Гърция, ще се възползват от тази мярка.
3: Никакъв да данък, ако имота е в населено място под 2000.
2: А голям фокусник ще излезе Мицотакис, по-малко данъци, ето, ЕНФИ-та да отпадне за малките населени места. В същия момент повече раздаване на средства. Ще следим ефекта и в нашата съседка какъв ще бъде.
3: И благодарим на Бойка Атанасова за тези подробности и детайли. Приятен ден от нас. А ние ще се видим след малко, след новините в 9 с много любопитна тема. Новата карта на света. Какво за нея? Защо беше важно тя да се промени? Има ли там някакъв втори план, освен едни размери, граници, съотношения?
2: Дали това, мащаб, което сме учили като мащаби, е било вярно или не е било вярно? Гледам и вярвам на очите си, ама това след 9. Кратка пауза.

0: Добро утро, малко след 9 започват новините, аз съм Мина Илиева. Пловдивският съд решава дали един от младежите, задържан за убийството на Георги Кузев, може да обжалва ареста си. До тук се стигна, след като защитата на 17-годишното момче е изпуснало срока да внесе жалбата си пред магистратите. Сега окръжният съд в Пловдив трябва да вземе решение дали да възстанови срока за оспорване на задържането под стража. Припомням ви, 37-годишният Георги Кузев беше убит в началото на август в района на Младежкия хълм в Пловдив. На предното заседание на съда защитата на друг от младежите обжалва мярката за неотклонение, но искането не беше уважено от съдиите. Ключов ден за президентските избори. Очаква се днес да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък ще бъде учреден и комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Ден преди крайния срок за регистрация на партиите и коалициите за участие във вота, очакваме решението на ГЕРБ, ще издигнат ли от партията свой кандидат. Лидерът и Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това и даде срок до днес за вземане на окончателно решение. До момента документи за изборите на 25 октомври са подали 5 партии и 5 инициативни комитета. Да видим кои са другите кандидати за Дондуков 2, които знаем до момента. Илияна Йотова и Кирил Вълчев, те бяха подкрепени от Прогресивна България, БСП, както и от ВМРО. Андрей Гюров се кандидатира заедно с Георги Кандев, те са издигнати от инициативен комитет. В надпреварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вице-президент. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат днес от партия МЕЧ. Техните кандидати за президент и вице-президент са Радостин Василев и Красимир Манов. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице-президент. В битката влиза и доцент Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент. Физикът професор Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат в надпреварата за Дондуков 2 като независими кандидати. Нови случаи на вандализъм по влаковете, които бяха пуснати в движение наскоро, замърсявания с храна и напитки в купетата, надраскани мотриси и дори опити за отнемане на компоненти. Пред такива предизвикателства се изправят служителите на БДЖ. Вече са предприети мерки за засилване на охраната, набелязани са и гарите, на които композициите са през нощта. От компанията припомнят, че имат възможност да налагат санкции и да сигнализират на 112. Глобите обаче се оказват символични.
1: Искам да напомня, че в новите електромотрисни влакове има вътрешно и външно видеонаблюдение. По принцип, в самия влак за сигурността отговарят превозните бригади. Бригадата обикновено се състои от началник влак, кондуктор и може още един кондуктор. Проведени са срещи с главна дирекция жандармерия, специални операции борба с тероризма, както с главна дирекция национална полиция по отношение на мерките, които трябва да се предприемат по опазване като цяло на не само на новите електромотрисни влакове, и по принцип на подвижния състав.
0: От света протести в няколко германски града и тревога в Европа след историческата победа на крайно дясната алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Хиляди излязоха по улиците, а част от демонстрантите поискаха партията да бъде забранена. Партията спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият християн-демократически съюз получи едва около 17%. През уикенда в страната се очаква нова вълна от мащабни протести.
2: Отчаянието на хората в Саксония-Анхалт е съвсем реално. Но няма да помогне веднага да им залепим етикети и да кажем «Всички сте объркани крайно десни екстремисти». Трябва да признаем, че има дълбоко недоволство, на което трябва да се отговори. Не е случайно, че толкова много хора с ниски доходи са гласували за алтернативна Германия. Те разбират, че имат малко, а продължават да губят още. Проблемът е, че партията не предлага решение, а само успява да им даде надежда.
0: Нови удари между Русия и Украйна след отпътуването на американските пратеници от Киев. Русия атакува Киев с балистични ракети тази нощ. Поне двама души загинаха, а ранени са най-малко шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабрика на British American Tobacco в северната част на страната. Украйна атакува с дронове руския Саратовски регион, където също има ранени. На този фон в Киев избухна и нов политически скандал. Главният прокурор Руслан Кравченко подаде оставка след антикорупционно разследване, при което негов заместник беше задържан по подозрения за пране на пари. Сега към Деница Стоянова и прогнозата за времето.
3: Добро утро! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Днес над цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът ще е доумерен с посока от изток. Максималните показания на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Малко по-ветровито ще бъде по брега на морето, където поривите на северо-източния вятър ще достигат 30-40 км в час. Иначе и тук денят ще премине с много слънце и незначителни заоблачавания в следобедните часове. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. В сряда времето у нас ще остане без промяна, с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде и в четвъртък, но късно следобед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и следобед ще има условия за гръмотевични бури. В тази част на страната ще настъпи известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. Такова време ни очаква. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! В Африка може да се поберат САЩ, Китай, Индия, Япония, Мексико и голяма част от Европа. И пак ще остане свободно пространство. Да покажем голямата карта, не случайно сме тук. С светло-синьо е най-разпространения вид на картата на света. Обаче, ООН гласуваха, ще върнем след малко пак картинката с тъмно-синьо, да изглежда по друг начин картата. Не е така наречената меркаторна, ще обясним какво означава това, за да има по-справедлив изглед на мащабите. Африка като най-ощетена инициира една резолюция, едно гласуване в ООН, картата да изглежда по по-справедлив начин и мащабите на Африка да бъдат съпоставими с реалността.
1: По цветовете, че Африка е била най-ощетена.
0: Това, което колегите показват, е Гренландия, която изглежда огромна, но всъщност е колко? 14 пъти май по-малка. При нас е професор доктор Стелиан Димитров, председател на Българското географско дружество. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Трябваше ли да се направи това по този начин, да се коригира картата на света? Има ли някакъв втори план в тия събития, не знам, политически, психологически, за определени държави по инициатива на Африка? Е това, нали така?
2: Да.
1: На Того?
2: Да.
1: Да.
0: Кое е вярно и кое е невярно?
1: Това сега справедливо ли е?
2: Няма универсална вярна карта. Големия проблем, който имаме, е, че формата на Земята, която ние наподобяваме най-често като сфера или като ротационен елипсоид, има геометрична несъвместимост с плоскостта, върху която изчертаваме карта.
1: Тоест така на карта винаги ще има нещо грешно,
2: винаги има деформации. Просто трябва да изберем за определени цели, кои деформации можем да пренебрегнем, така да се каже. Специално тази карта, която дълги години вече е влезнала навсякъде като най-популярна, така наречената Меркаторова проекция.
0: Светло-синьото гледаме.
2: Точно така. Да. Тя е създадена от географ, картограф фламандец, чието име е Герард Меркатор. Всъщност той се казва Герард Кремер, но го латинизира името си и се кръщава сам Меркатор. Всъщност той създава тази карта преди 450 години. 1569 година излиза тази карта, която се казва Ново описание на Земята, поправено за мореплаватели.
0: Защо тя предизвиква такова изкривяване, при което, това е най-драстичният пример,
2: да,
0: това да е голямо толкова много.
2: Всъщност тази карта е гениална за това, защо? За което е създадена. Това е конформална карта, т.е. запазва формата на континентите. Така. Но силно деформира с отдалечаването от допирателната, което е екватора, силно деформира площите на отделните географски обекти. Именно
1: колкото
2: поради
1: си
2: тази...
1: по-далеч от екватора, толкова си по-голям, така ли излиза?
2: Точно така.
0: А защо? Не може ли пак да си далеч, но да си... В пропорцията...
2: Че имаме тази геометрична несъвместимост и за това трябва да изберем или да запазим формата на обектите, или площите.
0: Формата
2: или
0: ще се
2: всичко
0: наруши
2: да развалим по-малко.
0: Формата ще се наруши ли, ако е по-малко? Със същата форма, но по-малко.
2: Разбира се, че ще се наруши. Тази карта, която е приета в момента от ООН, така наречената EQRT, или равноплощна земя, най-общо, най-точно това е термина, тя всъщност деформира ъглите и деформира формата, но запазва площа. От тая гледна точка, това, което е прието, всъщност няма кой знае какво практическо значение. Има значение, общо взето, за възприятието на хората за света, защото...
1: Тя по-справедлива ли е някак си към реалностите?
0: Към Африка, например.
1: Да.
2: Е по-справедлива, значи явно. По-справедливо.
0: Мащабите.
1: Деформациите по-малки ли са в сравнение
2: с това? Това, че ние знаем какви са деформациите, можем лесно да изчисляваме и да контролираме тези деформации. Защото, например, и сега вие всички ползвате мобилни телефони, те имат GPS връзка и общо взето ние ползваме една универсална трансверзална меркаторова проекция, която е производна на тази проекция, само че цилиндър
0: е
2: завъртян.
0: Обясним пак, къде е екватора и защо? А може ли да върнем предната карта? Да обясним пак защо тези са с точна площ, а спазвайки на разгърнато 2D на такава плоскост север-юг, защо толкова голяма става Гренландия.
2: Всъщност...
0: Ето, Австралия явно е доста по-близо до екватора, защото не виждаме такова отклонение.
2: Точно така.
0: Колкото и далечна да ни изглежда тя.
2: Точно така.
0: Обяснете го.
2: Всъщност това си го представете все едно като цилиндър. И вътре поставяме формата планетата Земя, най-общо казвам. Допирателната на този цилиндър с планетата е екватора. Там деформации практически нямаме или те са минимални. С отдалечаването от екватора, всъщност се отдалечава самата повърхност от Земята. И ако си представите, че вътре в Земята имаме светлинен източник, който проектира всичко това, точно така изглежда. Вие знаете, като се отдалечавате от един проектор, виждате как се увеличава всичко това. Така че тази проекция, която сега ще замени Меркаторовата като основна проекция, върху която ще чертаваме картата на света, а не че ще я използваме за всякакви цели, всъщност тя е равноплощна проекция, но не е конформална, защото не можем да имаме и двете едновременно. Именно поради тази причина ще изглеждат по-съразмерно, ще изглеждат съразмерно отделните континенти, но всъщност формата им ще бъде
1: Компромисът ще е различна. С формата.
2: Точно така.
0: А в училище, между другото, в нашите учебници, коя е по-разпространената карта? Карта.
2: Значи, когато говорим за карта, това е най-разпространената карта.
0: Коя? Светло или тъмносиното?
2: С светло-синьото. Светло-синьото, защото тази е доста нова, която е създадена.
0: Аз като човек обучаван на глобус, в моето поколение, това беше... почти във всеки дом, според мен, там нямаше такова изкривяване.
2: Напротив.
0: И там ли го има?
2: Глобусът въобще не е реалната форма на Земята.
0: А той не улеснява ли глобуса с това, че, да, че с формата си всъщност не решава ли основния проблем? Тоест
2: той
0: да
2: ни дава възможност, да се доближим максимално до формата на Земята, но формата на Земята не е сфера, както е...
0: Тоест, това отклонение, което си го има и в глобусите, по които...
2: Не, то няма отклонение. Точно това искам да кажа. Това са математически модели.
0: Да.
2: Това са математически модели, които ние използваме, за да можем да вършим определени неща. Меркаторовата проекция, както казах, е създадена за мореплавателите. При тях, при нея, паралелите меридиани се пресичат по прав ъгъл и всъщност гениалното нещо, което е предложил Меркатор, е така наречената луксодрома, или това е курса, който мореплавателите изчертават, всъщност да бъде права линия.
1: Това е било най-важното.
2: Това е било най-важното, защото така са можели да спазват така наречения компасен азимут.
1: Тоест той я е създал, за да ориентира мореплавателите.
2: Това е била целта на тази карта.
1: Ами тогава може би в училище е добре да се показват и двата варианта, нали?
2: Всъщност в училище децата учат за картографски проекции, защото картографските проекции са различни модели, които ние създаваме на базата на различни математически изчисления, за да можем да вършим определени неща.
1: Да.
2: Например, за навигация трябва да имаме карта, която запазва ъглите. Т.е. конформална. Конформална карта. Там площите нямат кой знае какво значение. Но когато работим с кадастър, например, където всички ние имаме някаква собственост, е важно да запазваме площа на съответните...
0: Сега оказа, че аз по география съм 400 години назад. 400 ви казахте. Какво ще се смени? Ще обозначава по другия начин вече и това какво си представим, че ще промени?
2: Всъщност няма да промени абсолютно нищо, освен че ще изчертаваме карти в тази нова проекция. Всъщност те се използват много проекции, имаме много карти. Преди картата, която е създадена, тя е създадена от трима картографи 2018 година на база математически модел. Тя не е създадена на базата на класическа проекционна повърхнина, каквато е цилиндричната проекция на Меркатор. Там имаме математически модел. Това са трима картографи. Боян Шверич, Том Патърсън, мисля, че беше, и Берхард Йени, които създават този модел. И тази карта всъщност запазва площите, но не запазва формата.
0: А толкова къде е, извинявайте?
2: Толкова е в Африка.
1: Много е мъничко.
0: Да.
1: Много е малко, ама не знам къде е точно. Някой от най-малките държави. Централна Африка.
2: Да.
1: Сигурно има значение и за самочувствието на Африка, особено като прави сравнението с Гренландия вече, нали? Така,
2: има голямо значение, защото хората така възприемат своите държави. Аз едно време, когато бях студент в Англия, например, мой преподавател тогава казваше: затворете всички учебници и ми нарисувайте Европа. И се оказа, например, че англичаните рисуват Англия прекалено голяма, Франция прекалено малка. Ние традиционно българите, между другото, когато видите една карта на Европа, ще видите, че България винаги се намира в нейния край. Ако вземете една карта на Великобритания, никога няма да видите Великобритания в края на Европа, ще видите в центъра.
1: Да.
2: Защото това е общо взето усещането, да, как един народ се възприема на картата на света.
0: Аз като Африка ще я нарисувам явно като най-голяма.
2: Така че тук има много политик.
1: Много ви благодарим. Много полезен разговор беше за нас и за да се ориентираме и в идеята, и в последствията, въпреки че то последствие е малко силно.
2: Това всъщност силно е 450 милиарден бизнес е въобще геопространствени технологии, които всъщност ангажират още едни 10 милиарда, 10 трилиона всъщност имат значение.
0: Не е така за спора само.
2: Не е само за спора.
1: Не е
2: само.
0: Благодарим ви, професор.
1: Благодарим ви.
0: Много беше интересно. А сега ние докъде стигнахме? До рекламите
1: и до там стигнахме, да.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт-часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Ключов ден за президентските избори. Очаква се днес да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Ден преди крайния срок за регистрацията на партии и коалиции за участие във вота, очакваме решението на ГЕРБ, ще издигнат ли от партията свой кандидат. Лидерът и Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това и даде срок до днес за вземане на окончателно решение. До момента документи за изборите на 25 октомври са подали 5 партии и 5 инициативни комитета. Пловдивският съд решава дали един от младежите, задържан за убийството на Георги Кузев, може да обжалва ареста си. До тук се стигна, след като защитата на 17-годишното момче е изпуснало срока да внесе жалбата си пред магистратите. Сега окръжният съд в Пловдив трябва да вземе решение дали да възстанови срока за оспорване на задържането под стража. Припомням ви, 37-годишният Георги Кузев беше убит в началото на август в района на Младежкия хълм в Пловдив. На предното заседание на съда защитата на друг от младежите обжалва мярката за неотклонение, но искането не беше уважено от съдиите. Нови случаи на вандализъм по новите влакове, които бяха пуснати в движение наскоро. Замърсявания с храна и напитки в купетата, надраскани мотриси и дори опити за отнемане на компоненти. Пред такива предизвикателства се изправят служителите на БДЖ. Вече са предприети мерки за засилване на охраната, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите са през нощта. От компанията припомнят, че имат възможност да налагат санкции и да сигнализират на 112. Глобите обаче се оказват символични. Днес стават ясни резултатите на българските ученици от традиционното изследване PISA. Министерството на образованието и науката ще представи данните за изпита от 2025 година, както и основните изводи и образователни цели. Тестът се провежда сред 15-годишните и има за цел да провери доколко децата умеят да прилагат знания и умения в реални ситуации, като въпросите се фокусират предимно върху природните науки, четенето и математиката. От света, протести в няколко германски града и тревога в Европа след историческата победа на крайно дясната алтернатива за Германия. В Саксония-Анхалт хиляди излязоха по улиците, а част от демонстрантите поискаха партията да бъде забранена. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. Сега партията търси подкрепа, за да поеме управлението на провинцията. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият християн-демократически съюз получи едва около 17%. Мерц обеща сериозни промени и заяви, че след такъв вод Германия не може да продължи, цитирам, както досега. През уикенда в страната се очаква нова вълна от протести. Нови удари между Русия и Украйна след отпътуването на американските пратеници от Киев. Русия атакува Киев с балистични ракети тази нощ. Поне двама души загинаха, а ранени са най-малко шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабрика на British American Tobacco в северната част на страната. Украйна атакува с дронове руския Саратовски регион, където също има ранени. На този фон в Киев избухна и нов политически скандал. Главният прокурор Руслан Кравченко подаде оставка след антикорупционно разследване, при което негов заместник беше задържан по подозрения за пране на пари. И накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел. Българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
8: 366.
9: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Сутрин обаче вече се усеща идващата есен и е доста хладно. Минималните температури днес бяха между 10 и 15 градуса, а в някои котловини отчетоха и едноцифрени стойности. До края на деня над цялата страна ще е слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса, а вятърът е до от изток. Малко по-ветровито е по брега на морето, където поривите на североизточния вятър достигат 30-40 км в час. Иначе и тук денят преминава с много слънце и незначителни заоблачавания след обед. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни има по южното крайбрежие. Планините и днес остават слънчеви с прекрасни условия за разходки и туризъм. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед, а вятърът е слаб, предимно от изток. Температурите придобиват есенни стойности и на 1500 метра ще достигат около 20 градуса, а по върховете между 10 и 15. В сряда времето у нас ще остане без промяна с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде и в четвъртък, но късно след обед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади, изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
12: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
11: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Ключов ден за президентските избори. Очаква се днес да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а в четвъртък ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Ден преди крайния срок за регистрацията на партии и коалиции за участие във вота, очакваме решението на ГЕРБ, ще издигнат ли от партията свой кандидат. Лидерът и Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това и даде срок до днес за вземане на окончателно решение. Пловдивският съд решава дали един от младежите, задържан за убийството на Георги Кузев, може да обжалва ареста си. До тук се стигна, след като защитата на 17-годишното момче е изпуснало срока да внесе жалбата си пред магистратите. Сега окръжният съд в Пловдив трябва да вземе решение дали да възстанови срока за оспорване на задържането под стража. Припомням ви, 37-годишният Георги Кузев беше убит в началото на август в района на Младежкия хълм в Пловдив. Нови случаи на вандализъм по влаковете, които бяха пуснати в движение наскоро. Замърсявания с храна и напитки в купетата, надраскани мотриси и дори опити за отнемане на компоненти. Пред такива предизвикателства се изправят служителите на БДЖ. Вече са предприети мерки за засилване на охраната, като са предвидени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. От компанията припомнят, че имат възможност да налагат санкции, глобите обаче се оказват символични. Продължава овладяването на големия горски пожар в Националния парк Централен Балкан над село Антон. В гасенето отново се включи военен хеликоптер от 24-та авиационна база Крумово. Екипите на пожарната, служители на Националния парк, доброволци и екипи от община Антон също са на терен. По последни данни, пламъците са обхванали около 100 декара в трудно достъпен терен на близо 1800 метра над морска височина. Въпреки че няма непосредствена опасност за село Антон, вятърът насочва огъня надолу по склона към Иглолисна гора, която се простира до подбалканския път. Нов минимален спад на нивото на река Дунав в българския участък е отчетен през последните 24 часа. Това съобщиха от Изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». В почти целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 5 и 1 сантиметра. Най-голям е спадът на нивото край Свищов. При Силистра е отчетен застой. От света, протести в няколко германски града и тревога в Европа след историческата победа на крайно дясната алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Хиляди излязоха по улиците, а част от демонстрантите поискаха партията да бъде забранена. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. Сега партията търси подкрепа, за да поеме управлението на провинцията. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият християн-демократически съюз получи едва около 17%. През уикенда в страната се очаква нова вълна от протести. Айфеловата кула остана затворена за посетители заради протест на служителите. Причината е инцидент от уикенда, когато жените от персонала били помолени да напуснат постовете си по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация от около 100 души. Те били заменени от свои колеги-мъже. Случаят предизвика възмущение във Франция. Кметът на Париж подкрепи протестиращите и обяви, че ще бъде направено разследване. Компанията, която управлява Айфеловата кула, призна, че е взела погрешно решение и се извини на служителите. Не е ясно кога кулата ще отвори отново. И за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване Вълшебните метли.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: 366.
12: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
14: Италия.
15: Неапол.
14: Венеция.
15: Рим.
14: Соренто.
15: Тоскана.
14: Римини.
15: Пулия.
14: Сицилия.
15: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте сега в bohemia.bg.
16: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
2: Нов телефон?
3: Или нов смарт часовник?
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube.
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube.
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube.
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

Имат ли разследващите нови данни за убийството на дете на една година във Варна? Търсим отговорите на живо. Продължава разследването на наркоканала, разбита в Бургас. Възможно ли е да има още обвинени лица? Последен ден за регистрация на партиите, коалициите за изборите. ГЕРБ решава днес за свой кандидат. Йотова и Вълчев учредяват инициативния си комитет. Осми ден не стихва пожарът край Софийското село Антон. За втори ден в борбата с огъня се включва военен хеликоптер. Хиляди излязоха на протести в Германия след победата на крайната десница.

0: На 8 септември започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ключов ден за президентския вот. До началото на кампанията остават 2 седмици, а в Централната избирателна комисия са се регистрирали само 6 партии и 5 инициативни комитета. Основните играчи все още не са се включили официално в битката за седмия президент, а развитието се очаква днес. Репортерите на Нова по водещата ни тема започваме с Мартин Керафейски.
1: Здравейте, точно така, 47 дни преди изборите все още има редица неизвестни относно това между кого ще можем да избираме на 25 октомври. И днес продължава регистрацията в Централната избирателна комисия. Партиите и коалициите имат крайен срок до утре, 9 септември, за да подадат своите документи, а за инициативните комитети срокът е 14 септември. Все още обаче не знаем имената на всички кандидати за Дондуков 2, като те трябва да бъдат обявени най-късно до 22 септември. Ден по-късно, на 23 септември, ще бъде изтеглен жребия за номерата в бюлетината, а в полунощ на 25 септември официално започва и предизборната кампания. Днес очакваме учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за нейн вицепрезидент. По информация на Нова, част от инициативния комитет ще бъдат бивши министри, като Красимир Каракачанов и Вежди Рашидов. А този четвъртък, 10 септември, ще бъде представен и инициативния комитет, който ще подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди по-малко от час пък в Централната избирателна комисия от партия Меч внесоха 5000 подписа в подкрепа на своята регистрация. Те издигат за кандидати лидера на партията Радостин Василев и Красимир Манов. С каква заявка влизат те в предизборната надпревара, вижте.
2: Днес започва поредната кампания за нас, макар и извън парламента. Ние не сме се променили. Основен така, мотив, който ни води в политиката, е истината. От президентската институция трябва все повече да се чува истината и гласа на хората.
1: Готов ли сте да бъдете коректив и на изпълнителната, и на законодателната власт?
2: Аз съм готов да бъда абсолютно искрен с хората. Готов съм и смятам, че мога да бъда професионалист, особено в законодателната и изпълнителната власт, защото и това ни е била работата извън политиката. Имаме много сериозен екип от Меч, който в президентство би се чувствал доста удобно.
0: Сега да обобщим известните до момента, кои са другите кандидати за Дондуков 2, които знаем. Това са Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Те бяха подкрепени от Прогресивна България, БСП, както и от ВМРО. Андрей Гюров се кандидатира заедно с Георги Кандев. Те са издигнати от инициативен комитет. В надпреварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вицепрезиденти. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат днес от партия Меч. Техните кандидати за президент и вицепрезидент са Радостин Василев и Красимир Манов. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доцента Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шивиков като кандидата за вицепрезидент. Физикът професор Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Драже влизат в надпреварата за Дондуков 2 като независими кандидати. Неясно остава ситуацията около евентуалния кандидат на ГЕРБ. Очакването беше днес от партията да внесат яснота. Мариана Турманова ще ни каже още сега. Мариана, слушаме те.
3: Добър ден. От най-голямата опозиционна партия в парламента все още няма отговор дали ще издигне кандидат за президентските избори. По-рано днес беше обявен брифинг. Не е ясно дали темата е била тази, но малко по-късно беше отменен. Причината не е ясна. Крайният срок за регистрация на партии и коалиции обаче изтича утре, а в неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че до тогава ще стане ясно ще имат ли кандидат или не, като ще мислят до 8, което е днес. Това, което каза още, е, че членовете на формацията настояват за собствен кандидат, но той самият е на различно мнение. Колкото до това, дали ще подкрепят кандидатурата на Андрей Гюров или някой друг от кандидатите, отговорът беше, че непоискана подкрепа няма да дадат. Ако на тези избори ГЕРБ нямат кандидат и не подкрепят никого, то това ще е исторически прецедент за партията. Досега участваше активно в президентските битки през 2011 година с Росен Плевнелиев, който спечели вота, след това последваха 2 загуби. 2016 Цецка Цачева, 2021 професор Анастас Герджиков.
0: Мариана Турманова с тази информация, благодаря ти. Продължава разследването на наркоканала разбит в Бургас. Според разследващите, това е най-голямото количество дрога, намерено през последните години. Възможно ли е да има още обвинени лица? Елена Танева следи темата. Включваме сега. Здравей!
4: Здравейте от мен. Всъщност разследването отхвърля версията, че задържаният шофьор, 40-годишният Димитър Христов, не е знаел какво превозва. Напротив, проверява се и версията му дали е трябвало действително да разтовари стоката в Поморие или трябвало да се отправи към Турция. Проверява се и версията за връзката на собственика на дружеството, на което е регистриран камиона. Лице, което многократно е осъждано и търпи присъда в затвора, където е в момента. Но разбира се, за други престъпления, не за наркотици, най-вече за каране в нетрезво състояние. И особено смущаващ е факта, че и в чантичката на шофьора са намерени 3900 евро, за които той не е дал обяснение откъде е произхода, предвид факта, че е работил като електротехник без трудов договор. Към този момент се очакват още експертизите. Вижте и какво казах още от прокуратурата.
5: Обстоятелството, че шофьора е знаел за естеството на пратката, бе установено и бе мотивирано и от окръжния съд по повод вчерашното заседание за мярката. Окръжния съд Бургас категорично прие, че не кредитира тезата на обвиняемия, че не е знаел за характера и естеството на товара поради факта на неговото количество и поради факта на неговото съдържание.
4: Смущаваща информацията, че камионът е собственост на името на дружество, чийто собственик е многократно осъждан. Търси ли се връзка и с това лице, което най-вероятно в момента е в Софийския затвор?
5: Да, можем вече да потвърдим информацията, че превозното средство е собственост на търговско дружество, чийто едноличен собственик на капитала е многократно осъждан. Разбира се, предстои да бъде установена евентуално наличието на такава връзка, но това ще стане в хода на разследването, което, сами знаете, е в началния си етап.
0: Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление. По тялото му има следи от травми. По случая е задържана 33-годишна жена. Тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. На този етап разследващите отказват всякакъв официален коментар. Осми ден не стихва пожарът край Софийското село Антон, а за втори ден борбата с бедствието се включва военен хеликоптер Кугър. Пожарът беше на път да бъде овладян, но ураганен вятър доведе до повторното му разпалване. От пожарната посочват, че площта на огнената стихия вече обхванала около 200 декара. Пламъците по източния и западния фронт все още не са ограничени. Активното горене по южния било погасено, по северния също, но там има отделни огнища. На терена работят 3 противопожарни автомобила, 25 огнеборци, както и доброволци, служители на горско стопанство и на Национален парк Централен Балкан. Сега към Германия, където хиляди излязоха на протест след победата на Алтернатива за Германия, Европа с затен дъх за влиянието на крайно десните и на други места. 2 дни след регионалните избори в Саксония-Анхалт остава отворен въпросът дали партията ще успее да състави регионално правителство. Още от кореспондента ни Натали Пашева.
6: Здравейте, в редица германски градове имаше протести с искания за започване на процедура за забрана на Алтернатива за Германия. Сред тях бяха Хамбург, Франкфурт, Майнц, Берлин и други. На дневен ред тук са няколко въпроса. Ще успее ли Алтернатива за Германия да открие 3 гласа от други партии, колкото и липсват за пълно мнозинство? Какво означава все по-трудния санитарен кордон около партията, който трябва да я държи далеч от властта? Ще увеличи ли Алтернатива за Германия подкрепата си и в други провинции? Както и Мерц ли е точният човек, който да се справи с новата действителност? Отвъд тези въпроси, ето и как реагират хората извън голямата политика. С плакати с послания «Фашизмът не е алтернатива» и «Стига расизъм и урязване на социалните права» хиляди протестираха срещу Алтернатива за Германия пред Бранденбургската врата.
7: Това е урок за всички демократични партии. Ясно е, че политическата изолация на Алтернатива за Германия трябва да остане, но към нейните избиратели вратата трябва да бъде отворена. Трябва да разговаряме с тях.
4: Притеснение изразиха и от мигрантските общности. Обединението на мигрантските организации в Източна Германия предупреди за опасността от нарастване на расизма.
8: В крайна сметка има много хора в нашите общности, които съвсем ясно казват: вече сме си стегнали багажа, имаме конкретни планове и скоро ще напуснем Саксония-Анхалт. А в някои случаи вече сме го направили. От друга страна, имаме и много хора, които особено след този резултат казват: оставам тук, ще се боря за демокрацията и за една отворена към света Саксония-Анхалт.
4: Представители на германската индустрия и икономисти смятат, че победата на Алтернатива за Германия може да има негативни последици за икономиката в Саксония-Анхалт, а привърженици на крайно десните се надяват на промени.
9: Мисля, че резултатът за сега е добър. Смятам, че всъщност трябва да опитаме нещо различно, защото последните няколко години показаха, че нещата вече не вървят напред, а всъщност само се влошават. И да, вярвам, че когато нещо не работи, трябва да се опита нещо друго.
4: За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
0: Русия и Украина си размениха нови удари часове след отпътуването на пратениците на американския президент от Киев. Русия атакува украинската столица с балистични ракети тази нощ. Поне двама души загинаха, най-малко шестима са ранените. Украина отвърна с атака с дронове срещу руския Саратовски регион, където също има ранени. В същото време Великобритания обяви нов пакет от 100 милиона паунда за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. На този фон в Киев избухна и нов политически скандал. Главният прокурор Руслан Кравченко подаде оставка след антикорупционно разследване, при което негов заместник беше задържан по подозрение за пране на пари. Открити са черните кутии на товарния Боинг 767, който излезе от пистата при кацане в Майами. Записващите устройства вече бяха изпратени за анализ в Националния съвет по безопасност на транспорта на Съединените щати. Разследващите все още не посочват причина за катастрофата. Те ще проверят данните от полета, подготовката на екипажа, работата на системите и двигателите, както и времето при кацане. При инцидента загинаха петима души, а още петима бяха ранени.
10: Самолетът е пристигал от Сан-Хуан с двама души екипаж. При кацането е излязъл от пистата, ударил е навигационно оборудване, а след това и ван с 7 души. Преминал е през оградата на летището и е ударил още един автомобил преди да спре в тревната площ. Успяхме да открием записващото устройство с данните от полета и записващото устройство от пилотската кабина. До няколко часа те ще бъдат изпратени в централата на Националния съвет за безопасност на транспорта, където данните ще бъдат свалени и анализирани.
0: €200 милиона ще бъдат инвестирани в Гренландия, това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Средствата ще бъдат отпуснати през следващите две години и ще бъдат насочени към критични суровини, зелена енергия и сателитни комуникации. По време на визитата си в столицата Нук фон дер Лайен подписа обща декларация с премиерите на Гренландия и Дания за по-тясно сътрудничество. Посещението идва на фона на продължаващите изявления на Доналд Тръмп, че Съединените щати трябва да поемат контрол над острова. Фон дер Лайен подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от нейния народ и от Дания, част от която е острова.
11: Европейският съюз изразява пълна солидарност с кралство Дания и народа на Гренландия. Ще продължим да го правим. И искаме ясно да повторим тук, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от народа на Гренландия и от Дания, и от никой друг. Териториалната цялост, суверенитетът и неприкосновеността на границите са основни принципи на международното право. Знаем, че Арктика се превърна в едно от местата, където се сблъскват тектоничните плочи на геополитиката. Затова, това, което се случва тук, пряко ни засяга.
0: Отново у нас новина от последните минути. По информация на Нова, ГЕРБ СДС няма да издига свой кандидат за президентските избори на 25 октомври. Все още не е ясно дали ще застанат зад някои от вече обявените имена. Това ще е исторически прецедент за партията. До сега участваше активно в президентските битки. 2011 година Росен Плевнелиев, който спечели вота, след това последваха две загуби. През 2016 година номинираха Цецка Цачева, а през 2021 професор Анастас Герджиков. Всичко по темата в централните емисии новини в 19. Още теми до този час. Втори китайски завод за производство на автомобилни части заработи край Пловдив. Той беше официално открит от премиера Румен Радев. По-късно той ще инспектира и строителството на един от важните пътни инфраструктурни обекти в региона. Благой Бекриев следи посещението на премиера. Включваме го сега. Здравей!
12: Добър ден! И вторият китайски завод се намира в индустриална зона Тракия. Общият размер на направената до момента инвестиция възлиза на над 32 милиона евро. В новата производствена мощност за алуминиеви компоненти за автомобили до края на годината ще бъдат разкрити 100 работни места. След минути в същата индустриална зона премиерът Румен Радев ще направи и официална първа копка на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи, като инвестицията е за 7 милиона евро. Премиерът Румен Радев преди минути заяви, че с откриването на новото китайско предприятие, това е пример за растящото доверие на чуждестранните инвеститори в България и усилието на правителството да промени модела на икономическо развитие. Ето и още.
13: Но днешното високотехнологично предприятие, изградено в експресни срокове, показва, че китайските инвестиции имат място в България и от тук да намират пазарна реализация в цяла Европа. Днешното събитие е израз на задълбочаващото се партньорство и приятелство между България и Китай в резултат на подписаната през 2019 година декларация за стратегическо партньорство между мен и президента Си Цзиньпин. Той е свидетелство и за нашите усилия да променим модела на икономическо развитие. От растеж, основан на преразпределение, на потребление и евтин труд, който вече се изчерпа, към друг много по-работещ модел.
0: Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в PISA 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Колкото до времето, прекарано пред екрани, 42% от децата у нас признават, че се разсейват по време на час, а средният процент от всички участвали ученици, които си го признават, е 23%. Продължаваме темата за новите електрически мотриси и проблемите около тях. Оказва се, че вандалските прояви около влаковете продължават. Този път една от мотрисите е била обрисувана от вътрешната страна с маркер. Запрян Запрянов ще ни разкаже за това сега. Здравей!
14: Здравейте, точно така, става дума за една от вътрешните стени на мотрисата, обрисувана с маркер. Случаят е от преди няколко дни. Това заявиха за ново от БДЖ Пътнически превози. Освен това, е имало опит да бъде демонтирана и част от стъклената преграда на друга от мотрисите. Като за щастие в случая вандалите не са успели да намерят начин как да демонтират стъклото. И още от БДЖ съобщават, че проблемът с хигиената и в новите влакове се превръща в хроничен. В социалните мрежи вече се разпространяват снимки, които показват оставени храни и напитки върху седалките на пода, както и туалетни в потресаващо състояние. Припомням, че новите влакове Шкода са снабдени с видеонаблюдение и отвън, и отвътре, а записите се предават на МВР с цел вандалите да бъдат установени. Нека да чуем още.
15: Най-често срещаните проблеми при пътуване в влаковете е замърсяване на седалките, разпиляна храна, разливане на течности по подове, по седалки. Има един случай за опит за демонтаж на една от преградните стени стъклена. Демонтирани са част от планките. Обрисуване с маркер на самата стена вътре в салона на новия мотрисен влак. Нали, съответно има вътре видеонаблюдение, записи с валени ще се прегледат. При констатиране на нарушители, нали, самите нарушители заплащат стойността на нанесената щета.
0: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
16: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Матчът за Суперкупата на България ще бъде последен за Христо Янев като треньор на ЦСКА. Това заяви самият той на пресконференция ден преди сблъсъка срещу Левски. Точно 20 години по-късно сини и червени ще определят носителя на трофея. Новините от двата клуба ще научим сега от Любомир Методиев. Любо, към теб, добър ден.
1: Здравейте тук от националния стадион Васил Левски, където след малко повече от 24 часа Левски и ЦСКА ще влязат в двубоя за Суперкупата на България. Треньорът на червените Христо Янев взе изненадващо решение и обяви своята оставка ден преди началото на мача. А нека сега да чуем и самия него защо се е стигнал до това решение.
2: Взимам това решение с оглед войната, която се бори срещу, лично срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение в всички нас. Откакто съм в клуба от 2000-та година, за първи път виждам толкова добре организиран клуб отвътре и толкова добре организирана атака отвън. И най-много ме боли, че част от атаката от хора, които си бъдат гарите, че са от ЦСКА, вие не сте от ЦСКА.
1: Днес стана ясно, че в този двубой двата отбора няма да бъдат задължени да спазват правилото за футболист до 23 години, който да започне от първата минута. Треньорът на сините, Хулио Веласкес, не даде конкретно мнение дали ще спазва това правило и също беше лаконичен към това дали контузеният Мехди Мубарик ще вземе участие в срещата, но нека сега да чуем самия него какво очаква той от този двубой.
3: Това е матч, който е финал, носи трофей. Ние излизаме с нагласата за победа. Имахме време да се възстановим. Влизаме в добро настроение, самоувереност и кондиция. Ще се изправим срещу отбор с много добри футболисти и със сигурност ще ни направи деня труден. Ще трябва да можем да вземем предвид всички елементи от двубоя, за да се справим.
0: Емоциите на US Open се покачват с всеки изминал ден, който ни приближава до финала. Сред големите имена продължаващи битката за титлата с Александър Зверев и Коко Гоф. Повече за тяхното представяне в турнира от големия шлем разказваме сега.
3: Вице-шампиона от 2020 Зверев се класира за четвъртфиналите в Нью-Йорк след убедителна победа над италянеца Лучано Дардери с 6-2, 6-2 и 7-6. Германеца, който е поставен под номер 1 в схемата, вече единствения мъж, достигнал до тази фаза на всичките 4 турнира от големия шлем през годината. Следващ опонент на Зверев ще бъде Ботик Ван Ден Зансхулп, който след 5-часова битка и обрат елиминира Артюр Жеа. При жените Коко Гоф също продължава успешното си представяне след 6-1-6-4 срещу сънародничката си Ива Йович. Шампионката от 2023-та ще срещне Мира Андреева на четвъртфинал.
0: А това е финалата спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

0: Здравейте! Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Днес над цялата страна ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Вятърът е доумерен от изток. Максималните показания на термометрите ще бъдат подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса. Малко по-ветровито е по брега на морето, където поривите на северо-източния вятър ще достигат 30-40 км в час. Иначе и тук денят ще премине с много слънце и незначителни заоблачавания в следобедните часове. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. Планините и днес остават слънчеви с прекрасни условия за разходки и туризъм. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед, а вятърът е слаб, предимно от изток. Температурите придобиват есенни стойности и на 1500 метра ще достигат около 20 градуса, а по върховете между 10 и 15. Летни температури отчитаме не само у нас, а и в почти цялата южна половина на Европа, като по Средиземноморието и в Испания показанията на термометрите достигат около и дори над 35 градуса. Това отново накара много хора да потърсят прохлада и спасение от жегите по плажовете на страната, които все още са доста пълни. В сряда времето у нас ще остане без промяна, с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде в четвъртък, но късно след обед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. От петък до края на седмицата над западните райони атмосферата ще е по-нестабилна и след обед ще има условия за грамотевични бури. В тази част от страната ще настъпи и известно захлаждане, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо с температури около и дори над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен след обед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
14: Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
15: 366.
16: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Ден преди крайния срок за регистрацията на партии и коалиции за участие в президентските избори на 25 октомври, от ГЕРБ решиха няма да издигат собствени кандидати. След като лидерът и Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове дали да бъде излъчена кандидатура, а той самият е против, окончателно решение е било взето на заседание на изпълнителната комисия на партията. А днес се очаква да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък ще бъде учреден комитетът, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев. Крайният срок за регистрация на инициативните комитети в Централната избирателна комисия е 14 септември. Продължава разследването на наркоканала Разбит в Бургас. Очакват се експертизите за чистотата на кокаина, от които ще се определи и окончателната оценка на стойността на наркотика. Към момента се смята, че тя е над 15 милиона евро. Версиите, по които продължават да работят разследващите, са няколко, като се счита, че шофьорът е знаел какво превозва. Проверява се версията му, дали действително е трябвало да разтовари камиона в Поморие или да премине турската граница. Продължава разследването на смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая е задържана 33-годишна жена. Тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. На този етап разследващите отказват всякакъв официален коментар. Българските ученици отново са под средното ниво сред държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в PISA 2025 е поставен върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Протести в няколко германски града и тревога в Европа след историческата победа на крайно дясната алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Хиляди излязоха по улиците, а част от демонстрантите поискаха партията да бъде забранена. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. Сега партията търси подкрепа, за да поеме управлението на провинцията. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият християн-демократически съюз получи едва около 17%. През уикенда в страната се очаква нова вълна от протести. 200 милиона евро ще бъдат инвестирани в Гренландия. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Средствата ще бъдат отпуснати през следващите 2 години и ще бъдат насочени към критични суровини, зелена енергия и сателитни комуникации. По време на визитата си в столицата Нук, фон дер Лайен подписа обща декларация с премиерите на Гренландия и Дания за по-тясно сътрудничество. Посещението идва на фона на продължаващите изявления на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати трябва да поемат контрол над острова. Фон дер Лайен подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от нейния народ и от Дания, част от която е острова. Открити са черните кутии на товарния Boeing 767, който излезе от пистата при кацане в Майами. Записващите устройства вече бяха изпратени за анализ в Националния съвет по безопасност на транспорта на Съединените щати. Разследващите все още не посочват причина за катастрофата. Те ще проверяват данните от полета, подготовката на екипажа, работата на системите и двигателите, както и времето при кацането. При инцидента загинаха петима души, а още петима бяха ранени. На финала за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Спомняте ли си култовата сцена от Алиса в страната на чудесата? Когато главната актриса смалява своите размери драстично, отпивайки от шишенце с мистериозна течност. След това, отхапвайки от една изкушаваща бисквитка, придобива размерите на великан. Е, това със сигурност е най-доброто и точно описание, което мога да дам, за да си представите какво изживяват страдащите от синдрома на Алиса в страната на чудесата. Те изпитват проблеми с възприятието на заобикалящата ги среда и често имат така наречените лилипутски халюцинации. Виждат някои предмети доста по-големи или доста по-малки, отколкото всъщност са, чуват звуците с много по-висока или по-ниска честота от реалната и имат изкривена представа за времето. Някои от пациентите дори са сигурни, че части от тялото им са непропорционално големи или се свиват периодично. Учени смятат, че синдромът е характерен за юношеската възраст, след което е израснат и изчезва от само себе си.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
1: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222 LG.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване – вълшебните метли.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
9: Е, ама как ще платим всичко това сега?
8: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
10: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Синдромът на извънземната ръка е рядък и се характеризира с целенасочени, но нежелани действия на една от двете ръце. Страдащите от него се оплакват от изключително голяма трудност да упражняват контрол над някоя от ръцете си, чувстват я все едно не е тяхна. Синдромът най-често се проявява при хора с Алцхаймер или с претърпяна мозъчна операция. Има свидетелства за пациенти, чиято ръка, най-често лявата, е започнала да ги дави под вода, да ги души или да ги дере до кръв. Страшничко, а? Тъй като учените все още се опитват да разберат причините за това непослушание от страна на иначе верния ини крайник, лечение за синдрома все още няма. На страдащите често им се налага да завързват болната си ръка или да се опитват да я окрутят с помощта на другата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Синдромът на Котард или още синдромът на ходещия труп е рядко психично разстройство. При него страдащият вярва, че е мъртъв, че е дух, че се разлага или че част от органите му липсват, поради което не може да води нормален живот. Някои пациенти са толкова убедени, че вече не са сред живите, че дори отказват да се хранят, тъй като не виждат смисъл в това. Болните също така имат и халюцинации, които още повече затвърждават хипотезата им. Има свидетелства за човек, който е споделил свое преживяване с замъглени лица, които са му повтаряли многократно, че вече не принадлежи на този свят. Според множество направени изследвания, 45% от страдащите от синдрома на ходещия труп вярват, че са мъртви. Останалите 55% са убедени, че са безсмъртни, следствие на което често се поставят в екстремни ситуации.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Вие сте с новините по радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Една от големите неизвестни преди президентските избори получи своя отговор. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за Дондуков 2 със собствен кандидат. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в по-голямата си част с изразените в последните дни аргументи от председателя на партия ГЕРБ Бойко Борисов, съобщиха от формацията. По-рано днес беше обявен брифинг. Не е ясно дали темата е била тази, но малко по-късно беше отменен. Причината не е ясна. До началото на кампанията остават 2 седмици, а в Централната избирателна комисия са се регистрирали само 6 партии и 5 инициативни комитета. Кои са кандидатите за Дондуков 2, които знаем? Това са Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те бяха подкрепени от Прогресивна България, БСП, както и от ВМРО. Андрей Гюров се кандидатира заедно с Георги Кандев, те са издигнати от инициативен комитет. В надпреварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вице-президент. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат днес от партия МЕЧ. Техните кандидати за президент и вице-президент са Радостин Василев и Красимир Манов. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доцента Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шевиков като кандидат за вице-президент. Физикът професор Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат на преварата за Дондуков 2 като независими кандидати. Продължава разследването на наркоканала разбит в Бургас. Според разследващите това е най-голямото количество дрога, намерено през последните години. Версиите, по които продължават да работят разследващите, са няколко, като се счита, че шофьорът, 40-годишният Димитър Христов, е знаел какво превозва и е част от мащабната схема за наркотрафик у нас и извън граница. В камиона е намерена сумата от 3900 евро, за които Христов не е дал обяснение откъде са. Той твърди, че е електротехник и работи без трудов договор. Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая задържана 33-годишна жена. Тя е живела в съседство и е била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. На този етап разследващите отказват всякакъв официален коментар. От света хиляди на протести в Германия след победата на Алтернатива за Германия, а Европа са затаен дъх за влиянието на крайно десните и на други места. 2 дни след регионалните избори в Саксония, Анхалт, остава отворен въпросът дали партията ще успее да състави регионално правителство. Русия и Украина си размениха нови удари часове след отпътуването на пратениците на американския президент от Киев. Русия атакува украинската столица с балистични ракети тази нощ. Поне 2 души загинаха, най-малко 6 са ранените. Украина отвърна с атака с дронове срещу руския Саратовски регион, където също има ранени. В същото време Великобритания обяви нов пакет от 100 милиона паунда за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. На този фон в Киев избухна и нов политически скандал. Главният прокурор Руслан Кравченко подаде оставка след антикорупционно разследване, при което негов заместник беше задържан по подозрения за пране на пари. Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, по природни науки остават приблизително същите. Акцент в PISA 2025 е поставен върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Колкото до времето прекарано пред екрани, 42% от децата у нас признават, че се разсейват по време на час. Времето – слънчево, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Колкото и да е странно за вярване, хората, страдащи от буантропия, съвсем упорито се смятат за крави. Те ходят на четири крака, мучат като крави и дори свикват да ядат трева и всякакви растения, които видят на пътя си. Често дори можете да ги срещнете на полето да пасат заедно с цялото стадо. Интересното обаче е, че болните дори не осъзнават какво правят. Изследвания показват, че това състояние започва по време на сън, но по някаква причина преминава и в реалния живот. Халюцинациите могат да станат толкова постоянни, че болният изобщо да забрави факта, че е човешко същество, а не едър рогат добитък. Това, което предизвиква психичното разстройство, все още не е напълно известно на учените. Към момента единственото, което може да се предприеме, е потискането на симптомите с медикаменти.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Амур, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Маркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Предстоят ни още няколко дни със спокойно и приятно за септември време. Сутрин обаче вече се усеща идващата есен и е доста хладно. Минималните температури днес бяха между 10 и 15 градуса, а в някои котловини отчетоха и едноцифрени стойности. До края на деня над цялата страна ще е слънчево с незначителни заоблачавания след обед над крайните северни и източни райони. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 27 до 33 градуса, а вятърът е до умерен от изток. Малко по-ветровито е по брега на морето, където поривите на североизточния вятър достигат 30-40 км в час. Иначе и тук денят преминава с много слънце и незначителни заоблачавания след обед. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 24-26 градуса, а по-големи вълни има по южното крайбрежие. Планините и днес остават слънчеви с прекрасни условия за разходки и туризъм. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед, а вятърът е слаб, предимно от изток. Температурите придобиват есенни стойности и на 1500 метра ще достигат около 20 градуса, а по върховете между 10 и 15. В сряда времето у нас ще остане без промяна с много слънце и температури до около 30 градуса. Топло и предимно слънчево ще бъде и в четвъртък, но късно след обед над Западна България ще се заоблачи и при вечер на места може да превали и прегърми. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Испания,
6: Барселона,
5: Мадрид,
6: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Дисоциативното разстройство на личността се проявява при хора, претърпели изключително голяма житейска травма. В опити да се справи с това поражение, мозъкът буквално прекъсва връзката на човек с мислите, спомените и чувствата му. По този начин обаче се отключва тази коварна болест, при която един и същи човек може да развие 2-3 и дори повече самоличности. Те могат да се сменят по всяко време и то без никакво предупреждение. Продължителността на съществуването им варира от няколко часа до няколко години. Интересно и доста стряскащо е, че тези отделни индивидуалности, които се сформират, могат да бъдат от различен пол и на различна възраст. Всяка една от тях има своите открояващи се маниери. Непредвидимата смяна на личността на страдащите от дисоциативно личностно разстройство прави невъзможно воденето на нормален начин на живот. Затова се налага тяхното хоспитализиране в психиатрии.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Синдромът на Капгра, или още известен като синдромът на двойниците, е психично заболяване, при което страдащите изпитват панически страх и силна убеденост, че някой техен близък или познат е заменен от свой злонамерен двойник. Синдромът най-често се проявява при пациенти, диагностицирани с деменция, шизофрения, биполярно разстройство и Алцхаймер. Те стават абсолютно категорични в твърдението си, че определен човек не е този, за когото се представя. Сигурни са, че замяната му с напълно идентичен двойник е направена с цел да се навреди на пациента. Симптомите на това, макар и рядко психично разстройство, изобщо не са за подценяване. В опит за самозащита болните могат да станат агресивни и да прибягнат от доста драстични мерки, сред които и убийство.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Една от големите неизвестни преди президентските избори получи своя отговор. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за Дондуков 2 със собствен кандидат. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в по-голямата си част с изразените в последните дни аргументи от председателя на партия ГЕРБ Бойко Борисов, съобщиха от формацията. По-рано днес беше обявен брифинг, не е ясно дали темата е била тази, но малко по-късно беше отменен. Причината не е ясна. До началото на кампанията остават 2 седмици, а в Централната избирателна комисия са се регистрирали само 6 партии и 5 инициативни комитета. Кои са кандидатите за Дондуков 2, които знаем? Това са Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те бяха подкрепени от Прогресивна България, БСП, както и от ВМРО. Андрей Гюров се кандидатира заедно с Георги Кандев. Те са издигнати от инициативен комитет. В надпреварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вице-президент. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат днес от партия МЕЧ. Техните кандидати за президент и вице-президент са Радостин Василев и Красимир Манов. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доцента Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шевиков като кандидат за вице-президент. Физикът професор Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат над преварата за Дондуков 2 като независими кандидати. Продължава разследването на наркоканала разбит в Бургас. Поред разследващите това е най-голямото количество дрога, намерено през последните години. Версиите, по които продължават да работят разследващите, са няколко, като се счита, че шофьорът, 40-годишният Димитър Христов, е знаел какво превозва и е част от мащабната схема за наркотрафик у нас и извън граница. В камиона е намерена сумата от 3900 евро, за които Христов не е дал обяснение откъде са. Той твърди, че е електротехник и работи без трудов договор. Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая задържана 33-годишна жена. Тя е живела в съседство и е била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. На този етап разследващите отказват всякакъв официален коментар. От света хиляди на протести в Германия след победата на Алтернатива за Германия, а Европа с затаен дъх за влиянието на крайно десните и на други места. 2 дни след регионалните избори в Саксония, Анхалт, остава отворен въпросът дали партията ще успее да състави регионално правителство. Русия и Украина си размениха нови удари часове след отпътуването на пратениците на американския президент от Киев. Русия атакува украинската столица с балистични ракети тази нощ. Поне 2 души загинаха, най-малко 6 са ранените. Украина отвърна с атака с дронове срещу руския Саратовски регион, където също има ранени. В същото време Великобритания обяви нов пакет от 100 милиона паунда за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. На този фон в Киев избухна и нов политически скандал. Главният прокурор Руслан Кравченко подаде оставка след антикорупционно разследване, при което негов заместник беше задържан по подозрения за пране на пари. Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, по природни науки остават приблизително същите. Акцент в PISA 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Колкото до времето прекарано пред екрани, 42% от децата у нас признават, че се разсейват по време на час. Времето – слънчево, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Синдром на Клювер Бюси, кръстен на своите откриватели, представлява рядко поведенческо увреждане. При него засегнатите изпитват неустоима нужда да слагат най-различни неща в устата си и да влизат в сексуален контакт с неодушевени предмети. Те имат сериозни затруднения с разграничаването на хора и по-големи предмети, вследствие на което понякога гледката не е особено приятна. Характерно за страдащите от синдрома е не само изследването на околната среда с език, но и поглъщането на голяма част от нещата, които попаднат пред очите им. Затова е нужно да бъдат зорко наблюдавани. За съжаление, лечение за това психическо разстройство също няма и потърпевшите остават засегнати до края на живота си.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Апотемнофилията представлява същинска неприязън към собствените крайници и неистово желание за ампутацията им. Хората, страдащи от тази болест, меко казано не могат да понасят своите крайници и ги чувстват сякаш не им принадлежат. Безнадежните им опити да убедят лекарите да премахнат напълно здравата им ръка или крак не придобиват успех. Те често вземат нещата в свои ръце. Самонараняват се до такава степен, че или оперативната вмеса става неизбежна, или те остават завинаги инвалиди. Според учените, това психично разстройство се развива следствие на силно увреждане на теменния дял на мозъка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
1: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
8: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюз.
1: Консумацията на месо от същество от същия вид се нарича канибализъм. Консумацията на месо от собственото тяло се нарича автоканибализъм. Психично състояние, при което човек е изкушен от самия себе си по доста мазохистичен начин. Може би ще се учудите, ако ви кажа, че гризането на ногтите и прехапването на устните също е форма на това заболяване. Но спокойно, страдащите от психичното разстройство стигат до доста по-големи крайности. Има свидетелства за хора, които буквално са изяли свой крайник, който е трябвало да бъде ампутиран по медицински причини. Трудно е за вярване, но и е също толкова тъжно, тъй като болните осъзнават какво правят и колко се самонараняват, но просто не могат да спрат. Често страдащите от автоканибализъм имат големи и трудно зарастващи рани по цялото си тяло.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюз.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Домът не е просто място. То е магия.
2: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: вече ти се бе.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
9: Нов телефон
8: или нов смарт-часовник? Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. За първи път ГЕРБ няма да издига кандидата за президент. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес, а в ЦИК приемат документи от партии и коалиции. Времето за регистрация изтича скоро. Всичко по политическите теми сега от репортерите на Нова. Първо към Мариана Турманова.
1: Добър ден, това е исторически прецедент за партия ГЕРБ. За първи път най-голямата опозиционна партия в парламента няма да има кандидати за президент и за вицепрезидент. Според пресцентъра на формацията, мотивите са същите, каквито изрази лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов в неделя. Според него подобен ход би разделил проевропейския вод и би бил, цитирам, най-голямата услуга за Илияна Йотова. Още тогава той обяви, че партията предпочита да концентрира сили за местния вод. И не само, че няма да издигат кандидат президентска двойка, но само преди минути обявиха и, че няма да подкрепят нито един от кандидатите. Причината не им е поискана подкрепа официално.
2: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидат за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: Ето и равносметката. Точно две седмици преди началото на предизборната кампания, 7 партии и 5 инициативни комитета са подали документи за участие във вота. Само две парламентарни сили, ДПС и Възраждане, ще издигнат собствени кандидати за Дондуков 2. А как протича организацията на вота, ще ни каже сега Мартин Керефейски. Добър ден!
3: Добър ден! Към регистрираните партии за участие в изборите можем да добавим и партия МЕЧ, които днес внесоха документите си в Централната избирателна комисия. Те издигат своя лидер Радостин Василев и Красимир Манов за вице-президент. А след малко повече от 24 часа изтича крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие във вота. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да внесат документите си пред Централната избирателна комисия. Все още обаче част от кандидатите за седми президент на България не са обявени. Това трябва да се случи най-късно до 22 септември. Ден по-късно, на 23 септември, ще бъде изтеглен жребият за определяне на номерата в бюлетината. А в полунощ на 25 септември пък започва официално предизборната кампания. Тогава ще започне и разяснителната кампания на ЦИК, които обещават, че тя ще бъде насочена към връщане на доверието в изборния процес. В дните до изборите ще бъдат организирани публични демонстрации за гласуване с машина. На днешния брифинг на комисията стана ясно, че секции ще бъдат разкрити в 55 държави, а избирателите могат да подават заявление за гласуване зад граница от днес до 29 септември.
4: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността, заради военни действия и поради нецелесъобразност и невъзможност да се организира гласуване. Украина, Сирия, доста са държавите, което заради така военните действия там не се препоръчва разкриването на секции.
0: Рокади в правителството няма да има, това заяви премиерът Румен Радев след откриването на нов завод край Пловдив. Той подчерта, че министрите от кабинета продължават да работят за реформите, които са започнали. По думите му, промени ще има в ДАНС. Част от дирекциите ще бъдат окрупнени, както и регионалните структури на агенцията. Целта е да се подобрят комуникацията и управлението. По отношение на цените на хранителните продукти, Радев заяви, че целта на правителството не е да намалява цените, а да спре темп на тяхното покачване.
5: Ние няма как да го постигнем в условията на една пазарна икономика. Но нашата цел, която много ясно заявихме, беше да спрем темпа на покачване на цените. Говорим за хранителните стоки. Най-проблемният въпрос за всички български граждани. Така че този темп, ако гледате статистиките, за последните два месеца ние имаме даже някъде минус 1% общо за хранителните стоки. Ние няма как да влияем на цените на горивата. Няма как да влияем на други стоки.
0: Продължава разследването на наркоканала разбита в Бургас. Според разследващите това най-голямото количество дрога, намерено през последните години. Вчера шофьорът на камиона, с който е превозвана дрогата, беше оставен в ареста. Държавното обвинение и съдът отхвърлят версията на Димитър Христов, че не е знаел какво превозва.
6: В ареста Димитър Христов е разказал същото, че не знаел какво превозва и е нает само за курс от София до Поморие. Не знаел кой стои зад организацията.
7: Представителя на гранична полиция на брифинга точно преди разглеждането на мярката заяви, че най-вероятно водача няма абсолютно никаква представа какво превозва и че организаторите на подобен трафик целят да предават минимална информация на водачите на превозните средства.
8: Окръжен съд Бургас категорично прие, че не кредитира тезата на обвиняемия, че не е знаел за характера и естеството на товара, поради факта на неговото количество и поради факта на неговото съдържание.
6: В чанчичката в камиона на 40-годишния шофьор е намерена сумата от 3900 евро, за които той не е дал обяснение за произхода. Димитър работел без трудов договор като електротехник.
8: В товарния автомобил са открити няколко хиляди евро. От тук насетне връзката на тази парична сума с евентуално разследваната престъпна деятелност също предстои да бъде установена.
7: Все още не му е било платено. Трябвало е да му бъде платено към момента на доставката в град Поморие. Той е имал адрес, на който е трябвало да отиде. Не мога да ви посоча адреса, не го знае.
6: Разследването ще установява и каква е връзката на едноличния собственик на дружеството, на което е регистриран камиона. Лицето бил многократно осъждан и към този момент също търпял присъда в затвора. За новините на Нова, Елена Танева.
0: Още взривни устройства бяха открити близо до високоволтови линии в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, близо до град Ахен. До момента няма информация, че устройствата са избухнали. Но според вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung, полицията вече задържала за подозрян за саботажите. Според изданието това е 48-годишен мъж, който е бил арестуван при пътна проверка в района на Кьолн. За подозренията бил обявен за издирване, след като няколко германски медии получиха писма, подписани от него, в които се поема отговорността за саботажите. Като мотив той посочва несъгласие с разработването на изкопаеми горива. През последните седмици в Германия бяха извършени няколко нападения срещу електрически подстанции. Протести в няколко германски града след победата на крайно дясната алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Хиляди излязоха по улиците, част от демонстрантите поискаха партията да бъде забранена. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. Християн-демократическият съюз на канцлера Мерц получи едва около 17%. През уикенда в страната се очаква нова вълна от протести срещу алтернатива за Германия. Демонстрации са обявени в Берлин, Хамбург, Лайпциг, Магдебург, Штутгарт и други градове. Отново у нас невзривени боеприпаси и отломки вследствие на експлозиите от 10 август са намерени при прочистването на района около завода на Емко край Белица. Това съобщават от Министерството на отбраната. На площ от 566 декара военнослужащите са открили общо 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Екипите са събрали и предали и около 2 тона метални отломки. Трима души бяха задържани за имотни измами в София за около 700 000 евро. Според събраната до момента информация, на пострадалите са били предлагани инвестиции в жилищни имоти в центъра на София. Над 30 души са инвестирали. Голяма част от случаите хората осигурявали необходимите средства чрез потребителски кредити, които са били отпуснати от няколко банки. Предполага се, че престъпната дейност е била прикривана зад легалната дейност на дружество, представящо се като инвестиционен посредник. При доказване на вина законът предвижда наказание от 3 до 10 години затвор.
9: Времето от 2023 година до август месец 2026 година извършителите са възбудили и поддържали заблуждение от множество лица, с което е нанесена имотна вреда.
10: Извършителите на съответната измама са фиксирали определен тип пострадали лица. които към момента на въвеждането в заблуждението не са разполагали с съответният инвестиционен капитал, а са следвали да бъдат превърнати в така наречени инвеститори.
0: Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици спрямо предното проучване по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцента в PISA 2025 е поставен върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Колкото до времето прекарано пред екрани, 42% от децата у нас признават, че се разсейват по време на час, а средният процент от всички участвали ученици, които си го признават, е 23%. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди деца и юноши за проявена смелост и отговорност в критични ситуации. Това стана в рамките на кампанията на МВР «Малките големи герои». Част от отличените днес бяха младежи, разкрили мним полицай в Слънчев бряг. Случаят е от края на август. Тогава криминално проявен мъж се представя за служител на реда, обискира ги и им отмъква пари. Грамота и плакет получи и най-малкият доброволец в Струмяни. 7-годишният Влади беше на терен заедно с баща си, за да помага след наводненията там.
11: Ние не бяхме сигурни дали е истински полицай или служител на МВР. Просто мислихме, че може да извади някакво оръжие и затова решихме да бъдем по-спокойни и просто да му съдействаме.
12: В момента, в който разбрахме, че са ни ограбили, директно звъннахме на полицията, обяснихме какво става. След определено време дойде патрулка на мястото, обяснихме на нея и оттам нататък МВР поеха случая.
13: За мен тази награда е много ценна и съм много горд, че я получихме от министъра.
14: С тате там помагах.
15: Какво чисти след наводнението ли?
14: Ми да, там такива пясък, дървета.
15: А какъв искаш да станеш, когато пораснеш?
14: Или планински спасител, или пожедникар.
0: Рете на пресечна точка, Ана Мария Конова вече в студиото. Здравей, Ани!
16: Здравей, Неви! След като ГЕРБ обяви, че излиза от президентската надпревара, как това променя плановете на останалите играчи, ще бъде една от темите ни за дискусии. Политическо земетресение за Германия или за цяла Европа, какво ни каза победата на Алтернатива за Германия, ще чуем мнението на гостите. А финалът е за цената на живот. Солидна част от дохода на българите, над 22% според Евростат, отива за храна. Ще продължат ли да вървят цените нагоре? Въпросите ще са към председателя на Икономическата комисия в парламента, Стефан Белчев. Останете с нас.
0: Ще гледаме. Останете с пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
17: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
18: Какво ще ядеш след тренировка?
19: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
18: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
19: След тая тренировка точно това ми трябваше.
20: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
21: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди и използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
22: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
23: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
24: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
25: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Промененият политически пъзел след парламентарните избори повлия и на битката за президент. Как отказът на ГЕРБ да издигнат кандидат за Дондуков 2 ще се отрази на вота, ще коментираме след малко. Европа продължава да търси отговорите след победата на крайно десните в Саксония Анхарт. Дискусия по тема и в нашето студио. А на финала разговор с Стефан Белчев, председател на Икономическата комисия в парламента, за цените и политиката на управляващите. Готови сме да посрещнем новите ни седмични коментатори. Първо влиза дамата. Тя е автентична, нестандартна и категорична в позициите си. Ето коя е тя.
2: Есил Дюран е хитов, харесван и сярка индивидуалност артист. Завършила е музикалната академия с поп и джаз пеене. От 13 години има собствена модна марка и отличена с приза BG модна икона, както и с престижната златна игла на Академията за мода. Зрителите я обичат заради ясните й позиции, които отстоява с жар и ведри философски поглед. Време е за новия сезон в пресечна точка.
1: Есил, добре дошла в нашото студио на старта на новия ни сезон.
3: Честито.
4: Поздравление.
1: Благодарим. Нека да ви...
3: Отново в ефир.
1: Отново, да. Отново с интересни гости и коментатори. Време е да посрещнем и следващия. Познавате го като много опитен журналист и икономист, но той има и политически амбиции.
2: Кузман Илиев е председател на движението България може, финансов и политически журналист, консултант и продуцент. Водил е предавания по Нова и Bloomberg TV, бакалавър по политически науки, магистър по публичен менеджмент от Тулуза, Франция и докторант по икономика. Автор е на книгите «Кой контролира парите ни» и «България може сама». На неговия анализ залагаме и в пресечна точка.
1: Добре дошъл и на Кузман Илиев в нашото студио.
5: Добре заварили. Успех на новия сезон на предаване.
1: Благодаря много. Време да посрещнем и третият ни гост. Той често се движи по уста София, Брюксел.
2: Чавдар Вучков е икономист, финансист и анализатор на международните процеси с приз, млад учен от фондация Свети Свети Кирил и Методий. Повече от две десетилетия съчетава корпоративния опит от Брюксел с обществени каузи у нас. Като един от инициаторите и съпредседател на Национална мрежа за развитие, намира време за ключови предизвикателства на деня и коментари в пресечна точка.
1: И Чавдар Вучков вече е при нас. Здравей, добре дошъл.
6: Здравейте, винаги е удоволствие.
1: За мен също, но сега да се потопим в дискусиите. Интересно е на политическия терен, предвид и президентските избори, които предстоят. Вече са ясни основните играчи, както и подкрепата за тях. Това, което стана ясно днес, е, че ГЕРБ не само обявиха, че няма да издигнат кандидат, но и няма да дадат подкрепа за никого. И да започнем от тази интрига. Последните няколко дни очакваме да разберем различни така послания имаше. Как си обяснявате действията на Борисов и това капитулация ли е на ГЕРБ, Кузман?
5: Това е капитулация.
1: Наистина.
5: Капитулация на Борисов и на ГЕРБ пред Румен Радев и Прогресивна България, госпожа Йотова от една страна, но и пред ППДБ от друга страна. Защото това, което направи господин Бойко Борисов, е практически той каза: аз не мога да се изправя срещу Радев, нямам подготвени кандидати, аз нямам кандидатура за президент. Моята партия не е изградила човек, който да излезе и да иска вот на доверие от гражданите, от една страна. И от друга страна, той се опита да подаде ръка за един танц, за едно тангос на демократичната общност, те да го легитимират, да го представят като един добър евроатлантик, човек, който приедва в Европа. Те обаче отхвърлиха това предложение, буквално му бутнаха ръката и казаха не. Те дори са казвали нещо във времето, което трябва да си го припомним сега. Те казаха: ние искаме твоят електорат. Това сме го чували като реплика от хора от Демократична България. Така че, действително, тук може би уплахът, липсата на готовност, погрешна стратегия и една ерозия, която забелязваме в ГЕРБ, си казаха.
1: А може ли да има и някаква стратегия зад този избор? Виждате ли такава?
6: Не, даже го намирам сравнително тъжно, защото до последния момент всички ние очаквахме Бойко Борисов, великият стратег, да изкара един танкос от ръкава. Но, за съжаление, не получихме този финален залп тази Лебедова песен, защото ГЕРБ залязва и това е много тъжно, защото се прави по един начин, по който просто се обявява капитулация, както и вие казахте. Но това, което предстои на местните избори до година, ще е още по-тъжно, защото от сега се праща един сигнал, ние не сме силни. Какво е следващо? Няма да се издигне кмет на столицата? До година кандидат.
1: Той каза нещо и в тази посока, че ще оставят президентските избори, за да може да се фокусират върху местните, които предстоят. Но има ли логика в едни такива действия според вас?
3: Аз не бих се съгласила с вас. Защото това е просто на пръв поглед. Обаче, като пак искам да уточня, че аз не съм била най-големия фен на Бойко Борисов. Сега започвам да го оценявам. С всеки ход, с всяка година, в най-различни трудни ситуации, започвам да вникнувам в... Всъщност това може би, не знам дали е стратегия, но е много мъдър ход. Защото когато си на неговото ниво, след всичко, което си преживял, преминал, по-важно е да избереш кой мач да изиграеш и кой не. Както е много важно, интелигентността е там да избереш кое да прочетеш и кое да не прочетеш. Тук наистина, и той се аргументира, разбира се, като каза, че не иска да разцепва проевропейския вод, което много, много разумно може да бъде. Защото, нали, пътят би трябвало да бъде този.
1: Но пък казва, че няма да дадат подкрепа.
3: Той гледа към Европа и продължава да гледа към Европа. Нали, всъщност всички сме тръгнали на там. Хубаво или лошо според някой, това е нашият път. За да не стане отново този избор. За съжаление, нашите избори винаги са за Русия, против Европа или обратното. За съжаление.
6: Даже това е акцента тук. Извинявам се, че стъпвам, защото това не са проевропейски или не проевропейски избори, тъй като самата Йотова е част от БСП, била е част от БСП, които са част от европейските социалисти. И не мисля, че тук
1: лидерът на социалистите, Крум Зарков, в момента е в инициативния комитет.
6: Също. Да. Така че не мисля, че това е най-вероятно и тагентата и разделителната линия, която се опитва да наложат от другия лагер, но представете си избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гюров.
1: Възможно ли е това, защото дойде първата реакция от двойката Гюров Кандев, кандидатът за вице-президент Кандев, каза на Борисов, много хубав ход, така няма да разцепите десния вод.
5: Ако Бойко Борисов беше посочил господин Гюров и каже, това е моят кандидат, гласувайте за него, аз се отдръпвам, ето той е истинския представител на европейските ценности, мога да разбера такъв ход. Но, когато той казва подкрепа, която не е желана, аз не я давам, просто нямам с кого да участвам. Аз нямам човек, който да застане пред българите и да въплати идеята, че тази партия може да излъчи човек, който да събере гласовете и подкрепата на целия български народ. Застане отстрани леко като обиден, сигналът, който е към активистите на ГЕРБ, към хората, които се питат, добре, ние подкрепяме тази партия, но тя не участва за президент.
1: Но в същото време имаше разместване, пък бяха назначени нови областни координатори на партията. Изглеждаше, че се готви там нещо и кандидатура изведнъж няма.
6: Може би момента на стратегия, за който и вие говорите, ако Гюров се провали, въпреки липсата на друг кандидат, който да раздели тези проевропейски избиратели, това ще покаже реално електората на ППДБ, който го видяхме на последните парламентарни. И тогава той няма да изглежда толкова слаб, колкото и те изглежда.
3: А в поведението на Гюров се забелязва, между другото, едно разграничаване от всякаква партийност, което е малко, как да кажа, много искам да спечеля на всяка цена и не ме свързвайте с тези онези. Искам да съм чист, искам да съм безпартиен. Но в България всичко се знае. Нали? Ние знаем историята.
1: Но така че време малко казва, че ми се струва... подкрепа от всеки. Ето това е казал и Кандев днес. Не можем да разделям избирателите.
3: Като разграничаваш се, като човек, който не би искал да получи помощта или подкрепата на ГЕРБ.
1: Къде ще отидат според вас гласовете на ГЕРБ? Сега нали това ще е въпроса. Дали Борисов ще даде някаква насока, въпреки че днес Теменужка Петкова каза, никой не ни искал подкрепата, няма да я даваме на никой. Или в хода на кампанията ще видим някакво послание.
6: Колкото искат кандидатите, особено Гюров, да се представят като надпартийни или непартийни, няма как ние да забравим последните 3 години. Все пак той е бил председател на парламентарната група на ПП в 3 поредни народни събрания и в 49-то, което ограничава правомощията на президента, той от него бива излъчен за подуправител. Заедно с от ДПС Чубанов, подуправител на БНБ. Сега, няма как ние избиратели да кажем, а това не е партийна кандидатура или нямам връзка с централите. В Въпросът е, че има връзка с едни централи и ние не можем за утре да забравим. Избирателите на ГЕРБ няма да излязат. Най-вероятно или ще изберат някакви по... Ето, а мисля, че СДС излъчиха техен кандидат. Ще се пръснат по различни малки места или няма да излязат да гласуват. Също така, голяма част от техните структури са, за съжаление, икономически структури и виждаме как те се преориентират в момента към икономически силната партия, която е на власт.
1: Виждаме ли го това и спрямо инициативните комитети? Ето, има като Вежди Рашидов, което дълго време се свързваше с ГЕРБ, в момента преминава към инициативния комитет на Илияна Йотва, поне от имената, които до момента са известни. Официалното представяне ще бъде в 17 часа, ако не се лъжа.
5: Аз ще ви припомня, господин Каракачанов беше вице-премьер на господин Бойко Борисов. Факт е, че има сега едно пренареждане. Факт е, че господин Бойко Борисов се оказва изключително изолиран, предаван от много знакови лица, предаван през неговата призма. Те, разбира се, имат право да избират и да решават.
1: Повече политиката е интереси все пак.
5: Интереси е и действително лакмусът за това дали ГЕРБ ще просъществува се очертава в хоризонта и това са местните избори. Там се очаква действително да има едно руене и бягство на кметове от ГЕРБ към президента или към инициативни комитети, които всъщност са на президента. Така че това е много знаков момент и при всички действия на господин Борисов, който се опитва да загаси пожара, се вижда уплах. Политически уплах. Той знае, че прави наистина на меча услуга на демократичната общност и на ППДБ, като казва: аз няма да размия техния вод, но всъщност дава сигнал на неговите активисти. Това са нашите големи противници всъщност. Mm-hmm. Те не могат да бъдат подкрепени от вас, после той ще каже: не ставате за нищо, аз се отдръпнах, но това не променя факта, че процесите на ерозия вече са започнали и те са изключително сериозни.
1: А спрямо кандидатурата на Йотова какъв сигнал дава?
5: Спрямо
1: пред вас?
5: Само една вметка и да давам веднага
4: на Сил. Да включим какво по това.
5: Да. Само една вметка. Господин Борисов казва, това е европейският избор, който аз практически тихо малко подкрепям. ППДБ. Госпожа Йотова преди малко стана дума, но тя всъщност изключително много флиртува с либералната общност. Тя нарече Русия агресор не случайно. Тоест, тя се позиционира. Тя е част от голямото европейско семейство. Евродепутат е била. Така че опита тя да бъде представена като едва ли не антиевропейски настроена. Няма да хване дикиш, както казват.
4: Това се навсякъде се говори. А най-лошо обаче в това наше пространство информационно е, че аз примерно съм тук като представител на хората, които не се интересуват много, да речем, от политика и какво виждат те. Според мен тези хора нищо не могат да разберат от тази цялата история. Защото в пространството е пълно с информация и колкото повече информация има, толкова по-не можеш да се информираш. И не си наясно с елементарните въпроси. Говори се за нея точно така. А всъщност тя дава други нишани, както казах преди малко. Значи тук има голямо объркване. Дебатите липсват
1: точно
4: в нашата предизборна
1: да
4: кампания.
1: Попитам.
4: И то за много... Кой пореден път няма дебати?
1: По
4: това е удобството на политиците.
1: Сме виждали дебати. Но очаквате ли сега ето Йотова и Гюров да застанат на един дебат и всъщност това би ли наклонил везните в една или друга посока, да видим такава една активна кампания?
4: Не би ли било много подходящо за двойката Йотова и Кандев, нали така? Точно те като журналисти да
1: Йотова и Кирилов.
4: Окей, объркахме се. Но не би ли било подходящо точно те да настояват? Защото боравят със словото.
1: Много бързо и от теб. Те са двойка журналисти, но виждаме
4: точно
1: една кампания
4: така
1: с така, ако кажем, атрактивни видеа в социалните мрежи на Гюров и Канде. Виждаме и една кампания на Йотова, която като че ли е малко по-традиционна, обикаляйки страната, срещайки се с
4: хората. Тя има възможност. Тя отдавна е в предизборна кампания и тя работи най-добре. Затова нейните шансове са големи.
6: Въпрос на подход е, Гюров си изгуби енерците. Той имаше позицията на премиер и в момента, в който каза: аз ви говоря от позицията си на бивш служебен премиер, то няма такава. Той вече беше ясно, че изгубил цялата си енергия. В момента се превръща, за съжаление, в мемета заради отпечатъкът на тези партии, които в момента им ръководят кампания.
1: Със сигурност тази тема ще загаднем още до края на седмицата. Много бързо.
5: За съжаление, това е кулминацията на доста години къвги, най-различни крамоли, но никаква политическа идея, никакво съдържание. Ето днес ние виждаме, че практически властта отива само в един човек, Румен Радев. Това е опасно за демокрацията, дори той да не я иска, то просто няма кой да я поиска и кой да предложи алтернатива, което е изключително абсурдно.
1: Да, ще видим как ще протече кампанията и ще е интересно да я коментираме. Споменахме за инерция. Всъщност в Германия виждаме алтернатива за Германия, как така печели инерция. Всъщност главоболията на канцлера Мерц и въпросите пред Европа стават много сериозни, след като в неделя крайно дясната формация Алтернатива за Германия спечели изборите в Саксония-Анхалт, и въпреки че няма все още така мнозинство за управление, много хора излязоха на протести срещу формацията с посланията фашизмът не е алтернатива, но и много хора в нейна подкрепа. Да чуем какво казаха двете страни.
7: Това е урок за всички демократични партии. Ясно е, че политическата изолация на Алтернатива за Германия трябва да остане, но към нейните избиратели вратата трябва да бъде отворена. Трябва да разговаряме с тях.
8: Мисля, че резултатът за сега е добър. Смятам, че всъщност трябва да опитаме нещо различно, защото последните няколко години показаха, че нещата вече не вървят напред, а всъщност само се влошават. И да, вярвам, че когато нещо не работи, трябва да се опита нещо друго.
1: Сега тук си говорим, че няма сблъсък на идея в Германия. Какво виждаме всъщност? Сериозна пропаст между две идеи. Това, което е традиционното, и Алтернатива за Германия.
6: Решението тук проблема е икономически, ако трябва да бъда честен. Хората излизат на урните заради икономиката. В Америка 80% от хората гласували за Тръмп, са гласували за него заради икономиката. Не е нещо по-различно в Германия. Германия има сериозни икономически проблеми, които са създадени от статуквото. За съжаление, Меркел 3 мандата, Олаф Шолц от левите и след това сега Мерц. И фактически не се дава решение. И тази ножица на разпределението на богатството става все по-голяма. И ни хора вече има чувство, че обществото и общите блага вече не са дори техни.
1: Но защо това става за сметка на толерантността? Чухме сега човека, който един от симпатизантите каза, тази политика не работи, искаме нещо ново, но нещо ново с лозунги срещу хората ли трябва да е търпимостта? Къде има граници, Ясил?
4: Поред мен това е много дългогодишен проблем, който сега избухна просто. Само да си спомнеш, защото аз съм от хората, които си спомнят началото на 90-те и съм пътувала в тези страни. Какво се случи? ГДР просто влезе в скута на ГФР, без да изпита онова, което ние изпитахме и другите постсоциалистически държави. Удобно се настани в майчина прегръдка и просто застана в чакаща позиция. Оттам нататък трябваше да се променят в движение, така че вече тази държава трябваше да се грижи за още една държава, която не е свикнала да мисли по същия начин. Започват да имат недостиг на работна ръка, защото германците принципно искат да се образоват по-дълго. Германците имат ниска раждаемост. Да забележете, това ни чака и нас някой ден, може би е започнало. За разлика от мюсюлманите, които идват от прииждащи от тези критични страни, войните да сложим в това число като фактор. И какво се получава? Разбира се, че Германия иска да измие онова старата Германия, старото лице, зловещото лице на Германия, чрез тези социални политики, да кажем. Оттам нататък тя започва да върви малко срещу собствените си хора. Защото за да си толкова социален, ти трябва да приемеш всички. Но не всички са еднакви. Оттам започват в същината на човек е да не харесва различния и да не го приема.
1: Тази опасна...
4: Така че това всичкото е една война.
1: Тази опасна игра, ще я да кажа, но е сил го нарече война, докъде може да стигне, Кузман?
5: Ще е лесно да се лепне клеймото на Алтернатива за Германия, крайно десни, крайни националисти. Обаче Алтернатива за Германия всъщност наблюдават какво искат хората и техните проблеми. И е факт, че тук двойката, тлъстата е по-скоро за досегашните управляващи, християн-демократите, социал-демократите, които казаха, зелената сделка трябва да се направи веднага. Да, ама това изгони индустрията на Германия. Германците не са свикнали изведнъж техните автомобилни гиганти да отиват в Америка, да отиват в Азия, да затварят 100 000 работни места. Volkswagen да затваря заводи, това не е било никога. Те виждат действително икономическия проблем да се обеднява. Втори голям проблем. Отварянето на вратите за мигранти и тази престъпност. Липсата на ред. Германия, ние се представяме спретната, чиста, красиви, успешни хора. Те вече не смеят да излизат свободно по улиците и този проблем го виждаме на много места в Европа. И когато хората кажат, нашият политически елит почна се занимава с негови си проблеми, с негови си идеология, ако щете, зелена сделка, търговска война с Китай, с руснаците не се търгуват енергоресурси. Добре, но какво става? Страда немската икономика, страдат доходите на немците и става изключително проблемно да живееш днес в Германия, което не е било
4: но
5: така.
4: Но немците няма са застаряваща да нация като много. А как ще дойдат тези пенсии на тези богати немски пенсионери, ако няма работна ръка, която трябва да дойде отвън, защото просто Германия застарява.
6: Въпросът е какво е решението и той минава през това какво ни доведе до тук. Решението не е популизъм. Може да не са крайно дясни, може да не са крайно ляво, но те са зверски популисти. Те ще ви кажат всичко това, което
1: работи. Слогана им е всичко е възможно, но въпросът е когато имаш реален досег до властта, дали можеш да направиш това, което обещаваш.
6: Абсолютно е невъзможно, защото не съм съгласен за икономическите причини да се стигне до там. Икономическите причини не са зелената сделка. Икономическите причини са наслагването на капитал, изплащането на дивиденти и изтичането на богатство извън Германия. Защото за да може Германия да продава, те отвориха пазарите си към Китай. И това в момента Германия износът на високо технологична продукция от Китай за Германия се увеличава всяка година. С други думи, те почват да стават вносител на Китай, защото се продадоха на този пазар.
1: А Германия само огледало ли на това, което се случва в Европа? Видяхме Испания преди няколко седмици, тези дни видяхме и днес, ако не се лъжа, в сутрешния блок кадри от Великобритания, където отново такива крайно десни формации с лодки гонят прииждащи мигранти. Имаме примера и от Париж. От Айфовата кула, женският персонал на Айфовата кула бил помолен да напусне заради посрещане на хиндуистка, ако не се лъжа, група и се сменен персонал от женския персонал с мъжки, за да не бъде обидена групата. Смисъл,
4: това... Дали нямат нужда от някаква социална реформа по-скоро, генерално си мисля аз. Просто ми хрумна. Може би трябва да се променят всичките тези да, раздаване на помощи, е така. Може би там има нещо, което дразни немеца.
5: Не подценявайте загубата на конкурентоспособност от този мотор и двигател на европейската икономика. Mm-hmm. Тук, нали, можем да разменим мисли. Китай изнася, защото Китай има евтина енергия, Китай има производителност на труда. Немците загубиха това, те затвориха въглищните централи, ядрените централи, в един момент започнаха да ги пускат обратно и това нарани немската економика. Тя имаше евтини ресурси, евтин газ от Русия, но днес ситуацията е друга и в един момент те се озовават действително зависими от Америка. Виждате, Доналд Тръмп е изключително непредсказуем. Трябва да се изградат терминали за втечняване на този газ, който идва по-скъп, защото е с кораби. Тези неща влияят изключително много и когато Германия не произвежда и немците нямат перспективи и в един момент виждат мигранти, които влизат и не могат или не искат или никой не успява да ги интегрира, аз ще ви кажа нещо друго. Дори политиците от статуквото ги вкарваха, защото това са бъдещи господаватели. Нещо, което съм забелязал във Франция и местните хора казват, добре, ние сме отворени, ние сме толерантни, но в един момент ние вече не виждаме себе подобни и в един момент ние виждаме, че това се употребява политически и така се печелят гласове на гърба на местните хора. Това създава страхове и автортина за Германия, успява да експлоатира някой от тях, а за други има съвсем нормални решения, които ние ги определяме като много страшни, но на мен ми звучат някои от тях
4: разумни. Това е тенденция в цял свят. Да. В Америка също, между другото, има цели китайски градове, които въобще не говорят английски и нямат намерение да научат английски и живеят по начина, по който си живеят цено в Китай.
6: Но в Канада всички общества има отсенства
4: са интегрирани. Точно това е големия проблем. Липсата на интеграция на тези хора в това общество. Това създава това триене и тъкане.
1: Вече от 2015 до сега колко години станаха, не виждаме такава интеграция. Това очевидно е проблем, който ще се задълбочава с времето. Европа какво ми... Има ли време всъщност в момента тя да погледне към този проблем или сме прекалено заети с войната,
4: много
1: с липсата
4: на
1: индустриализация?
6: Въпросът даже не е на война, въпросът е на реформа, която при положение, че силите са едни и същи, реформа не може да се случи на европейско ниво. Защото ние следваме и международното право и Европа отстоява международното право, но тя е също окована от международното право. И то се използва срещу Европа до голяма степен. Както виждате, на Америка ни пука за международното право, на Русия ни пука и на много други държави.
1: Трябва ли ни на Европа да изпре да пука?
6: Ами въпросът е, че то е тясно свързано с основата на Европейския съюз и нашите ценности като европейци, поне твърдейки, че
1: въпросът е с традиционните мерки и похвати, може ли Европа нещо да свърши, или щом всеки нарушава правилата, трябва да се търсят алтернативни методи.
5: Много е важно човек да погледне към грешките в себе си. Лесно е да кажем Америка, Русия, Китай, да, действително е така. Те си имат техните цели. Но Европа не трябваше да унищожава Либия и да влиза там, защото не познава какво ще стане на терен, оттам тръгна мигрантска вълна. Европа 2011. Подкрепи войната в Ирак, в Сирия, сега в Иран. Мълчаливо казва, не е добре, но знае, че нашите партньори евроатлантически го правят. И това какво означава? Огромни мигрантски потоци, хора в Африка и в Азия, които гладуват. Цените на торовете, виждате, къде изхвърчат. Русия, Украина са основен износител на торове. Ормузкия проток. Също цените на горивата къде изхвърчат. Това означава в третия свят глад. Тези хора трябва да тръгнат на някъде. И това не означава ние да оправдаваме миграцията, да разберем нейните причини. Защото много от местата, от които идват тези хора, са съсипани и Европа е участвала.
4: Да, но не се безмълвно. Ли повтаря историята вече много пъти? Не си взимаме поука от историята от преди това, защото това се е случило. Ние така си живеем, си мислим, че на нас за първи път не се случват тези неща. Откакто свят светува и е имало подобно, подобни действия. Да. Въпросът е, че човека наистина не си взима поука и продължава да упорства и да работи. Все едно, че това не го знае, не го познава като
6: реформата. И само скачам в това, защото реформата започва в момента от външната политика на Европейския съюз. Затова в момента се опитва да реформира това звено, защото имиграцията е точно така. Е провал на външната политика на Европейския съюз или липсата на такава.
1: Добре, виждам, че има много заряд по тази тема, така че ще помислим утре как да я продължим. Благодаря ви много, но след рекламите се захващаме също с важната тема за цените, която отчасти е свързана и с това, което си говорихме.
5: Една финална думичка, просто Европейския съюз трябва да започне да решава проблемите на хората и на гражданите, иначе те ще тръгнат към различни алтернативи и ние не знаем какви са те.
1: Добре, дали Българския съюз ще защити и реши проблемите на хората, връщаме се след рекламите.

0: Управляващите са под натиска на растящата инфлация, но и на очакванията на хората за нейното овладяване, така както и обещаха. Бюджетът също е напрегнат и предстои взимане на важни решения и реформи. Доколко смели ще бъдат управляващите в действията си и ще продължи ли курсът на съкращаване на разходите? За това ще разговаряме сега с финансиста и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев, който е председател на Икономическата комисия. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре заварил.
0: Лятото, като че ли хората заети в почивката, не обръщаха много внимание на инфлацията, но с данните от август месец виждаме, че тя отново стига 5%. Защо цените продължават да растат нагоре?
1: Цените продължават да растат, това е факт, но все пак искам да обърна внимание, че специално за цените на хранителните продукти, като че ли наблюдаваме един пик, който вече преминава, и се надявам това да доведе до някакво успокоение.
0: Смятате, че пика на храните, на цените на храните е достигнал и от тук нататък ще виждаме по-ниски цени? Това ли ни казвате?
1: Това лично аз също го виждам по магазините, защото също като вас сме потребители и ходим и пазаруваме. Имам такива наблюдения, че особено и с кошницата с грижи, нещата малко по малко започват да се успокояват.
0: Но пък чуваме и много критики по отношение на кошницата с грижи, че дори от опозицията от Народното събрание казаха, че това са някои продукта, които по никакъв начин не помагат на хората.
1: Това наистина е така, но в крайна сметка държавата беше длъжна и го показа, че е съществува и застава зад социално най-бедните слоеве. И това със сигурност ще продължи.
0: Тя беше със срок от 6 месеца. Смятате ли, че трябва да продължи и да бъде по-активна? Защото една от критиките, че някак си като че ли веригите изоставят тази идея, повече залагат на собствените си промоции, които правят. А пък в кошницата попадат продукти със съмнително качество.
1: Това е факт, но тук не бива да забравяме, че точно тази кошница с грижи до някъде провокира големите вериги да се намесят по-активно със своите промоционални продукти, така че дали ще се пазарува чрез кошница с грижи или пък индивидуални промоции на големите вериги, в крайна сметка ние като потребители трябва да сме доволни от това.
0: Смятате, че трябва да очакваме ли, че като минат 6 месеца

0: да,
1: няма нищо лошо да се продължи.
0: Друга мярка, която също се предлага, това е справедливата стойност. Виждам обаче, че веригите тук отново имат своите обструкции и даже искат тя да се отмени.
1: Да, тук и бизнес се изказа някакви дефицити по самата формула. Това нещо ще бъде разгледано от изпълнителната власт и евентуално, ако са нужни необходимите корекции, те ще бъдат направени.
0: Какво обаче целим с тази мярка отново? Казахте, скошницата с грижа да има продукти на по-достъпни цени за уязвимите групи. Справедливата цена какво ще ни покаже?
1: Аз смятам, че това ще е един много добър ориентир и към регулаторите и контролните органи, които в момента като че ли, поне лично по мое мнение, са малко пасивни. И точно тая формула ще им даде малко повече основания за едни по-активни действия. Контрол.
0: Чухме и днес и премиера каза, че това беше една от първите стъпки на депутатите да се дадат повече права на регулаторните органи и КЗК и КЗП. Казвате обаче вие, че те ви изглеждат пасивни. Много други експерти също го твърдят. Какво може да ги направи активни, ако те не искат? Все пак са независими органи. Колкото и лостове да им давате, не виждаме някакви особени действия.
1: Значи, за мен е несериозно да се каже, че те не искат. В крайна сметка това са институции, на които ние даваме заплати и тук не става въпрос за желание или нежелание, просто за една наистина отговорна и професионална работа, каквато те по закон са длъжни да извършват, така или иначе.
0: Защото се увеличиха глобите, но не виждаме някой да се страхува от тях, не чуваме и да са приложени някакви големи глоби, не чуваме да са открити някакви картели или някакви така сериозни нарушения, а в същото време цените са непосилни за повечето хора.
1: Тук сте изключително права. Това е един много болезнен въпрос. Даже ще ви дам един такъв пример от ежедневието. Наскоро в социалните мрежи видях как един производител, може би от Любимец, ако не се лъжа, продаваше последната продукция от дини 200 тона. Мисля, че ги беше пуснал на 8 цента, евроцента. А вчера, минавайки през нашия общински пазар, видях дини от Любимец, не е задължително да са същите, разбира се. Под една тента се продаваха на цена от 1 евро. Съгласете се, че 10 и повече пъти, това е за мен чиста спекула и тук наистина трябва да има контролни органи, което това нещо да го проверят.
0: Добре, вие като депутат сега не можете ли да подадете сигнал до институциите и да кажете тук може ли да се провери веригата на доставки и как се стига до нея? Това акцентира днес и премиера. Върху това се говореше да се осветли тази верига на доставки, за да се види защо има такива големи диспропорции и промени в цените. Защо това не се случва?
1: Вижте, сигналите наистина са хубаво нещо като обратна връзка, но за мен в случая просто наистина контролните органи, на които това им е работа, трябва да се виждат по пазарите, да работят на терен и съответно да има един изключително стриктен контрол, за да се провери има ли основание за глоби или не.
0: Да, цените оставяме на пазара и на контролните органи, които казвате, имат достатъчно лостове, за да реагират и да проверят каква е ситуацията. Какво обаче ще се случи с новия бюджет, бюджета за предстоящата година? Ще се запази ли курса на съкращения и какво предвиждате?
1: Новия бюджет, доколкото знам, в момента се прави в Министерство на финансите и по разчети би трябвало към 15 октомври той да бъде подаден като рамка в Брюксел, евентуално за техни корекции, защото знаете, че ние сме в момента в процедура на свръхдефицит. Между другото, това не е първата процедура на свръхдефицит у нас. Сигурно всички помним, 2010 до 2012 ние също бяхме в такава процедура, ако не се лъжа, 23 месеца. Сега силно се надявам с професионалната работа и на колегите от Министерството на финансите да съкратим този срок.
0: Този срок на продължаващата процедура,
1: на мониторинг. Да.
0: Как ще стане обаче това и с колко трябва да се съкрати?
1: Тук не говорим само за съкращение на администрацията. Ние това нещо вече го видяхме за 26-та година.
0: Всъщност от 1 септември започнаха част от ведомствата да съкращават разходите си с 10%. Ще се увеличава ли този процент на съкращаване на разходите?
1: Най-вероятно ще има и за следващите години, защото знаете, че за 27-ма година дефицита, който е предвиден, е ако не се лъжа 37. Тоест, така или иначе, ние трябва да съкращаваме разходи.
0: Но... За сметка на какво ще е? 37 в момента 5,9 или 5,8 ли колко беше прогнозиран. Как ще 5,7. Се случи това?
1: Пак казвам, в случая продължава да текат и функционалните анализи по министерства. Вие вече виждате, че има министерство, например, Министерство на здравеопазването, което си извършило своя функционален анализ и предлага съкращение на сходни дублирани дейности и така нататък.
0: Да, но виждаме и реакциите на обществото. Чуваме, че се иска и оставката на здравния министър. Готови ли сте като управляващи да понесете тази цена и докъде тя е приемлива, така че да не е за сметка все пак на хората?
1: В днешно време наистина малко са тези реформи, които са безболезнени. Даже аз не мога да се сетя за такава безболезнена реформа. Значи ние хем искаме да има реформи, хем от друга страна пък не искаме да променяме нищо. Няма как да стане това.
0: Една от критиките на синдикатите днес четох е, че няма политика по увеличаване на доходите. Какво се предвижда в новия бюджет? Какво ще се случва с доходите на хората?
1: Доходите при всички положения няма да падат, но самите разчети, на мен ми се иска да видим все пак рамките, които описва Министерство на финансите, за да можем да говорим в някаква по-голяма конкретика.
0: В същото време обаче говорим си за бюджет 27, но бюджет 26 е атакуван в Конституционния съд и по отношение на дефицита, за който си говорихме, и по отношение на минималната работна заплата. Асен Василев попита онзи ден от трибуната, как така изработвате бюджет, като не знаете каква е минималната работна заплата?
1: Знаете ли, тук е интересен случай, че подобна история вече имахме, ако не се лъжа, 2015 година, и тогавашния финансов министър беше казал един култов афоризъм: ако в закона пише, че министър на финансите е крокодил, той наистина крокодил ли е? А какво има предвид? Това в случая наистина беше прав тогава, само че сега е в точно обратната страна и един от носителите на това предложение за обявяване на противоконституционност на част от текстовете в бюджета. Истината е такава, че не може един текст на закона автоматично да напълни хазната. Така че в този случай ние всички ще разчитаме на професионализма на членовете на Конституционния съд, но аз смятам, че в случая няма как да имаме
0: по-какво?
1: По-различно решение
0: от това, което вече сте взели.
1: Да.
0: За да дадем някаква насока на хората, през новия бюджет да разбираме, че ще се правят опити за още съкращения и реформи. Доходите, казвате, няма да се намаляват, но няма и драстично да се увеличават. Така ли да разбираме?
1: Точно така.
0: Какво ще се случва с осигуровките? Ще има ли някакви нови данъци, които да запълнят тези доходи?
1: Основните данъци, както и осигуровките, за сега си остават същите. Като в случая някои от приходните мерки, които в момента се дебатират в Министерство на финансите, изобщо на ниво правителство. Една от тях, тя вече беше спомената, това е актуализиране на данъчните оценки на жилищата. За 27 година, мисля, че това ще бъде с 30%. Все още има дебат дали за следващите две години може би ще има с още 30-35%, т.е. да
0: се... Но е сигурно, че това ще бъде една от мерките, която се предвижда,
1: да,
0: за данъчните оценки.
1: Да, това е мярка,
0: оценки,
1: която действително няма да помогне пряко на фиска, на държавата, но пък по този начин самите общини ще имат глътка кислород, за да може с чрез тия средства да си помогнат в местната инфраструктура.
0: Добре, ще е някаква друга мярка, последните 10 секунди, която може да ни кажете.
1: Ами силно се надявам да можем да повишим събираемостта на глобите, да речем пътните глоби на КАТ.
0: Това може да е едно от парата, с които също, да се случи.
1: Също така, да.
0: Добре. Разговор с продълженията, като очакваме да видим вече и конкретните предложения. Казвате, до 15 октомври би трябвало да станат ясни. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Стефан Белчев от Икономическата комисия, депутат от Прогресивна България. Така се разделяме за днес. Ще се видим отново утре. Сега останете с програмата на Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! За първи път ГЕРБ няма да издига кандидат за президент. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Според пресцентъра на партията, мотивите са същите, каквито изрази преди дни лидерът на партията на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него подобен ход би разделил проевропейския вод и би бил, цитирам, най-голямата услуга за Илияна Йотова. На този фон от Централната избирателна комисия увериха, че подготовката на изборите върви по план и в срок. По отношение на вота в чужбина вече са ясни част от местата, на които ще могат да гласуват нашите сънародници. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая е задържана 33-годишна жена. Тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване ПИЗА. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в ПИЗА 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. Протести в няколко германски града след победата на крайната десница Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Хиляди излязоха по улиците и поискаха партията да бъде забранена. Демонстрации са обявени в редица градове. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на три места от абсолютно мнозинство. И утре съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен с много слънчеви часове и доумерен източен вятър. През деня обаче стойностите бързо ще се повишат и максималните ще достигнат интервала от 27 до 32-33 градуса. Дългият период без валежи и високите температури са причина опасността от възникване на пожари да остава от най-висока степен.
0: Радио Нова Нюз.

0: Синтетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
4: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте. За първи път ГЕРБ няма да издига кандидат за президент. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Според пресцентъра на партията, мотивите са същите, каквито изрази преди дни лидерът на партията на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него подобен ход би разделил проевропейския вод и би бил, цитирам, най-голямата услуга за Илияна Йотова. На този фон от Централната избирателна комисия увериха, че подготовката на изборите върви по план и в срок. По отношение на вота в чужбина вече са ясни част от местата, на които ще могат да гласуват нашите сънародници. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая е задържана 33-годишна жена. Тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване ПИЗА. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в ПИЗА 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. Протести в няколко германски града след победата на крайната десница Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Хиляди излязоха по улиците и поискаха партията да бъде забранена. Демонстрации са обявени в редица градове. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на три места от абсолютно мнозинство. И утре съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Цялата страна денят ще е спокоен и приятен с много слънчеви часове и доумерен източен вятър. През деня обаче стойностите бързо ще се повишат и максималните ще достигнат интервала от 27 до 32-33 градуса. Дългият период без валежи и високите температури са причина опасността от възникване на пожари да остава от най-висока степен.
0: Радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Утре съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще

0: умерен от изток. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, колкото е и морската вода, а вълните ще са с височина до 1,5 метра. Планините също остават подходящи за туризъм. И тук денят ще премине с много слънце и съвсем малко облаци в масивите на запад, като ще се усеща и прохладен източен вятър. Температурите ще достигат приятни за септември стойности и на 1500 метра очакваме малко над 20 градуса, а по върховете около 15. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури достигащи около и над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или перфорация,

0: Лисабон,
1: Порто,
0: Алгарве,
1: Фигейра,
0: Синтра,
1: Фаро,
0: Мадейра,
1: Евора,
0: Фатима,
1: Понта Делгада.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! За първи път ГЕРБ няма да издига кандидат за президент. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Според пресцентъра на партията, мотивите са същите, каквито изрази преди дни лидерът на партията на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него подобен ход би разделил проевропейския вод и би бил, цитирам, най-голямата услуга за Илияна Йотова. На този фон от Централната избирателна комисия увериха, че подготовката на изборите върви по план и в срок. По отношение на вота в чужбина вече са ясни част от местата, на които ще могат да гласуват нашите сънародници. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая е задържана 33-годишна жена. Тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване ПИЗА. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в ПИЗА 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. Протести в няколко германски града след победата на крайната десница Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Хиляди излязоха по улиците и поискаха партията да бъде забранена. Демонстрации са обявени в редица градове. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на три места от абсолютно мнозинство. И утре съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен с много слънчеви часове и доумерен източен вятър. През деня обаче стойностите бързо ще се повишат и максималните ще достигнат интервала от 27 до 32-33 градуса. Дългият период без валежи и високите температури са причина опасността от възникване на пожари да остава от най-висока степен.
0: Радио Нова Нюз.

0: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! За първи път ГЕРБ няма да издига кандидат за президент. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Според пресцентъра на партията, мотивите са същите, каквито изрази преди дни лидерът на партията на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него подобен ход би разделил проевропейския вод и би бил, цитирам, най-голямата услуга за Илияна Йотова. На този фон от Централната избирателна комисия увериха, че подготовката на изборите върви по план и в срок. По отношение на вота в чужбина вече са ясни част от местата, на които ще могат да гласуват нашите сънародници. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че спрямо него е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. По случая е задържана 33-годишна жена. Тя живеела в съседство и била близка на семейството. По информация на Нова, жената е гледала детето срещу заплащане, докато баба му била на работа. Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване ПИЗА. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в ПИЗА 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. Протести в няколко германски града след победата на крайната десница Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Хиляди излязоха по улиците и поискаха партията да бъде забранена. Демонстрации са обявени в редица градове. Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете и остана само на 3 места от абсолютно мнозинство. И утре съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Цялата страна денят ще е спокоен и приятен с много слънчеви часове и доумерен източен вятър. През деня обаче стойностите бързо ще се повишат и максималните ще достигнат интервала от 27 до 32-33 градуса. Дългият период без валежи и високите температури са причина опасността от възникване на пожари да остава от най-висока степен.
0: Радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И утре съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България, но ще остане без валежи. Сутринта отново ще бъде прохладно с минимални температури между 10 и 15-16 градуса. През деня обаче стойностите бързо ще се повишат и максималните ще достигат интервала от 27 до 32-33 градуса. Въпреки приближаващата есен, Черноморието продължава да предлага много добри условия за почивка. Облачността утре ще е разкъсана, намаляваща на моменти и до слънчево, а вятърът ще е умерен от изток. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, колкото е и морската вода, а вълните ще са с височина до 1,5 метра. Планините също остават подходящи за туризъм. И тук денят ще премине с много слънце и съвсем малко облаци в масивите на запад, като ще се усеща и прохладен източен вятър. Температурите ще достигат приятни за септември стойности и на 1500 метра очакваме малко над 20 градуса, а по върховете около 15. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури достигащи около и над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: ГЕРБ решиха няма да участват в надпреварата за президент със своя двойка кандидати.
1: Междувременно вече са ясни имената в инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Предаваме на живо.
0: Властта с план. Първите концесии за нови магистрали ще започнат след 2030 година.
2: Убиваме всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство.
1: След смъртта на едногодишно дете във Варна, пред Нова говорят близки на семейството.
0: Христо Янев подава оставка като старши треньор на ЦСКА.
1: На кинофестивала във Венеция отличиха актрисата Елън Бърстин с Златен лъв за цялостно творчество.

0: Добър вечер с централните новини на Нова.
1: Добър вечер във вторник. За първи път от 2011 година насам партия ГЕРБ не издига своя кандидат президентска двойка и не подкрепя до момента никого от вече заявилите се кандидати.
0: Преди минути беше обявен инициативният комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за изборите на 25 октомври. Сред учредителите са и двама членове на ГЕРБ.
1: Репортерите на Нова по водещата тема – президентските избори. Започваме с Софи Цветкова. Добър вечер, Софи.
2: Добър вечер. Немалко интересни имена правят впечатление, които са част от инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Още преди няколко дни примата на българската естрада Лили Иванова обяви, че ще участва в инициативния комитет, като самата тя сподели това в профила си във Фейсбук и заяви своята подкрепа към Илияна Йотова. Тази сутрин още едно интересно име стана ясно, именно това на дълго годишният депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов, който беше, знаете, и министър на културата в два кабинета на Бойко Борисов. Именно Бойко Борисов преди дни пък каза, че знае, че кадри от партията ще участват в инициативния комитет. Такова име е и това на евродепутата от Европейската народна партия Емил Радев. И още зад Йотова застават Иляна Раева, професор Христо Пимпирев, Николай Овчаров, както и първия български космонавт Георги Иванов. Ето и повече. Редица известни личности се събраха в Националния дворец на културата и официално учредиха комитета по издигането на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за изборите на 25 октомври.
3: Благодаря ви, че сте тук днес в тази зала и заставате с имената си, с вашия неоспорим авторитет зад двете кандидатури. Вие мислите различно. Вие гласувате различно, подкрепяте различни партии, но имате своята силна, автентична визия за България. Всеки един от вас. Виждала съм го, виждам и днес. И изключително много ценя подкрепата от Българската социалистическа партия. Получих подкрепата и на най-новата партия – Прогресивна България, която получи само преди няколко месеца доверието на близо 1 500 000 българи. Прогресивна България, уважаеми дами и господа, не се роди от партийна сделка, а от хората.
0: Подкрепа дойде и от предшественици на Илияна Йотова.
4: Това е президентът, от който България има нужда.
0: Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха още общественици и популярни личности.
5: Господин Борисов, няма за кого да ми се обучи. Аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираше, аз ще бъда зад него.
6: Президента трябва да обединява българите, цялото общество. Госпожа Йотова в последните години израсна точно до такъв президент.
7: Аз не разглеждам кандидатурата на госпожа Йотова като партийна кандидатура. Напротив, тя обединява около себе си много широко спектърни профили.
8: Нейната личностна характеристика извън професионалната й е нещо, което ми дава абсолютна сигурност в правотата на моя избор.
0: За новините на Нова, Софи Цветкова. А сега към историческия ход на ГЕРБ да не участва в изборите за президент. В последните дни имаше напрежение в редиците на партията. Какво решение да бъде взето? Вече е ясно, най-голямата опозиционна партия остава извън битката за Дондуков 2. Мариана Турманова ще ни каже повече сега. Добър вечер!
9: Добър вечер. Решението на ГЕРБ е исторически прецедент. За формацията за първи път най-голямата опозиционна партия в парламента няма да има собствени кандидати за президент и за вице-президент и не само от партията на Бойко Борисов обявиха, че няма да подкрепят нито един от останалите кандидати. В неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че от формацията му, членове на формацията искат да бъде издигнат техен кандидат, но той самия на друго мнение, тъй като това би разделило проевропейския вод. До сега ГЕРБ винаги са имали собствен кандидат. Още през 2011 година това е Росен Плевнелиев, който печели президентската битка. 2016 година Цецка Цачева и 2021 година професор Анастас Герджиков. Те пък губят в битката срещу Румен Радев.
10: За първи път след създаването си партията на Бойко Борисов обяви, че няма да участва в избори. Новината дойде с прессъобщение на брифинг по друга тема, отговорът беше лаконичен.
11: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидат за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално. Благодарим.
10: От партията посочиха, че мотивите се припокриват с тези на лидера на ГЕРБ, който в неделя обяви, че членове на формацията настояват за участие със собствен кандидат, но той не смята, че това е правилен ход.
12: Ако ГЕРБ издигна кандидат, във всички случаи ще го наричам демократичен вод или той, който е проевропейския вод. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат. Независимо, че има хора от ГЕРБ, които дори са и в инициативния комитет. То това си е тяхно лично право. Аз съм ги спирал, защото така са решили.
10: Но и беше категоричен. Непотърсена подкрепа няма да дадат.
12: Сега вече им трябва ли избирателите на ГЕРБ? Ама като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мене да дойдат да ти гласуват утре.
10: Първи коментар след обявеното решение веднага дойде от Георги Кандев. Кандидатът за вице-президент поздрави ГЕРБ за решението.
13: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ. Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктовано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури.
10: Премиерът Румен Радев, който вече обяви подкрепата на партията си за Илияна Йотова, коментира лаконично.
14: Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
10: За новините на Нова, Марияна Турманова.
1: И така, ясните имена за надпреварата за Дондуков 2 са двойката на действащия президент Илияна Йотова и Кирил Вълчев за вице-президент. Андрей Гюров се кандидатира заедно с Георги Кандев, също издигнати от инициативен комитет. В надпреварата е още Иван Христанов. Той все още не е обявил кой ще бъде кандидатът му за вице-президент. Очаква се и Александър Томов също да представи своя вице-президент. От Меч издигнаха лидера на формацията Радостин Василев и Красимир Манов за вице. А от БЗНС Николай Ненчев за държавен глава и Цвета Кирилова за вице-президент. В битката влизат още двойката доцент Георги Димов и генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент. В списъка е и физикът Лъчезар Аврамов за президент, заедно с бизнесмена Ивайло Дражев за негово вице. Очаква се и Възраждане да обявят собствен кандидат. Така броят на претендентите за Дондуков 2 може да нарасне още. За президент и вице-президент ще могат да гласуват българите от 55 страни по света. Това обявиха днес от Централната избирателна комисия. За гласуването в чужбина и за сроковете, които кандидатите за Дондуков 2 трябва да спазят, сега ще ни разкаже Мартин Керефейски. Слушаме те, Мартине.
15: Добър вечер. След по-малко от 24 часа изтича крайния срок, в който партиите и коалициите могат да се регистрират за участие в изборите на 25 октомври. Инициативните комитети пък имат време до 14 септември, за да внесат своите документи в Централната избирателна комисия. Все още обаче не са ясни имената на част от кандидатите за седми президент на България. Това трябва да се случи най-късно до 22 септември. Ден по-късно, на 23 септември, ще бъде изтеглен жребия за номерата в бюлетината, а точно в полунощ на 25 септември започва и официално предизборната кампания. Тогава ще започне и разяснителната кампания на ЦИК, в която те обещават да наблегнат на връщане на доверието в машинното гласуване. И още една важна дата, от днес до 29 септември българите зад граница могат да подават заявление за гласуване в чужбина, като секции ще бъдат разкрити в 55 държави.
16: Всички районни избирателни комисии вече са назначени и са започнали организацията на изборите за седмия президент на България. Подготовката върви по план, увериха от ЦИК, като една от основните задачи е ремонтът на машините, който ще струва над 10 милиона евро. Все още не е избрана фирмата, която ще отговаря за техническата поддръжка.
17: До 12 800 машини ще бъдат ремонтирани. Не мога да кажа все още дали има подадена оферта. Утре ще отваряме офертите, така че нямаме към момента тази информация.
16: В края на септември ще започнат демонстрации на машинно гласуване на публични места в цялата страна. Разяснителната кампания за вота ще е под мотото «Твоят глас, твоят избор». Право на избор ще имат и сънародниците ни в 55 държави, като по препоръка на Външно министерство и този път няма да бъдат разкривани секции в държави с действащи военни конфликти.
17: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността, заради военни действия и поради нецелесъобразност и невъзможност да се организира гласуване. Украина, Сирия, доста са държавите, което заради военните действия там не се препоръчва разкриването на секции.
16: По-малко от 24 часа преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции, в ЦИК са документите на 7 формации, сред които само ДПС и Възраждане са част от парламента. 5000 подписа внесоха от Меч, които издигат Радостин Василев и Красимир Манов.
18: Да бъда абсолютно искрен с хората, готов съм и смятам, че мога да бъда професионалист, особено в законодателната и изпълнителната власт, защото и това ни е била работата извън политиката. Имаме много сериозен екип от Меч, който в президентство би се чувствал доста удобно.
16: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
19: Има ли фаворит за победа на първия тур? Какви са възможните подкрепи за балотаж на президентските избори? Ще говорим в интервюто след малко с социологът от Тренд Ивелина Славкова.
1: А на 25 октомври, деня на вота, Нова ще предложи ексклузивно съдържание във всичките си канали и платформи. Очаквайте централното ни студио «Изборът на България. Седмият президент».
19: Продължава разследването за смъртта на бебе на една годинка във Варна. За случая съобщиха вчера от прокуратурата. Съседи на семейството разказаха, че детето живеело заедно с баба си и арестуваната за убийството нейна близка приятелка.
1: По думите им, двете жени са отглеждали детето от няколко месеца, след като майката го изоставила и заминала в друг град. Според свидетели, сигналът за случилото се подава дядото на момченцето, който първи открива тялото му в апартамента на 30 август.
20: Съседи разказват, че бабата на детето е живеела на квартира заедно с задържаната за убийството Ина.
21: Последствие научиш, че сина има дете и бабата ще го гледа. Обаче майката избягала.
20: На колко беше тогава горе-долу?
21: 10 месеца беше, аз ги питах. На колко е то едно много хубаво момченце, пълничко такова.
20: Основно за детето се е грижила обвиняемата Ина, докато бабата е на работа като касиер в хранителен магазин, казват колегите й.
22: Го гледаше, храниш го, разхождаш го, идваха дори пред работата.
20: Края на август съседи забелязват, че от няколко дни Ина не е изкарвала детето навън.
21: Един ден и викам, бе той дете не се чува, малко е болничък, само така ми каза. Пък то май тогава тя го е прибила.
20: На 30 август дядото на момченцето идва да види внука си. По същото време в дома си е и Гунка, която вече е разпитана от полицията.
23: Не чува гласове. Викам смисъл, че той започна да вика къде ми е внука, къде ми е внука. Аз разбрах, че тази Ина го е заключила и той зато и викаш, облъскаш.
20: За случая веднага разбират и в магазина, в който работи Виолина, бабата на детето. Именно при нея идва обвиняемата, след като оставя дядото в апартамента.
22: Той влиза в зона, за да види детето какво стане. Тя го заключва, тя бяга до магазина, за да може да съобщи на Виолина и оттам вече я хващат и двете.
20: Единствената официално съобщена информация от прокуратурата е, че детето е открито в безпомощно състояние. Синът на Веселинка е извикан от разследващите за поемно лице.
24: Попитай го какво е станало, той каза, вляза в къщата на ужасите. Точно той, нима питай, корема ме на топка.
20: По думите на съседи, двете жени са злоупотребявали с алкохол и често са вдигали шумни скандали посред нощ. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
19: Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. Понижението на резултатите е в трите ключови области за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които изследва PISA. За природни науки 421 точки, за четене 387 и за математика 405 точки. Всъщност тези резултати са най-низките в страните от Евросъюза. Ето това е извадката за България. Общият брой изследвани училища е 211, а учениците 6830. Повече по темата от сержант репортера ни Ивайла Върбанова.
2: Резултатите от изследването PISA 2025 година показват нов спад в знанията на 15-годишните.
3: Това се дължи на все по-голямата пропаст, която се отваря между това, което учениците учат в училище, което не съответства на това, което ще им трябва за успешна реализация по-нататък.
2: Основният фокус на изследването е върху природните науки. На фона на 482 точки от държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, България е с 421. Резултатите по четене и математика обаче бележат най-ниското равнище в историята на българското участие. Задачите проверяват не просто дали учениците знаят, а дали могат да използват наученото в реални ситуации.
3: Това на практика означава, че 15-годишните български ученици не са в състояние да разрешават проблеми и да са подготвени за образователния пазар и пазара на труда, който ги очаква след завършване на гимназиалното образование.
2: Резултатите идват на фона на дългогодишни проблеми с базовите умения на българските ученици. При миналото изследване през 2022 година около половината 15-годишни не достигнаха минималното ниво в поне една от основните области.
4: Продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. Имаме проблем с елементарната грамотност дори. Затова в следващите месеци ще предложим серия от мерки. Една от тях, разбира се, е промяната на принципа парите следват ученик.
2: Маргарита Илчева, която е сред оценителите в изследването PISA, смята, че най-успешните системи преподават по-малко теми, но в голяма дълбочина.
5: Академичността в общообразователните предмети и в учебниците, разбира се, и в учебните програми трябва да бъде тотално редуцирана.
2: И допълва, че инвестирането в учителите е ключова стъпка.
5: И разбира се, живото присъствие на учителя, който е важен фактор и в PISA. Господин Шлайхер изговори 6 такива фактора, между които този беше един от най-важния, както и помощта на семействата.
2: Един от основните изводи на изследването е, че технологиите помагат на образованието само когато се използват целенасочено.
1: 15 браншови организации от хранително-вкусовата промишленост се обявиха против новата методология за определяне на така наречената справедлива цена.
19: Писмо до вице-премьера и министър на икономиката Александър Пулев, те посочват, че формулата има сериозни дефицити. Срокът за нейното обществено обсъждане вече изтече. Повече за това от Георги Карамфилов.
6: Добър вечер! Ето по какви критерии държавата смята да определя тази така наречена справедлива цена. Локална себестойност, което всъщност е цената на едро според Държавната комисия по стокови борси и тържища. Към това добавяме каква е отстъпката. После колко струва същият продукт в други държави. Въвежда се и справедлив брутен марж, което държавата приема като надценка върху доставната цена. Приема се, че до 10% отклонение от справедливата цена е допустимо. А цената котва е най-ниската цена за всеки конкретен продукт. Критиките и отговорът на властта, нека видим сега.
25: Между 40 и 45 евроцента за литър краве мляко. Толкова е изкупната цена, която си е заложил производителят на млечни изделия Красимир Кирилов. Той смята, че проблемът с високите цени изобщо не е в производителите, а на финалната права.
26: Една мандра бълва страшно много, големи количества мляко. Примерно овчето сирене, няма да визирам мандри да не им правя реклама, излиза на 10 евро. В коя верига има под 15 евро овче сирене.
25: Управляващите твърдят, че справедливата цена ще помогне оскъпяването да не е прекомерно. Но земеделските производители посочват, че в методиката за нейното определяне не се прави никаква разлика в качеството на различни продукти от един и същ вид.
0: Примерно на щандовете по търговските вериги ние виждаме яйца, произведени по различен начин. Примерно произведени в клетка, в волиери или органични. Те съвсем естествено имат различна цена. Тук се говори само за яйца категория М.
25: Без разграничение във видовете качество реално се обесценява от трудът и на производителите, а търговските вериги излязоха с позиция, че през методиката има намеса в независимото ценообразуване.
7: Подобен подход поставя стопанските субекти в състояние на правна несигурност, тъй като те не могат предварително да предвидят при какви условия тяхното ценово поведение ще бъде счетено за проблематично. На практика въвежда стриктно административно регулиране на печалбите и маржовете.
25: Председателят на парламентарната комисия по икономическа политика даде заявка, че дефектите в методиката ще бъдат отстранени. Но въвеждането и било добра идея.
8: Това ще е един много добър ориентир и към регулаторите и контролните органи, които в момента като че ли, поне лично по мое мнение, са малко пасивни. И точно тая формула ще им даде малко повече основания за едни по-активни действия.
25: Но в отговор до ново от Министерство на икономиката посочват, че всъщност надхвърлянето на справедливата цена не значило глоби за търговците.
16: Справедливата стойност има за цел да бъде референтен икономически показател, превишаването на който само по себе си не представлява нарушение.
25: А премиерът обеща, че държавата не се опитва да се меси в частния бизнес, а да изсветли начина на ценообразуване.
14: Пак казвам, ние не въвеждаме пределни цени. Ние сме пазарна икономика.
25: Земеделците очакват още конструктивни разговори с властта по линия на методологията. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
19: От 2030 година винетките отпадат и всички пътища стават платени, а магистралите ще се дават на концесии на частни компании. Това се прави по изискване на Европейска директива.
1: Премиерът Румен Радев съобщи още, че следващата седмица се очаква да е готов списъкът с най-приоритетните пътни артерии за концесиониране.
9: Старите магистрали, които са започнати, ще бъдат довършени, но новите, които са в много начален стадий, ще бъдат дадени на концесии. Става дума за около 800 км. Още от година започват търговете. В тях ще могат да участват както български, така и чуждестранни компании, уточни премиерът.
14: Тези фирми трябва да строят за тяхна сметка тези магистрали, изключително за тяхна сметка, трябва и да ги поддържат. Изключително за тяхна сметка.
9: Според Радев, този подход ще реши дългогодишните проблеми с качеството.
14: Те при това положение няма как да правят компромиси с качеството, защото ще трябва да ги ремонтират за тяхна сметка. По този начин убиваме и всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство.
9: Така според премиера държавата ще освободи публичен ресурс за инвестиции в здравеопазването, културата, спорта и сигурността. Но това на практика означава, че след 2030 година винетките ще отпаднат и всички ще плащаме тол такса.
11: Както се плащат в момента и тировете, което означава, че по директивата на Европейския съюз всички пътища ще бъдат платени. И това съвпада, разбира се, с не само с нашето намерение, защото то е единствената възможност да построим всички магистрали. Действително, с толкова години вие считате ли, че нашите пътища са били безплатни при положение, че първо ги нямаше, второ бяха в лошо състояние и третото ние нямаме нито една магистрала от край до край, с изключение на магистрала Тракия.
9: И още, министърът съобщи, че до октомври 2027 година ще е готово продължението на околовръстното шосе на Пловдив, което ще изведе тежкотоварния трафик от града. За новините на Нова, Богой Бекриев.
19: И още на тема пътища, обвинение в манипулация и фалшифициране на документи.
1: От ГЕРБ обявиха, че имат информация, че управляващите правят опит да прехвърлят разходи от настоящата към миналата година. А целта – да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени в Агенция Пътна инфраструктура под устното нареждане на Министерството на финансите. От ГЕРБ заявиха още, че разполагат с документи и ще сезират европейските институции.
12: Тогава, може би в края на годината, правителството на господин Радев ще се похвали и ще каже, че на практика дефицита от 5,7 е сигурно 3,5, 3,8 и те имат страхотна експертиза и са направили страхотни реформи. Това, разбира се, няма да бъде така. То ще бъде в резултат на тези манипулации, счетоводни и документални, които се извършват в настоящия момент, за които ние имаме информация.
1: В отговор от Министерството на финансите изпратиха позиция, с която определят информацията за манипулиране на държавния дефицит като спекулация и се разграничиха. Припомнят, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата му.
19: Сега за новите електрически влакове и проблемите около тях. От железниците съобщиха за още сигнали, свързани с надраскани мотриси, но вече има и замърсени вагони отвътре.
1: Записите са предадени на МВР. При замърсяване служителите във влака могат да наложат глоба от 5 евро. Повече ще ни разкаже сега Запрян Запрянов. Здравей!
10: Здравейте! Вандалските прояви в новите влакове Шкода оказва се зачестяват. Нещо повече, вече има издраскана и вътрешна стена на една от мотрисите, както и опит да бъде изтръгнато стъкло в друг от вагоните. За всичко това съобщиха за ново от БДЖ пътнически превози. Пази ли българинът новото? Самите ние се качихме в една от новите мотриси в посока от София към Горна Баня, за да попитаме хората, които пътуват с влака, какво ни отговориха те. Вижте в репортажа.
13: Централна ЖП гара, четвърти коловоз. Сваряваме билета. Влизаме в новата мотриса. Пътуваме от София до Горна Баня. Тръгваме из вагоните и стигаме до тоалетните. Инспекцията ни показа, че мотрисата е чиста, но според голяма част от хората и този влак рано или късно ще бъде издраскан.
15: Когато всичко идва на готово, то елементарно не се пази нищо.
13: Защото всичко опира до менталитет, добавя Николина.
15: Не мога да променям начина на мислене на хората, вие можете ли? Последно съм се преместих в Австрия, но съм живяла в други държави.
10: Виждате ли разликата между Австрия и България? Менталитет в мислене.
15: Не виждам приликата. А камо ли разликата?
13: За съжаление, новата мотриса не донесе късмет на Николина.
17: Към Тиман ли пътувате?
18: Да.
17: За жалост объркали влака обаче.
13: Георги и Митко обаче са в правилния влак. И двамата смятат, че лошият пример у дома е причина за повечето вандалски прояви.
21: Всичко е от семейството и от училище. Просто младите не интересуват това.
23: Бащата и майката. Те са виновни за възпитанието на децата.
10: Преди няколко минути слязохме на гара Горна Баня. В мотрисата, в която се возихме, проблеми нямаше, но в друга част от влаковете тези проблеми не са изключение.
27: Най-често срещаните проблеми при пътуване в влаковете е замърсяване на седалките, разпиляна храна, разливане на течности по подове, по седалки.
13: А ето и конкретния пример.
27: Опит за демонтаж на една от преградните стени стъклена. Демонтирани са част от планките, обрисуване с маркер на самата стена вътре в салона на новия мотрисен влак.
13: Записите са свалени и предадени на МВР. От БДЖ добавиха, че нарушителите са длъжни да заплатят стойността на нанесената щета. За новините на Нова, Запрян Запрянов.
19: Два дни след триумфа на крайнодясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт, остава отворен въпросът, ще успее ли партията да състави регионално правителство?
1: Междувременно в редица германски градове имаше протести с искания за забрана на алтернатива за Германия. Още за настроенията в страната след успеха на крайната десница, сега от кореспондента ни Натали Пашева. Добър вечер!
28: Здравейте! Освен от протестиращите, искане да бъде проучена възможността за забрана на алтернатива за Германия дойде за пръв път и от водещ политик от традициите на християн-демократите. Става дума за премиера на провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, който е едно от имената, посочвани при евентуална смяна на канцлера Мерц. Този дебат тече отдавна, особено след като провинциалните структури на алтернатива за Германия в Тюрингия, Саксония и Саксония-Анхалт бяха класифицирани като дясно екстремистки. До момента именно от християн-демократите се противопоставяха на започване на процедурата. След победата на Алтернатива за Германия, протестиращи се събраха в Хамбург, Франкфурт, Майнц, Берлин и други градове.
29: Дори хората в Християн-демократическия съюз, които досега имаха решаваща роля, трябва да осъзнаят, че забраната на партията е единственият начин да предпазим страната си от фашизма.
28: Притеснение има и сред мигрантските общности. Обединението на мигрантските организации в Източна Германия предупреди за опасността от нарастване на расизма.
30: В крайна сметка има много хора в нашите общности, които съвсем ясно казват: вече сме си стегнали багажа, имаме конкретни планове и скоро ще напуснем Саксония-Анхалт. А в някой случай вече сме го направили. От друга страна, имаме и много хора, които особено след този резултат казват: «Оставам тук, ще се боря за демокрацията и за една отворена към света Саксония-Анхалт».
0: Представители на германската индустрия и икономисти смятат, че победата на Алтернатива за Германия може да има негативни последици за икономиката в Саксония-Анхалт, а привърженици на крайно десните се надяват на промени.
25: Мисля, че резултатът за сега е добър. Смятам, че всъщност трябва да опитаме нещо различно, защото последните няколко години показаха, че нещата вече не вървят напред, а всъщност само се влошават. И да, вярвам, че когато нещо не работи, трябва да се опита нещо друго.
0: За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
19: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди деца за проявена смелост и отговорност в критични ситуации. Това стана в рамките на кампанията на МВР «Малките големи герои». Част от отличените са и момчета, които са разкрили криминално проявен, представил се за полицай. Случаят е от края на август. Грамота получи и най-малкият доброволец в Струмяни. 7-годишният Влади беше на терен заедно с баща си, за да помага при наводненията там.
2: Ние не бяхме сигурни дали е истински полицай или служител на МВР. Просто мислихме, че може да извади някакво оръжие и затова решихме да бъдем по-спокойни и просто да му съдействаме.
3: В момента, в който разбрахме, че са ни ограбили, директно звънахме на полицията, обяснихме какво става. След определено време дойде патрулка на мястото, обяснихме на нея и оттам нататък МВР поеха случая.
4: За мен тази награда е много ценна и съм много горд, че я получихме от министъра.
5: С тате там помагах.
6: Какво чисти след наводнението ли?
5: Ми да, там такива пясък, дървета.
6: А какъв искаш да станеш, когато пораснеш?
5: Или по-ниски спасител, или пожедникар.
1: Филмовият фестивал в Венеция удостои 93-годишната звезда от екзорсиста Елън Бърстин с златен лъв за цялостно творчество. Приемайки наградата, носителката на Оскар, Тони и Еми благодари, че е била почетена за цялата си кариера. Тя е една от малкото изпълнителки, носителки и на трите най-престижни отличия.
18: Еко.
19: Такива бяха новините днес. Ще се видим след малко в интервюто.
1: Преди това спорт и време. Приятна вечер с Нова.
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Изненадващо решение на треньора на ЦСКА Христо Янев. Специалистът обяви, че финалът за Суперкупата на България срещу Левски утре ще бъде последният му начело на червените. Янев бе назначен за наставник на армейците през септември 2025, а в края на миналия сезон спечели Купата на България.
1: 349 дни след като стана треньор на ЦСКА, Христо Янев обяви, че след вечното дерби на 9 септември ще подаде официално своята оставка. В срещата си с медиите преди двобоя, той акцентира основно върху мотивите си да напусне.
2: Когато излезеш на стадиона и знаеш, че този матч може да бъде последния за теб, при положение, че не си направил абсолютно нищо лошо. Това нещо влияе в съблекалнята, влияе на хората в клуба. За да се случи нещо и то да бъде добро, трябва да има търпение, вяра и подкрепа във всичко, което се прави. Атаката срещу мен е чудовищна. Тя не е от вчера, няма и да спре. Не съм виждал в кариерата си, аз съм от 2000-та година в ЦСКА, да има толкова брутална атака срещу някой. Пак повтарям, този някой съм аз. Кое е толкова лошото нещо, което съм направил против клуба и против отбора?
1: По-рано през деня отбора представи седмото си ново попълнение в последния ден от трансферния прозорец в България. Десният краен бранител Бари Котър. Ирландецът пристига в клуба от първия съперник на червените в предварителните кръгове на Лига Европа този сезон – Дери Сити.
0: В спорт за трофей фаворити няма. Това подчерта треньорът на сините Хулио Веласкес преди сблъсъка с ЦСКА. Специалистът изрази увереност, че утрешният двобой няма да бъде лесен и противникът ще направи всичко възможно да затрудни шампионите.
1: Веласкес подчерта, че отборът му влиза в битката за трофея със самочувствие след силния старт на сезона, но призова за пълна концентрация. Испанският специалист няма да може да разчита и в този двобой на петимата си трайно контузени футболисти в състава. Той отказа да даде яснота дали мароканецът Мехди Мубарик ще бъде на разположение за срещата срещу ЦСКА утре.
3: В един финал няма фаворити. Ние сме наясно, че излизаме срещу отбор с много добри индивидуални качества. Един финал, който може да спечели всеки и ще го направи този, който се адаптира по-добре и успее да разбере елементите на двубоя. ЦСКА има много добри футболисти, а ние ще опитаме да влезем така, че да следваме нашата идея.
1: Срещата за BetBG Суперкупа на България между сини и червени е утре от 18:30 и ще може да проследите пряко в ефира на Диема Спорт.
0: А по-рано днес Левски привлече защитника Петко Христов. Футболистът е преотстъпен от италианския Специя до края на 2026-та с опция за продължаване до финала на сезона. 27-годишният футболист е юноша на сините и Славия преди да продължи кариерата си в Италия. На вечерието на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е домакин, селекционерът на България Джан Лоренцо Бленджини се върна към спомените си от шампионата на Стария континент в София преди 11 години. Тогава специалистът бе начело на бронзовия медалист Италия.
4: Публиката със сигурност ще ни помогне, защото лесен матч няма да има. Спомням си 2015-та колко шумни бяха феновете. Сигурен съм, че и сега ще е така. Разликата е, че сега съм начело на България, а тогава срещу България спечелих бронзов медал.
5: Страната ни е съдомакин на шампионата заедно с Финландия, Румъния и Италия. А ето и какви цели постави Бленджини пред отбора.
4: Финалите в Милано, без значение къде са, финалите винаги са огромна мотивация. Ако ще на Луната да са, ние сме длъжни да направим всичко възможно, за да бъдем там.
5: Първият двобой на световните вице-шампиони е утре вечер от 19 часа срещу Северна Македония, а останалите ни съперници в груповата фаза са Полша, Португалия, Украина и Израел.
0: Официално най-добрият ни тенисист Григор Димитров ще играе за България на Купа Дейвис. От Българската федерация изразиха оптимизъм, че завръщането на първата ни ракета ще окаже положително влияние на националния отбор. Бившият номер 3 в света ще поведе тима ни срещу Дания през следващата седмица. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! И утре съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България нощ ще остане без валежи. Сутринта отново ще е прохладна с минимални температури от 8-9 градуса в някои котловини на запад до 16-17 градуса край морето. През деня обаче стойностите бързо ще се повишат и максималните ще достигнат интервала от 27 до 32, 33 градуса. Дългият период без валежи и високите температури са причина опасността от възникване на пожари да остава от най-висока степен. Бъдете изключително внимателни и в никакъв случай не палете огън на открито и през следващите дни. Въпреки приближаващата есен, Черноморието продължава да предлага много добри условия за почивка. Облачността утре ще е разкъсана, намаляваща на моменти и до слънчево, а вятърът ще е умерен от изток. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, колкото е и морската вода, а вълните ще са с височина до 1,5 метра. Планините също остават подходящи за туризъм. И тук денят ще премине с много слънце и съвсем малко облаци в масивите на запад, като ще се усеща и прохладен източен вятър. Температурите ще достигат приятни за септември стойности и на 1500 метра очакваме малко над 20 градуса, а по върховете ще бъдат около 15. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево с дневни температури достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с грамотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички.

0: така, отново с поглед към президентските избори. От ГЕРБ съобщиха, че изпълнителната комисия взела решение да не издигат кандидати за президент и вицепрезидент. За първи път най-голямата опозиционна партия в парламента няма да има кандидат. Пренарежда ли това подкрепата за останалите кандидати за Дондуков 2, въпреки че от партията на Борисов не обявиха такава? За това сега ще говорим с социолога Евелина Славкова от Тренд. Здравей!
1: Здравейте!
0: Сега ГЕРБ винаги са имали в крайна сметка кандидат. Това са Росен Плевнелиев, Цецка Цачева, Анастас Герджиков. Преди дни обаче Борисов обяви, че от партията му настояват той да издигне кандидат, но въпреки това днес стана ясно, че няма да има такъв. Очаквахте ли това да се случи?
1: Всички знаци водеха в тази посока. Още на събирането на ГЕРБ и речта на Борисов ни подсказа, че по-скоро ГЕРБ няма да имат кандидат. Днес госпожа Петкова каза, че няма и да подкрепят някой гласно. Разбира се, няма

0: само по себе си да не бъде изненада, защото ГЕРБ са участвали на всички избори. Тук е важно да посочим, че президентската институция никога не им е била в някакъв особен фокус. В контекста на това, че са издигали интересни кандидати и издигали са ги в последният момент, без да се съсредоточават много върху тази институция. Може би в някаква степен логиката е и в тази посока. И разбира се, най-вече логиката е в посока на това, че ГЕРБ няма да успеят да спечелят президентските избори и поради тази причина не искат да индексират в рамките на тази година още една загуба, след загубата на която всички партии всъщност претърпяха на 19 април. И поради тази причина логиката, все пак политическата логика при тях,
1: здравия разум води, на политическата логика.
0: Да, и прагматизъм в някаква степен води в посока те да решат да не издигат кандидат. Разбира се, тук е много важно да посочим, че това има и своята политическа цена, защото това, че партията не издига кандидат, не означава, че избирателите няма да предпочитат една или друга кандидатура от тези, които имаме към момента. Тоест, още на първи тур, те ще излязат най-вероятно. Част от тези избиратели ще излязат да гласуват за някои от кандидатурите. Това само по себе си и ние като социолози, които измерваме в деня на изборите, които следим екзит полове, виждаме профилите на политическите партии, за коя партия са гласували на последните парламентарни избори, тези разбивки ще бъдат много интересни, защото те ще се ползват не само от социологическа гледна точка, но ще бъдат обекти на политическа интерпретация, така както всяка една от партиите загуби части от своят електорат и те отидоха да гласуват за прогресивна България, така че това ще даде основание и за някакви интерпретации. Политическа цена в някаква степен ще има, но да, дали има политическа логика и някаква доза прагматизъм, очевидно има и това нещо, не може да бъде отречено.
1: Добре, те казват не подкрепяме, защото една подкрепа трябва да бъде поискана. Изключваме ли в крайна сметка някои от ясните до момента кандидати да отидат при ГЕРБ и да кажат бихте ли ни подкрепили?
0: Ще бъде интересно това, може би в някаква степен това, което усещам в интервюта, в изказвания на Андрей Гюров и Кандев, че по-скоро ще се опитат да привлекат избиратели, питайки ги дали това биха били избиратели на ГЕРБ, те в никакъв случай не отричат, че биха търсили тази подкрепа, което е логично по принцип. Тук големия въпрос е дали ще се поиска подкрепа от ГЕРБ от този тандем,
1: официално, защото
0: това би било интересно. Тази заявка е не случайно казано, че ще се чакат официално поискана подкрепа, което разбира се съвсем логично. Те трябва да имат да държат някаква цена. И поради тази причина е много интересно дали такава подкрепа ще бъде поискана, защото Борисов през последните месеци много пъти каза на тази общност на Продължаваме промяната и на Демократична България да бъде издигнат един общ десен кандидат. Видяхме, че това не се случи и сега се стига до момента, в който по един или друг начин се казва, т.е. директно, не по един или друг начин, директно се казва, ако искате нашата подкрепа, то трябва да я поискате официално. Да видиме дали ще влязат в такава, дали ще направят такъв рисков в някаква степен ход, но президентските избори се печелят с много хора зад гърба ти и най-вече с и сериозна политическа партийна подкрепа. Поне това показва до този момент президентските избори в България.
1: Въпреки това предвиждаме балотаж. Ако отидем на балотаж, как ще се прегрупират? Тогава вече очакваме ли ГЕРБ да подкрепят някой официално?
0: Балотаж е много интересен. Разбира се, той много се политизира и се съдържа в него. Аз усещам част от колегите като голяма политическа интрига. То се дължи в голяма степен на това, което пише в Конституцията. Първо трябва да излязат да гласуват половината от българските граждани, имащи право на глас. Имайте предвид, че това са над 3 милиона и 300 хиляди.
1: Което
0: е изключително. На последните президентски избори имаше много висока активност, но моите очаквания за тези президентски избори да не е толкова висока активността, т.е. трябва това нещо да бъде спазено и кандидатът, един от кандидатите да има 50+1, т.е. подкрепа над 50% от тези имащи право на глас хора. половината от тези, които са гласували. Тоест, тези две условия са изключително ключови. Няма как без тях. Те са записани в Конституцията, но пък много сложно да се случи. Първо, заради не толкова високата активност, което според мен ще имаме на тези президентски избори. Най-малкото една от големите опозиционни партии в лицето на ГЕРБ няма да участват, т.е. някаква част от техния електорат няма да излезе да гласува. Вторият тур е много интересен в контекста на това, че тогава по-скоро смятам, че избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Иляна Йотова, отколкото кандидатурата на Андрей Гюров. Именно поради причината, че тази кандидатура по един или друг начин със сигурност им е по-близка. Второ, политическите партии, които издигат, поне това е в част от съзнанието на избирателите, политическите партии, които издигат тандема Гюров-Кандев, Демократична България и Продължаваме промяната, са част от партиите, които участваха в арестуването на Бойко Борисов, което със сигурност е червена линия в съзнанието на избирателите. Поне това показва и социологическите проучвания, които разиграваме към този момент с известните ни кандидати. Сега все по-ясна картина ще имаме с всички кандидати, които ще се регистрират. Това ще им даде по-ясен ориентир. Така че този вторият тур ще бъде интересен през тази гледна точка. Той няма дори да бъде толкова интересен през това, кои двойки ще се явят, поне към този момент. Нали, това е картината Иляна Йотова срещу Гюров. А ще бъде интересно хората, тази периферия, така както я определяме, кого ще излезе, кого ще подкрепи. И към този момент изглежда, че по-скоро подкрепата ще отиде в полза на Иляна Йотова.
1: Съвсем накратко, имаше ли изненадващи имена в инициативния комитет, поне за вас, на Иляна Йотова?
0: Той е доста дълъг списък и малко е трудно да го изчетеш целия за кратък период от време. Със сигурност имаше изненадващи имена. Имаше имена изненадващи, които са част от така хора, които се асоциират с ГЕРБ, и може би това беше по-скоро изненадата, но трябва да изчета всички, защото съм убедена, че там ще има също много интересни имена, които могат да бъдат обект на...
1: Може би до последно са изчаквали Бойко Борисов и дали той ще има свой кандидат, и след това са се насочили.
0: Но инициативният комитет и различните имена, които виждаме приближени до една или друга политическа партия, ни показват нещо много важно. Извън партийната подкрепа, която несъмнено е изключително важна, мажоритарният елемент в президентски избори е много важен, и това показва, че хора, които са работили по един или друг начин с Иляна Йотова, независимо от партийната окрас, имат добри впечатления от нея, всъщност се подкрепят в този път.
1: Благодаря.
0: Също.
1: Ще следим с интерес. Благодаря на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Изненадващо решение на най-голямата опозиционна партия у нас. За първи път ГЕРБ няма да участва в избори за президент. Това са късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Започваме. Официално представяне на инициативния комитет, който стои зад номинацията на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за изборите. Кой влиза в него? А след решението на ГЕРБ да не участва в вота, на къде може да се прелеят гласовете на техните избиратели? Анализ на социолозите. Акция Стара планина, след като парапланерист падна в труднодостъпна местност. Военните изпратиха хеликоптер. Според изследването PISA, българските ученици са под средното ниво на знания в три ключови области –

0: темата за изборите за президент доминира политическия дневен ред. Официално беше представен инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. На представенето присъства и премиера Румен Радев, а сред учредителите са редица известни личности, но и хора свързани с ГЕРБ. Софи Цветкова разказва.
1: Редица известни личности се събраха в Националния дворец на културата и официално учредиха комитета по издигането на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за изборите на 25 октомври.
2: Благодаря ви, че сте тук днес, в тази зала. И заставате с имената си, с вашия неоспорим авторитет, зад двете кандидатури. Вие мислите различно. Вие гласувате различно, подкрепяте различни партии. Но имате своята силна, автентична визия за България. Всеки един от вас. Виждала съм го, виждам и днес. И изключително много ценя подкрепата от Българската социалистическа партия. Получих подкрепата и на най-новата партия – Прогресивна България, която получи само преди няколко месеца доверието на близо 1 500 000 българи. Прогресивна България, уважаеми дами и господа, не се роди от партийна сделка, а от хората. Това доверие за мен на хората от тази партия не е подарък. Това е оценка и изключителна отговорност за мен да бъда на нивото на тези очаквания.
3: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавният глава. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
1: Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха още общественици и популярни личности.
4: Това е президентът, от който България има нужда.
5: Когато трябва да избираш на такова важно место, човек трябва да прецениш дали този човек ще има смисъл от него на това место. Господин Борисов няма за кого да мисля. Аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираше, аз ще бъда зад него.
6: И аз не разглеждам кандидатурата на госпожа Йогова като партийна кандидатура. Напротив, тя обединява около себе си много широко спектърни профили.
7: Нейната личностна характеристика извън професионалната й е нещо, което ми дава абсолютна сигурност в правотата на моя избор.
1: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Да добавим още малко за инициативния комитет, който издига кандидатурата на Йотова и Вълчев. Още преди няколко дни стана ясно, че примата на българската естрада Лили Иванова заяви своята подкрепа към нея в профила си във Фейсбук. Сред имената в списъка е и композитора Митко Щерев. Освен Вежди Рашидов, дългогодишен депутат от ГЕРБ и бивш министър на културата в два кабинета на Бойко Борисов, в комитета е и евродепутата Емил Радев. Именно Борисов преди дни съобщи, че кадри на партията му ще се появят в инициативния комитет на Йотова. И още зад нея застават Илияна Раева, професор Христо Пимпирев, Николай Овчаров, както и първия български космонавт Георги Иванов. В същото време исторически прецедент за ГЕРБ. За първи път партията няма да участва в изборите за президент. В последните дни имаше напрежение в редиците на формацията по тази тема, но решението вече е взето.
8: За първи път след създаването си партията на Бойко Борисов обяви, че няма да участва в избори. Новината дойде с прес съобщение на брифинг по друга тема, отговорът беше лаконичен.
9: А днес изпълнителната комисия

0: ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат. Независимо, че има хора от ГЕРБ, които дори са и в инициативния комитет. То това си е тяхно лично право. Аз съм ги спирал, защото така са решили.
1: Но и беше категоричен. Непотърсена подкрепа няма да дадат.
0: Сега вече им трябва ли избирателите на ГЕРБ? Ама като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мене да дойдат да ти гласуват утре.
1: Първи коментар след обявеното решение веднага дойде от Георги Кандев. Кандидатът за вице-президент поздрави ГЕРБ за решението.
2: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ. Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктовано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури.
1: Премиерът Румен Радев, който вече обяви подкрепата на партията си за Илияна Йотова, коментира лаконично.
3: Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
1: За новините на Нова, Марияна Турманова.
4: Всъщност, как тази ситуация може да пренареди гласовете на изборите, след като избирателите на ГЕРБ няма да имат свой кандидат? В интервюто в новините на Нова, социологът от Тренд Евелина Славкова прогнозира, че част от тях може да се насочат именно към Илияна Йотова.
5: Избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Илияна Йотова, отколкото кандидатурата на Андрей Гюров. Именно поради причината, че тази кандидатура по един или друг начин със сигурност им е по-близка. Второ, политическите партии, които издигат тандема Гюров-Кандев, Демократична България и Продължаваме промяната, са част от партиите, които участваха в арестуването на Бойко Борисов, което със сигурност е червена линия в съзнанието на избирателите.
4: Акция в района на хижа Соколна в Стара планина заради паднал парапланерист. Мъжът е участник в световно първенство, което се провежда в България. По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. В първите минути след подадения сигнал за инцидент в издирването му се включи военен хеликоптер от авиобаза Крумово. От планинската спасителна служба потвърдиха преди минути за Нова, че мъжът е загинал. Тялото му е открито, като вероятно утре ще бъде направен опит да бъде свален от планината. Продължава разследването за смъртта на бебе на една година във Варна. За случая съобщиха вчера от прокуратурата. Съседи на семейството разказаха, че детето живеело заедно с баба си и арестуваната за убийството нейна близка приятелка. По думите им, двете жени са отглеждали детето от няколко месеца, след като майката го изоставила и заминала в друг град.
6: Съседи разказват, че бабата на детето е живеела на квартира заедно с задържаната за убийството Ина.
7: Последствие научиш, че сина има дете и бабата ще го гледа. Обаче майката избягала.
6: На колко беше тогава горе-долу?
7: 10 месеца беше, аз ги питах. На колко е то едно много хубаво момченце, пълничко такова.
6: Основно за детето се е грижила обвиняемата Ина, докато бабата е на работа като касиер в хранителен магазин, казват колегите й.
8: И го гледаше, храниш го, разхождаш го, идваха дори пред работата.
6: Края на август съседи забелязват, че от няколко дни Ина не е изкарвала детето навън.
7: Един ден викам, бе той дете не се чува, малко е болничък, само така ми каза. Пък то май тогава тя го е прибила.
6: На 30 август дядото на момченцето идва да види внука си. По същото време в дома си е и Гунка, която вече е разпитана от полицията.
9: Аз чух гласове. В такъв смисъл, че той започна да вика къде ми е внука, къде ми е внука. Аз разбрах, че тази Ина го е заключила и той зато и викаш, облъскаш.
6: За случая веднага разбират и в магазина, в който работи Виолина, бабата на детето. Именно при нея идва обвиняемата, след като оставя дядото в апартамента.
8: Той влиза злом, за да види детето какво стане. Тя го заключва, тя бяга до магазина, за да може да съобщи на Виолина и оттам вече я хващат и двете.
6: Единствената официално съобщена информация от прокуратурата е, че детето е открито в безпомощно състояние.

0: на Веселинка е извикан от разследващите за поемно лице.
1: Попитах го какво е станало, той каза, вляза в къщата на ужасите. Точно той, нима питай, корема ме на топка.
0: По думите на съседи, двете жени са злоупотребявали с алкохол и често са вдигали шумни скандали посред нощ. За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
2: Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. Понижението на резултатите е в три ключови области. За природни науки 421 точки, за четене 387 и за математика 405 точки. Всъщност тези резултати са най-ниските в страните от Евросъюза. Ето това, което ще видите сега, извадката за България. Общия брой изследвани училища е 211, а учениците са около 6830. Повече по тази тема от нашия стажант-репортер Ивайла Върбанова.
3: Резултатите от изследването PISA 2025 година показват нов спад в знанията на 15-годишните.
4: Това се дължи на все по-голямата пропаст, която се отваря между това, което учениците учат в училище, което не съответства на това, което ще им трябва за успешна реализация по-нататък.
3: Основният фокус на изследването е върху природните науки. На фона на 482 точки от държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, България е с 421. Резултатите по четене и математика обаче бележат най-ниското равнище в историята на българското участие. Задачите проверяват не просто дали учениците знаят, а дали могат да използват наученото в реални ситуации.
4: Това на практика означава, че 15-годишните български ученици не са в състояние да разрешават проблеми и да са подготвени за образователния пазар и пазара на труда, който ги очаква след завършване на гимназиалното образование.
3: Резултатите идват на фона на дългогодишни проблеми с базовите умения на българските ученици. При миналото изследване през 2022 година около половината 15-годишни не достигнаха минималното ниво в поне една от основните области.
5: Продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. Имаме проблем с елементарната грамотност дори. Затова в следващите месеци ще предложим серия от мерки. Една от тях, разбира се, е промяната на принципа парите следват ученик.
3: Маргарита Илчева, която е сред оценителите в изследването PISA, смята, че най-успешните системи преподават по-малко теми, но в голяма дълбочина.
6: Академичността в общообразователните предмети и в учебниците, разбира се, и в учебните програми трябва да бъде тотално редуцирана.
3: И допълва, че инвестирането в учителите е ключова стъпка.
6: И разбира се, живото присъствие на учителя, който е важен фактор и в PISA. Господин Шлайхер изговори 6 такива фактора, между които този беше един от най-важния, както и помощта на семействата.
3: Един от основните изводи на изследването е, че технологиите помагат на образованието само когато се използват целенасочено.
2: Чуйте това, от 2030 година винетките отпадат и всички пътища стават платени с тол такси. А магистралите ще се дават на частни компании по изискване на европейска директива. Това стана ясно от думи на премиера Румен Радев и регионалния министър Иван Шишков. Старите магистрали, които са започнати, ще бъдат довършени, но новите, които са в много начален стадий, ще бъдат дадени на концесия. Става дума за около 800 км. Търговете ще започнат още от до година, като в тях ще могат да участват както български, така и чуждестранни компании.
7: Те при това положение няма как да правят компромиси с качеството, защото ще трябва да ги ремонтират за тяхна сметка. По този начин убиваме и всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство.
2: Обвинение в манипулация и фалшифициране на документи. От ГЕРБ обявиха, че имат информация, че управляващите правят опит да прехвърлят разходи от настоящата към миналата година, а целта да бъде увеличен отчетеният дефицит за 2025. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени в Агенция Пътна инфраструктура под устното нареждане на Министерството на финансите. От ГЕРБ заявиха още, че разполагат с документи и ще сезират европейските институции.
8: Тогава, може би, в края на годината правителството на господин Радев ще се похвали и ще каже, че на практика дефицита от 5,7 е сигурно 3,5-3,8 и те имат страхотна експертиза и са направили страхотни реформи. Това, разбира се, няма да бъде така. То ще бъде в резултат на тези манипулации, счетоводни и документални, които се извършват в настоящия момент, за които ние имаме информация.
2: В отговор от Министерството на финансите изпратиха позиция, в която определят информацията за манипулиране на държавния дефицит като спекулация и се разграничиха. Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата му. Два дни след триумфа на дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония Анхалт, остава отворен въпросът, ще успее ли партията да състави регионално правителство. Междувременно в редица германски градове имаше протести с искания за забрана на алтернатива за Германия.
9: След победата на Алтернатива за Германия, протестиращи се събраха в Хамбург, Франкфурт, Майнц, Берлин и други градове.
10: Дори хората в Християн-демократическия съюз, които досега имаха решаваща роля, трябва да осъзнаят, че забраната на партията е единственият начин да предпазим страната си от фашизма.
9: Притеснение има и сред мигрантските общности. Обединението на мигрантските организации в Източна Германия предупреди за опасността от нарастване на расизма.
11: В крайна сметка има много хора в нашите общности, които съвсем ясно казват: вече сме си стегнали багажа, имаме конкретни планове и скоро ще напуснем Саксония Анхалт. А в някой случай вече сме го направили. От друга страна, имаме и много хора, които особено след този резултат казват: оставам тук, ще се боря за демокрацията и за една отворена към света Саксония Анхалт.
9: Представители на германската индустрия и икономисти смятат, че победата на Алтернатива за Германия може да има негативни последици за икономиката в Саксония Анхалт, а привърженици на крайно десните се надяват на промени.
12: Мисля, че резултатът за сега е добър. Смятам, че всъщност трябва да опитаме нещо различно, защото последните няколко години ни показаха, че нещата вече не вървят напред, а всъщност само се влошават. И да, вярвам, че когато нещо не работи, трябва да се опита нещо друго.
9: За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
2: Ето такива бяха темите във вторник. Следват спорта и прогнозата за времето. Спокойна нощ!
13: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Изненадващо решение на треньора на ЦСКА Христо Янев. Специалистът обяви, че финалът за Суперкупата на България срещу Левски утре ще бъде последният му начело на червените. Янев бе назначен за наставник на армейците през септември 2025, а в края на миналия сезон спечели Купата на България.
1: 349 дни след като стана треньор на ЦСКА, Христо Янев обяви, че след вечното дерби на 9 септември ще подаде официално своята оставка. В срещата си с медиите преди двобоя, той акцентира основно върху мотивите си да напусне.
2: Когато излезеш на стадиона и знаеш, че този матч може да бъде последния за теб, при положение, че не си направил абсолютно нищо лошо. Това нещо влияе в съблекалнята, влияе на хората в клуба. За да се случи нещо и то да бъде добро, трябва да има търпение, вяра и подкрепа във всичко, което се прави. Атаката срещу мен е чудовищна. Тя не е от вчера, няма и да спре. Не съм виждал в кариерата си, аз съм от 2000-та година в ЦСКА, да има толкова брутална атака срещу някой. Пак повтарям, този някой съм аз. Кое е толкова лошото нещо, което съм направил против клуба и против отбора?
1: По-рано през деня отбора представи седмото си ново попълнение в последния ден от трансферния прозорец в България. Десният краен бранител Бари Котър. Ирландецът пристига в клуба от първия съперник на червените в предварителните кръгове на Лига Европа този сезон – Дери Сити.
0: В спора за трофеи фаворити няма. Това подчерта треньорът на сините Хулио Беласкес преди сблъсъка с ЦСКА. Специалистът изрази увереност, че утрешният двубой няма да бъде лесен и противникът ще направи всичко възможно да затрудни шампионите.
1: Веласкес подчерта, че отборът му влиза в битката за трофея със самочувствие след силния старт на сезона, но призова за пълна концентрация. Испанският специалист няма да може да разчита и в този двубой на петимата си трайно контузени футболисти в състава. Той отказа да даде яснота дали мароканецът Мехди Мубарик ще бъде на разположение за срещата срещу ЦСКА утре.
3: В един финал няма фаворити. Ние сме наясно, че излизаме срещу отбор с много добри индивидуални качества. Един финал, който може да спечели всеки и ще го направи този, който се адаптира по-добре и успее да разбере елементите на двубоя. ЦСКА има много добри футболисти, а ние ще опитаме да влезем така, че да следваме нашата идея.
1: Срещата за BetBG Суперкупа на България между сини и червени е утре от 18:30 и ще може да проследите пряко в ефира на Диема Спорт.
0: След броени дни София ще бъде център на европейския бокс. От 15 до 26 септември ASICS Arena ще посрещне най-добрите боксьори на Стария континент за европейското първенство за мъже и жени. А на ринга отново ще се завърне световната шампионка Станимира Петрова.
4: Отборите са вече в заключителна фаза на подготовката си. След лагерите и тежките тренировки състава вече се подготвя в София за голямото изпитание, а очакванията са сериозни. България ще има представители във всички 10 категории при мъжете.
5: Подготовка до момента минава добре. Всички боксьори са на максимум, на 100%, не има контузия никой. И другата седмица ние дава точно имена на отбор, ке играе на европейско.
6: Смятам, че е редно да спечеля медал, минимум, понеже аз съм действащия европейски шампион от последното европейско първенство. Физически се чувствам отлично, направихме много добра подготовка в последните 2 месеца, ще покажа най-доброто от себе си.
4: При дамите след пауза от 2 години на ринга отново ще се качи световната и 4-кратна европейски шампионка Станимира Петрова.
7: Отбора ни има 3 опитни боксерки, другите 3 са доста по-млади. И Станимира Петрова е в чудесно кондиционно състояние, бих казал и технически. Направи една много хубава подготовка на Белмекен. Мисля, че се върне победоносно.
0: Това беше по-важното от света на спорта от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! И утре съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България, но ще остане без валежи. Сутринта отново ще е прохладна с минимални температури от 8-9 градуса в някои котловини на запад до 16-17 градуса край морето. През деня обаче стойностите бързо ще се повишат и максималните ще достигнат интервала от 27 до 32, 33 градуса. Дългият период без валежи и високите температури са причина опасността от възникване на пожари да остава от най-висока степен. Бъдете изключително внимателни и в никакъв случай не палете огън на открито и през следващите дни. Въпреки приближаващата есен, Черноморието продължава да предлага много добри условия за почивка. Облачността утре ще е разкъсана, намаляваща на моменти и до слънчево, а вятърът ще е умерен от изток. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, колкото е и морската вода, а вълните ще са с височина до 1,5 метра. Планините също остават подходящи за туризъм. И тук денят ще премине с много слънце и съвсем малко облаци в масивите на запад, като ще се усеща и прохладен източен вятър. Температурите ще достигат приятни за септември стойности и на 1500 метра очакваме малко над 20 градуса, а по върховете ще бъдат около 15. В четвъртък и петък над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево с дневни температури, достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първи учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържат дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително», възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват от дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинета ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда, може би, щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишей, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на соса с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледнал плашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо пет на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и петте доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено шесто доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета. Но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестния се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза, и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Е, прекалява, измърмори Двобратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към перваза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. Ето на, виждате ли, продължи Штурмана. Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите... Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък, каза подиремо Глухарев. Лаврович е сам в 6 стаи, извика Денискин. Гостната му е с дъбова ламперия. Е, в момента това не е най-важното, избоботи Абабков. Ами стана вече 11:30. Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. Можеше поне да се обади, викаха Денискин, Глухарев и Квант. Ах, те викаха на празно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, огромна зала осветена от 1000 свещни лампи, върху 3 покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме, ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» – викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, поне че пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си